90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт.
1: Четири часа новини. Войната в Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина. Това заяви за Financial Times шефът на една от най-големите корабни компании, които превозват рафинирани петролни продукти. Повече по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Скорошните бури в каталунската провинция Тарагона са взели две жертви. Жена и 18-годишната и дъщеря са починали, след като прекараха няколко дни в болница вследствие на срутване на стена, причинена от проливните дъждове в събота. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Кметът на община Рода де Бера, където се случи трагедията, обяви двудневен траур в памет на жертвите. Регионалният премиер Салвадор Ия изказа съболезнования на близките и приятелите на жертвите чрез съобщение в социалните мрежи. Инцидентът се случи в събота в района на пазара за занаятчийски стоки, организиран всяко лято близо до яхтеното пристанище, точно пред стената, която се срути вследствие на дъжда. Двете загинали са се намирали на сергията си, когато стената е паднала върху тях около 2 часа през нощта. Проливните дъждове в Рода де Бера наводниха улици, повалиха дървета и наложиха евакуацията на стотици хора от къмпинг близо до крайбрежната алея. Водата нахлуи в някои домове, като нанесе щети по превозни средства и части от градската среда. Въпреки силата на бурята, Службата за гражданска защита в Каталуния не изпрати предупредително съобщение чрез системата S-Alert до населението, тъй като не е имало метеорологична прогноза за толкова интензивен валеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гръцки съд наказа се затвори парична глоба мигранти, които избягаха от центъра за убежище. Още за наложените мерки ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
4: При бунт преди 3 дни неподчинение на мигранти от бежанския лагер до Серес е унищожена част от сградата и чужденците нападнаха охраняващите полицаи. Около 40 нелегални мигранти успяха да избягат. Полицията арестува 23-ма от тях, съда в Серес наложи присъди. Всеки от тях получи 26 месеца затвор и глоба от 3000 евро. Те са граждани на Бангладеш и Египет и са в лагера Синтика, само на няколко километра от българската граница. Съгласно действащия закон нямат право на убежище и да напускат лагера до връщането им обратно в страните, от които са пристигнали. Има петима ранени от инцидента. Това е бил организиран бунт срещу гръцките власти и нападение върху полицай, което обяснява присъдата, коментираха юристи. Присъдите не са условни или заменими, се посочва в решението на съда в Серес. Още 15 души се издирват. Властите дори предупредиха всички пътуващи към Промахом, както и в обратна посока към Солун, да не вземат в колите си непознати лица. Засилена е полицейската охрана на целия район около Серес, защото местните жители се страхуват да не бъдат нападнати от избягалите мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Мартин Славчев.
0: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто дъждовна. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от радио Стара Загора.
1: В ефира на Българското национално радио вие сте с вашето и наше любимо предаване По първи петли. С вас до 6 часа ще бъде екипът на радио Стара Загора, звукорежисьорът Милена Пълнова и водещата Кристина Русева.

Преди да посрещнем зората с първите трели на птиците, ви каним ранобудни петли да се настаните удобно в леглото, за да посрещнем 27-я ден на август със следните теми и събеседници. На 26 август се навършиха 92 години от освещаването на паметника на свободата от цар Борис III. Какво пази в спомените си 93-годишният Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на монумента? Колко време ще трае ремонтът и реставрацията на паметника на връх Шипка? Интервю на Дарина Колева с директора доктор Чавдар Ангелов. Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първия туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ще ни разкаже за туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Алеко. Градската художествена галерия в Казанлък ще участва на откриващите се тази вечер 42-и празници на изкуствата Аполония с две експозиции – Островите в нас, Иван Милев като чайка и емблематичната картина на казанлъшкия творец Ахинора. От кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев ще дойде поканата да посетим 20-то издание на Националния тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в събота и неделя. Станислава Раянова ще ни заведе на зоозанималния в Старозагорския зоопарк. Останете с нас!

история. На този исторически връх Шипка се прославят опълченските дружини и по този начин променят хода на войната. През 1920 година живите ветерани опълченци се събират на свой конгрес и решават да се построи паметник на свободата на историческия връх Свети Никола в Шипченския проход. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ. Конкурсът за паметника печелят архитектът Нас Донков и скулптора Александър Андреев. Двамата с Кирил Шиваров изпълняват монументалната фигура на лъва. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година. Началото на технически

Ти. По първи петли. Преди 92 години, на 26 август 1934 година, след освещаването от старозагорския митрополит Павел, цар Борис III открива паметника на свободата на връх Свети Никола. Известен дълги години като паметника на свободата на връх Шипка пред 100 000 души. Сред тях са останалите живи опълченци и хора дошли от всички кътчета на страната. В следващите минути по първи петли ще си припомним за този момент от новата българска история.

0: с волски каруци. Пясъкът се превозвал чрез катерил и мулета от Мъглиш и Енина по нов път. Каменната кола е завършена в груб строеж и месинговият лъв. Пред нея е отлят в Софийския военен завод по проект на скулптора Кирил Шиваров през лятото на 1929 година. Изграждането на паметника завършва през следващата 1930 година. Ето какво помни и разказва за двамата ръководители на строежа 93-годишния днес Христо Гъдев от град Шипка, потомък на опълченец и на участник в градежа на паметника на свободата.
1: Аз се спомням много добре моя баща. Той беше много добър разказвач. Той знаеше, нали, от неговия баща. Той спечелва конкурса за монтажа на паметника на свободата, на Шипка. Историята пък за построяването е много голяма. Най-напред почва строителството Илия Мъглов, се казва. Илия Мъглов. Обаче той построява само до първия етаж, косницата. И понеже времето е много студено там, бури, ветрове и така, да, работниците избягват, той се отказва. И след това започва строежа. Пеньо Атанасов му казват бомбето, защото винаги носял бомбе. И вкъщи да си стои с бомбето. И много упорит, твърд, и той казва така. Когато неговият командир, офицера, когато е бил в армията, той е вършил строителни работи. И този офицер се уволнява. След това този офицер влиза в комисията, която ще строи паметника. Той се сетял за него, че имам един войник, който може да свърши тази работа. И му се обажда, и той идва. Идват с един файтон тук, нали, с една 500 лака и с файтон се качват горе на столето. В тази комисия е имало един господин Киров, който е бил опълченец и от комитета за построяването на паметника. И отишли до Орлово гнездо, нали, те и ни скали там. И той веднага паднал на земята и започнал да целува камъните и казал, тук, каза, загиваха мои другари, каза. И рекал, майсторче, моля ти се, построи паметник. Чувствам се, построи, каза, паметника. И аз, каза, не можах вече да кажа друго, освен да кажа, че ще го построя. Разбирате.
0: Според проекта в началото, месинговият лъв трябвало да бъде поставен върху паметника. С помощта на макет върху изградената кола, направен с подръчни средства, бързо се разбрало, че ако фигурата бъде на това място, нейната видимост не би била добра. По тази причина лъвът е бил поставен върху корниза над главния вход на паметника, където стои и до днес. Той е с дължина 8 метра и височина 4 метра, тегло около 12 тона и сглобен от 53 отделни парчета, разказва още Христо Гъдев.
1: Лъвът е бил изработен от Кирил Шиваров от гипс, кух. Нарязват го на парчета, защото е нямал начин да се излее цял. Искали безусловни големи суми. Нарязват го на парчета, тези отделни парчета от лъва, номерирани, се леят в леярска пръс. Един начин на леяне, стават от бронз с известна дебелина в военната фабрика в София. И след това той ги взема тези, те са към 30 и няколко парчета, така? И заедно с негови работници, с които най-пет е работил ножарство. Горе правят скели и почват и го правят това нещо, бяло това, 1930 година. За животинска тяга с катари, с волски коли, с по две колелета, така, нали, да товарят. С мулята са ги товарили. Аз се спомням, че той ми е разказвал, облицовката на площадките. На площадките са правени с оловна ламарина, 5 мм дебела. И самите отвори са, тогава не е имало инструменти, както сега да дупчат бързо камъка. Той си беше направил едно сикачанце, така, с тръбичка, с зъбчици отдолу и като чука, върти. Значи същия метод на пробиване, както сега съвременните инструменти работят, само че те са електрически, а той на ръка. След това слага вътре едно анкерно болче месингово, поставя ламарината така и отгоре гайката завива и така е облицова.
0: На другата страна на колата са изписани местата на големите знакови сражения за руско-турската освободителна война. Шипка, Стара Загора и Шейново.
1: Също така изработили буквите, които пишат Шипка, Стара Загора, Шипка, Шейново, Стара Загора. И той ми е казал, отдолу се виждат малки, обаче те са 1,5 метра високи и са от 2,5 милиметра медна ламарина.
0: Паметникът е открит тържествено на 26 август 1934 година от цар Борис III. Освещаването извършва старозагорският митрополит Павел, а на този тържествен акт присъстват 100 000 българи, дошли от всички краища на страната.

0: Първи петли.
1: Вие сте с вашето любимо предаване по Първи петли на вълните на Българското национално радио. Още няколко минути ще останем на историческия връх Свети Никола, защото от няколко години се заговори и се очаква сериозен ремонт на монумента, превърнал се в национален символ. Тези дни започват консервационните му и реставрационни дейности. Дарина Колева попита директора на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, колко време ще продължи и какво предвижда ремонта на паметника на свободата.
2: Когато стартират вече средните дни на август и началото на септември, паметника на свободата ще се превърне в строителен обект, в който по закон е забранен достъпа на всички външни лица, които нямат отношение към изпълнението на строителните дейности. А и в времето, в което ще протече ремонта, достъп до паметника на свободата няма да има. Но това не означава, че няма да се провеждат традиционните чествания и на 3 март във връзка с националния ни празник и, разбира се, отбелязването на Шипенската епопея. По никакъв начин през този период няма да има прекъсване на тези чествания. Още повече, че през 2027-2028 година става България и предстои да отбележим кръгли 150 годишни от обявяването на Руско-турската освободителна война, от създаването на българското ополчение, от героичната отбрана на Шипенския проход, през 2028 година, 150-та годишна от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и освобождението на България. Така че всичко това ще се случи в тази напълно на ремонтиращият паметник на свободата. Но в нашия музей и паметник на свободата са изградени на самото бойно поле. Едно е предостатъчно пространство и паметни места и паметници, където добавяш начин да можем като българи да отдадем необходимата почет от бранителите на Шипка.

0: Има всички руски офицери войници, български опоченци, които в хода на руско-турската освободителна война загубиха живота си за освобождението на България.
1: Каква част от площа на паметника на свободата ще се превърне в строителна площадка?
0: Зоната, в която не би следвало да има свободен достъп на граждани. Това не е нещо, ще го обявим своевременно. Ще свалим и предадем в фондохранилището на музея настоящата непостоянна експозиция. Ремонтните дейности трябва да се изпълнят в рамките на до 1095 календарни дни. Предвид с локацията, на която се намира паметника на свободата, сме приели, че може да се работи спокойно между 1 април и 30 октомври, т.е. това са 7 месеца от годината за работа на открито, като за времето от 1 ноември до края на март ремонтните дейности ще бъдат прекратявани по обективни причини и на практика в рамките на 3 строителни сезона, които са разположени в 3 календарни години, би следвало да завършат консервационно-реставрационните дейности. Възможно е, сега като започне работа по същество, да се окаже, че изпълнителят може да се справи малко по-бързо.
1: Да припомним акцентите от проекта за ремонт и за реставрация на паметника Шипка.
0: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Ремонтните дейности ще засегнат и екстериорните части, т.е. фасадите на монумента, разбира се, и неговите интериорни пространства. Всички погиращи смеси, които са положени между отделните блокове, от които са формирани фасадите на паметника, да бъдат префугирани наново. По този начин, в много голяма степен, този трябва да ограничи проникването на дъждовната влага вътре в стените на монумента. В интериорните пространства трябва да се свалят абсолютно всички полагани през годините слоеве, изолационни материали, шпакловки, така, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника на свободата. Всички уловни обшивки трябва да бъдат подменени, да бъдат изградени нови инсталации, електрическа, видеонаблюдение, СОП, пожароизвестяване и така нататък. Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, тъй като то в момента е изградено върху един землен насип, който се свлича постепенно и това е видимо от всеки, който е посещавал паметника. Вратите на косницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани и, разбира се, така наречените му прозорци трябва да бъдат върнати към оригиналното си предназначение, именно това са вентилационните отвори на паметника, чрез които да става неговото проветряване, съответно отвеждането на влагата в него навън в атмосферата. Паметника трябва да бъде снабден с генератор, какъвто в момента няма, който прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации, които ще бъдат в него. Това си остава на мястото, на което се намира, последно цялостна реставрация и консервация на културата и нейната носеща конструкция беше извършена през лятото на 2019 година. Проектът, който имаме в момента да изпълняваме, не предвижда никакви дейности по тази емблематична скулптура. Лъвът ще бъде образно казано опакован, за да не бъде настапан или да пострада по някакъв друг начин. Естествено, ще има изградено стабилно скеле и реставратора, който преди години изработи технологията за консервация и реставрация, ще направи един оглед на състоянието му и ако е необходимо, по съгласуваната технологична последователност. При всяко положение скулптурата ще бъде огледана основно, както отвън, така и отвътре, за да сме сигурни в нейното състояние. Тук искам да отбележа, че след като обектът бъде приет и пуснат в експлоатация, по смисъл на закона, вътре би следвало да бъде изградена и новата непостоянна експозиция, която се нарича Шипченска епопея. Експозиция, която, най-общо казвам, трябва да представи бойните действия в района на Шипченския проход по време на Руско-турската война от началото на юли до края на декември 1877 година. Това включва освобождаването на прохода от руските войски, героичната отбрана през месец август и легендарното Зимно-шипченско стоене, когато бойните действия са по-скоро позиционни между руската армия и армията на Османската империя. Тежката зима и метеорологични условия, които са били тогава, взимат своя дан и загиват много отбранителите на прохода. Експозицията трябва да разкаже и за създаването, дейността на българското опълчение, за живота на опълченците след края на Руско-турската война и тяхната роля за изграждането на свободната българска държава и нейните институции. И разбира се, историята по изграждането на паметника на свободата и създаването на Националния парк музей Шипка Бузлуджа като институция.
2: чухме директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, за срока и дейностите по реставрацията и ремонта на паметника на свободата на връх Свети Никола.

0: първи петли.
1: Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първият туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ни припомня този исторически факт и туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Щастливеца.
2: Най-патриотичното движение в България прерасна в съюз. Ежегодно Българският туристически съюз на 27 август чества своя патрон. Това отношение дори Българската народна банка удари уважението си към Алеко, защото на 100-левовата банкнота беше отпечатана пълния текст на поканата, с която Алеко кани гражданите да се присъединят към него за изкачването на Черни връх. И се шегувахме миналата година, че с 100 левка каним всички гости за нашия празник. Алеко Константинов точно преди 131 година на днешния ден, 27 август, побежда 300 души към Черни връх. Но българина наистина обича да пътува и може би първите пътувания са и туристически, но и поклоннически, свързани с желанието да пътуват до Божи гроб, както и постъпките на мощите на Иван Рилски, по-кото още датираш от 1455 година, който ежегодно се е случвал през лятото. Така че дълбоки са корените на българския туризъм. Българските студенти в чужбина, може да се каже, че също поставят началото на организираното туристическо пътуване и движение, защото много от тях, учейки в Швейцария, Франция, правят организирани пътешествия из Алпите и вече в последствие идва и ролята на основателя на Българския туристически съюз, Алеко Константинов, който дава началото. Как се случват нещата? 6 години преди това, за първ път Алеко Константинов с 5-6 човека се качва отново на Черни връх и основава туристическо дружество Урвич, неформално, а в последствие вече, когато побежда 300 души, се брои за началото на организирания туризъм. Как се случва това? В вестник Знаме Алеко Константинов публикува покана, с която кани всички граждани, не само на столицата, заедно, организирано, да тръгнат към върха. Събират 300 човека, по-голяма част са извън София. Сред участниците има и много дами, около 30%. Те всички са били, говоря за жените, официално облечени. За тях това е било като празник. Тръгват на 27-ми, вечерта приспиват около Драгалевския манастир и на следващия ден вече са на върха. След завръщането от Черни връх, Алеко заедно с няколко човека написват устава на организираното туристическо движение или на Българския туристически съюз в кръчмата, тогава така е било, на братя Прошек, която сега е срещу телевизията.
1: За колко време след убийството на Щастливеца идеята за организирано туристическо движение спира своето развитие?
2: Първото туристическо дружество носи името на Алеко Константинов и Алеко 1899, т.е. 2-3 години след смъртта му отново се активизират туристите в България и за много кратко време в края на 19 век и в началото на 20 век расте броя на туристическите дружества с десетки. По-късно се основава в Русе юношески туристически съюз от 15 годишни ученици, водени от Хелмут Брокс.
1: Колко етапа можем да кажем, че бележи в своето съществуване от началото с Алеко Константинов до днес българското туристическо движение?
2: Аз бих ги определил на 3 етапа. От създаването на Българския туристически съюз до 1944 година. След това има едно затише, бих го нарекал, и 1957 година отново мощно стартира създаване на туристически дружества и на туристически хижи и заслони в планините. И третия последен етап е след 10 ноември 1989 година, когато туристическите дружества са преобразуват, това, знаете, са били централизирани вече в юридически лица с нестопанска цел.
1: Аз от детството си помня като една от популярните и много интересни като инициативи на Българския туристически съюз «Опознай родината, за да я обикнеш», този призив на Алеко Константинов, който живя в 100-те туристически национални обекта. Как се роди идеята, която се превърна в национално движение от средата на миналия век до ден днешен?
2: Да, тази година се навършат 60 години от създаването на националното движение, както ние го наричаме «Опознай България 100 национални туристически обекта». Идеята да се поражда от Лъчезар Аврамов, тогавашен председател на Българския туристически съюз, много бързо се развива и още следващата година имаме носители на златни значки, т.е. обиколили сте национални туристически обекта. Пак след 10 ноември има едно замиране, както и на Българския туристически съюз, така и на движението. И 2003 година отново движението тръгва мощно нагоре, за да може днес да членуват в него. Това е най-масовото, най-популярното и най-патриотично движение в България. Със сигурност над 1 милион души имат книжки, дигитални паспорти също, защото дигитализирахме всички обекти. И така вече броя на носителите на златни значки надхвърля 10 000.
1: На какъв период от време добавяте нови туристически обекти, които заменят някои от предишните? И кой прави това?
2: Това нещо се прави от Национален координационен съвет, който по традиция се председателства от министъра на културата. В него участват министър на туризма, представители както на Националното радио, на Националната телевизия, Българската православна църква, Мефтийството, самите обекти правят свои предложения. Тук експерти на Българския туристически съюз ги предлеждат, отсяват, виждат дали отговарят на критериите, които сме заложили, и веднъж годишно се представят на национално.

Националния координационен съвет, който взема решение. Обектите всъщност не са 100, това просто е запазената марка, те са 176 места с 250 локации, т.е. реално са 250 обекта, включени в движението. Разбира се, отпадат някои, ако не отговарят на условията, ако не отказват да променят работното си време, ако отказват да сложат табела с QR-код за обекта, за да може и носителите на дигитален паспорт да вземат своите печати. Така че средно годишно с по 2-3 се увеличават обектите.

0: За лятото, какво да си пожелаем, освен това да сме усмихнати на пук на всичко, да отпуснем душите си, да се радваме на слънцето, колкото и да ни е несъвършен живота, да му се наслаждаваме.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: Вие слушате Българското национално радио и предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на радио Стара Загора със съдействието на Милена Пълнова и Кристина Русева. След минути следват новините на БНР в 5 часа. Останете с нас!

0: Horizont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред е включено обсъждане на промени в закона за висшето образование за размера на таксите на студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. Депутатите ще гласуват и законопроекта за ратификация за продължаване срока на споразумението между Държавна агенция Национална сигурност и Организацията на Обединените нации, представлявана от службите на ООН по наркотиците и престъпността за управление и за информационни технологии. Целта е продължаване на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за анализ на финансово-разузнавателната информация, разработена от службата по наркотиците и престъпността на ООН и инсталирана в ДАНС. Таксата за поддръжка на софтуерния продукт е в размер на 60 000 щатски долара годишно. За новините Мария Филева.
0: План сметката за президентските избори се очаква

0: да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител на и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на касата бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха предсрочно прекратени мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрание от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев, информира Елена Бейкова.
1: За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14.30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините, Елена Бейкова.
0: Чужбина. Русия е ударила с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривий Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Ройтерс, като се позова на информация в Телеграм от ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Виликул. Той не представи подробности за обстрела и последствията от него. Кривий Риг е център на стомадодобивната и миньорската промишленост в Депропетровска област, както и родния град на украинския президент Володимир Зеленски, припомня агенцията. Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 10 минути. Продължителност на деня 13 часа и 24 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 43 минути и изгрява в 19 часа и 53 минути. Фаза на Луната е един ден преди пълнолуние. Днес въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: На 27 август, четвъртък, уважаеми слушатели на Българското национално радио, вие сте избрали предаването по първи петли. Тази сутрин то се реализира от Милена Паунова и Кристина Русева. Останете с нас и във втория част на предаването, за да посрещнем заедно новия ден.

0: по първи петли.
1: Експозицията Иван Милев като чайка е посветена на непознатите моменти от житейски и творчески път на именития художник. Едновременно в противовес и в огледално съответствие с нея идва и изложбата «Островите в нас» с куратор Любен Малчев, която представя погледа на няколко съвременни артисти върху тези територии на духа, които всеки от нас търси и създава в себе си. Двете изложби заедно с емблематичната картина на казанлъжкия творец Иван Милев Ахинора ще гостуват на 42-те празници на изкуствата Аполония, които се откриват тази вечер, съобщи директорът на художествена галерия Казанлък, доктор Пламен Петров.
2: И още 1901 година са положени основите на колекцията, след 1902 подредена е нещо, като, защото не можем да го възстановим в пълния му състав, а постоянна експозиция, с която младите хора, децата са можели да общуват, и Иван Милев е едно от десетките имена, които Казанлък е дал на българската история на изкуството. Иван Милев е едно действително от най-ярките имена въобще в историята на изкуството у нас, свързан изключително с процесите през първата половина на 20-те години на миналия век. Че ние притежаваме почти повече от 60% от наследството на Иван Милев, художественото му наследство, включително и документалното. И третият голям мотив да изберем, да представим тази изложба именно край брега на морето, е една тема, която се явява в творчеството на Иван Милев, до сега не привличало вниманието на изследователя, още по-малко на публиката, именно темата за чайката. Чайката

0: ето един самотен летец, който Иван Милев припознава сякаш себе си.
1: Колко от неговите творби или ескизи от това, което е нахвърлял като идеи, като теми, за да представите чайката в неговите представи и през неговия поглед?
0: Отваряме една голяма тема, която няколко години говори.

0: и бавно и постепенно пристъпваме към нея, именно темата за документалното наследство на Иван Милев, неговите епистоларни следи и по-важното, неговите поетически опити и опити в проза. Именно те са в основата на настоящия експозиционен разказ, в който, разбира се, ще бъдат включени и почти непознати образи от това, което се стопанисва в колекцията на художествена галерия Казанлък, като никога не броя произведенията в една изложба и не мога да кажа в момента точно колко ще бъдат. Още повече, че ние създаваме експозиция специално за пространство, в което ще бъде показано. Ние никога до сега не сме си позволявали да правим изложби с пренасенето на хикс на брой художествени произведения, а се опитваме да създадем изложбен разказ, който да се вписва в средата, в която се показва. Опитваме се дори да употребяваме пейзажът, който се вижда през прозорците в изложбената зала, която ще ползваме галерията в Созопол, бившото училище Свети Свети Кирил Методи в Созопол.
1: По какъв друг начин ще бъде отбелязана тази 125 годишнина от началото на сбирката, която поставя един дълъг живот на една богата художествена галерия, каквато е художествената галерия Казанлък?
0: Цялата година преминава под знака на тази 125 годишнина от полагането на основите на художествената сбирка от така двама ентусиасти, като Петър Стопузов и Иван Енчевиди. Иван Енчевиди е човек, който настоява изключително и се грижи за художествената сбирка в колекцията. Тази годишнина, от началото на годината, са голяма част от нещата, които правим, са именно свързани с прозрачняването на фондовете на колекцията, включително и показването на непоказвани до сега творби от сбирката на художествена галерия Казанлък. Започнахме с една много интересна изложба в зала Средец на Министерство на културата в София. Направихме една важна изложба в чисто дипломатически план в Република Северна Македония. Созопол показваме, всъщност, тук трябва да подчертаем, че изложбата на Иван Милев е само част от представянето ни в рамките на празниците Аполония, за което изключително благодарен, че имаме възможност именно в тази толкова важна за нас годишна да споделим на публиките на Аполония за това, което представлява художествена галерия Казанлък и нейните художници не само от миналото, а и съвременните художници. Именно на това е посветен и един от другите проекти, които правим, Островите в нас. Куратор е Любен Малчев. Този път акцентът е върху съвременните процеси, които текат на територията на Казанлък и не само, защото в изложбата са привлечени автори, които не са пряко свързани с художествената сцена в Казанлък, но темата по изключително интересен начин кореспондира с темата на изложбата, посветена на Иван Милев, темата за самотата. И островите в нас, а и извън нас, които като че ли всеки ден издирваме из себе си и акустираме уморени от цялото битие, което виждаме ежеминутно ни изненадва с неочаквани превратности и в политически план, и в природен план, като катаклизмите, които заливат не само цяла Западна Европа,

изданията на галерията, както и един пешеходен тур из улиците на Созопол. Празниците продължават до 6 септември, всъщност и на 2 септември специален гост за посетителите на Аполония ще бъде и картината Хинора, която ще излезе от музея Хинора, да се срещне с почитателите на Милев и въобще на българския модернизъм в Созопол.

По първи петли. В предаването ни по първи петли е време и за поздравите от вас и за вас, скъпи приятели. Редовният ни слушател и голям приятел на предаването, човекът от Врачанската планина, Иван Алексиев поздравява за личния ти празник с песента на Майя Нешкова «Рожден ден», водещата на По първи петли от Радио Благоевград Мариана Попова. С пожеланията за много здраве, дълголетие, късмет и още много срещи с слушателите По първи петли. Честит рожден ден на колежката Мариана Попова и от нашия екип. На здраве и на много елета! Да слушат и семейството на Танка и Вълчо Ангелови от местността 7 км край Стара Загора. Поздравът е от дъщеря им Илка, внучката Пепа и правнучката Елинор. Песента на Майя Нешкова «Рожден ден» ще звучи и за Генка Димитрова и Станка Михалева от новозагорското село Конево.

0: петли. Следващите минути по първи петли от кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев идва поканата да посетим курортното селище на 10 км от Стара Загора, за да се потопим в атмосферата и очарованието на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка в събота и неделя на 29 и 30 август.
1: 20-я национален тракийски фолклорен събор ще започне на 28 август в петък пред община Стара Загора на сцената. Там ще имат изяви танцова група Талисман при Дом за детско творчество град Тараклия от Република Молдова, танцов клуб Тракия фолк град Одрин, Република Турция и завършват с общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. И така, че фестивалът е в 3 дни. Другите 2 дена, 29 и 30 август, ще бъде на сцените в Старозагорски бани, в парка пред банята и на езерото.
0: Кога започват фестивалните дни? В събота и неделя, 29 и 30 август, и някои от акцентите в програмата да споменем.
1: И двата дена започваме от 9 часа на първа и на втора сцена и в селския двор, който се намира в парка до езерото, защото има много участници от, мисля, че бяха около 20 области от цяла България. 30 август ще бъде закрито някъде около 15-16 часа, зависимост как ще се случи програмата. Традиционно всяка година надграждаме с нещо самия фестивал. Тази година имаме доста нови неща. Ще ги запазя в тайна, за да може който е посещавал събора, а и този, който не е, да дойде да се наслади на място на всички неща, които правим съвместно в община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Народно читалище Христо Ботев, 1952 Старозагорски бани, Съюза на тракийски дружества в България и Тракийско дружество Одринска епопея.
0: Господин Станев, по традиция фестивал има не само богата фолклорна програма, свързана с изпълнение на музика, песен и танц, но и с много съпътстващи прояви, които са свързани с някогашния бит на българина. Това са най-вече занаятчийските производства. Какво можем да видим и тази година, ако дойдем в един от двата дни на фестивала?
1: Първо да кажа, че в нашия фестивал, който го проведе за 20-та година, никога не е имало ход, било за състав, било за посетител, било за деца, било за възрастни. А съпътстващите програми, говорим за селския двор, това е живата на наша традиция. Там са събрани много занаяти, много неща, които могат да се видят на място. Плъстене на вълна, плетачница, дърводелница, работилница за кукли ще имаме, изложби на селски гозби, дърворезба, гранчарство, ножарство, кушничарство, може нещо да забравя да спомена. И едно от най-атрактивните неща в самия селски двор, че ще може през определен период от време всички, които са посетители на селския двор, да се хванат покрай тези импровизирани за най-чистки работилници да играят типично българско хоро.
0: За да запазим българското в себе си, трябва да го предадем на тези след нас, на децата. Какво сте предвидили за децата, които ще посетят и като участници, и като зрители фестивала?
1: Винаги си правим детския пленер, в който доста от нашите читалища участват и хора, които се занимават с изкуство, с изложби. И тази година ще бъде почти същото. Ще имаме ателие рисуване на българска шевица, рисуване върху природни материали, рисуване с сол, окраса на дървени лъжици, рисуване с восък, изработване на ароматни турбички с лавандула и т.н. Така че на децата също ще бъде отредено, всяко дете, докато му ускучае, да се занимава с тези неща. Също така, нашето читалище е спечелило проект по един стар български занаят чеканка, който също ще бъде изложен. И нашия майстор Бождар Димитров ще обучава децата абсолютно безплатно и тези неща, които децата ги правят с медното фолио, те после ще ги получат като един спомен от преживяването на Старозагорските бани.
0: Господин Станев, кога ще бъдат обявени победителите и връчени наградите тази година и може ли да кажем какъв е наградния фонд?
1: Тук може да пропусна за размера на наградния фонд, но знам, че ще бъде връчена награда на кмета на Стара Загора господин Живко Тодоров, защото събора е под патронажа на кмета на общината. Това ще бъде голямата награда. Награда ще имат представителите на зонта клуб Стара Загора. Ще има една награда на кмета на Старозагорски бани и още една награда ще има. Така или иначе, компетентното жюри много трудно дава тези награди, защото от всички състави има добри и те се стремят не да ги дадат всяка година и същи, да дадат на състав, който има потенциал да се развива, има какво да надгради. Така че мисля, че тази година наградите ще бъдат дадени на най-добрите танцови състави и изпълнители. Заповядайте, очакваме ви. Най-вероятно времето ще бъде хубаво. Пак да повторим, 28 август, петък, сме пред община Стара Загора, на сцената пред общината. От 19.30, а на Старозагорските бани на 29 август и 30 август от 9 часа и двата дни, като последния автобус, дължа да кажа, в събота вечерта ще бъде в 22 часа след концерта, който ще бъде на първа сцена.

0: по първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, приятели, които пристигнаха с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен на Емил Димитров е специален поздрав за 93-годишния Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на паметника на свободата от град Шипка, както и за Вяра Жекова и нейния баща от Стара Загора, за Ванюша Вълкова от Видинското село Подгоре и за семейството на Нетка Митрова от село Гъбене, община Габрово. Дано ни слушат в този ранен час и близките на Цонка Дамянова от село Войнягово, на Мариана Стоева и Радостин Радев от Златоград.

0: Попървите ли? Попърви петли.
1: Как си прикарват приятно в зоозанималнията в любимия парк на старозагорци, опознавайки и грижейки се за диви и екзотични животни, някои от най-малките жители на Стара Загора, ще узнаем от репортажа на Станислава Раянова.
2: Лято, ваканция и зоопарк. Старозагорския зоопарк и това лято децата успяха да прекарат част от ваканцията си сред животните и да научат повече за тях по един доста по-забавен начин от обичайния учебен час. Лятната зооваканция събра деца, които за няколко дни влизат не само в ролята на посетители, а на малки изследователи. Какво са научили за животните и кое им е най-интересно?
3: Влизаме при меги, това е една кошута. Влизаме при зайците, при едни агънца, храним ги, слагаме им вода, чистим им.
4: Денят минава, като първо се събираме долу, правим си загрявка. Хуби ни измисля интересни занимания за деня. Като приключим с тях, се качваме да ядем в стаята и тя ни прави презентация. Днеска ни направи презентация за папагалите и кокошчиците. С какво се хранят, задължителните неща за тях.
2: Кое е най-полезното нещо, което научаваш ти за животните като участник в зооваканцията?
3: Понеже аз съм от 2 дена тук, не много, и научавам тук какво трябва да се прави с тях, на каква среда трябва да са. Като кокошките трябва да са на суха среда, не на мокра, защото иначе ще станат кални и ще умрат.
2: За някои от участниците това не е първо лято в зооваканцията, а другите първо откриват какво е да прекараш ваканционен ден сред животните. И макар въпросът кое ви е най-интересно да получава различни отговори, едно общото. Зоопаркът изглежда съвсем различно, когато можеш не само да гледаш животните, но и да научиш повече за тях.
4: Как се различават щрасите? Дали е мъжки или женски?
2: Как се различават?
4: Женският щрас е кафяв, а мъжкият е блестящо черно.
2: Защо щрауса обича да се заравя главата в пясъка?
4: Щраусите се заравят главите, когато по това място има вода.
3: Слонът ражда бебето се точно 2 години.
4: Знам, че зайците се мерят на дупето с термометър.

0: А зад заниманията стои идеята децата да учат без да усещат, че са на урок. Ръководителката на лятната зооваканция Хубавена Бинева разказва за изненадите и познанията, които получават децата.
1: Днес съм подготвила едно голямо платно бяло, на което ще поставим акрилни бои по специална форма и след това ще целим с водни балони. Увеличава се децата, желаещите, като ние съответно пък увеличаваме седмиците, в които се започнахме преди 4 години, с 2 седмици сега сме стигнали до 6 в тези нашите зооваканции. Това е при нас най-важното. Ако сме правили едната година, другата година да бъде съвсем различна концепцията. Разбира се, остава си храненето на животинките, нашите теми, свързани с животните, те са ни няма как. Винаги сме с тях, всяка година правим различни проекти. Най-малкото може да кажем къщички за птички, поилки, но почваме средово обогатяване и гледаме да разширяваме, за да може да им бъде интересно, да не бъде едно и също. Да влезат в амбулаторията, могат да преглеждат зайчета, преглеждат кокошки и такива животинки. Това е начинът според нас да ги учим на това хуманно отношение. Говорим за много наболяли теми за нас, относно срандачите, сърнички, това, което постоянно говорим, че не можем просто да ги спасяваме и след това да се чурим какво да ги правим. Много са темите и за това постоянно се говори, но това хуманно отношение трябва да бъде заложено според мен даже и в учебния процес на децата, за да могат все пак да го прилагат.
0: Когато говорим за животни с деца, няма как разговора да не стигне и до тези, които ги чакат у дома. Оказва се, че сред малките участници има истински любители на домашните любимци.
2: Аз имам рибки, гупи, питон, куче и 7 гостенурки. Аз имам една златна рибка и 2 малки котенца.
3: Златната рибка изпълнявала ли ти е желания?
2: Горе-долу. 2 заека, който единът е голям, горе-долу на 8 шестава и е черен и се казва бело момиче.
0: Грижата за животните не приключва с това да ги обичаме. Тя означава и да знаем как да се държим около тях. Попитахме децата какво не трябва да правят посетителите в зоопарка.
2: Имало е случаи, където табелите са до тях. От едната страна човека, от другата е табелата и те буквално хранят животните. И след 2 дни животното умира заради общо взето една невинна пуканка. Както стана с единия щраус, тук в зоопарка беше глътнал една обикновена турбичка, найлонова турбичка. И заседна му в гърлото и опитаха да я извадят, обаче не успяха и колкото табели от тук от зоопарка хората да слагат, те не си правят труда да ги прочетат и се хранят животните с солети и те почват да умират.
0: Децата ни припомниха правила, които може да изглеждат прости, но са важна част от грижата за животните. И така, за децата лятната зооваканция е игра, срещи с животните и нови знания. А може би най-хубавото е, че след няколко дни, прекарани сред тях, те си тръгват не само с впечатления, но и с малко по-добра представа как да се грижат за света, в който животните и хората живеят заедно. Сранен поздрав по първи петли от мен, Станислава Раянова. Thank you.

Е, скъпи приятели, драги слушатели, на прага на 27 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора, Милена Пълнова и Кристина Русева. Останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

0: Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: На 27 август, четвъртък, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Продължава работата по възстановяването на щетите в общините Струмяни и Сетовча след проливните дъждове и наводненията там. Редакторът София Златанова информира.
2: Около 9000 литра бутилирана питейна вода ще бъде доставена от Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси за нуждите на жителите на общината. Това съобщиха от областната администрация в Благоевград. Продължава работата по разчистването на входовете и изходите на населените места, отводняване на засегнати имоти и отстраняване на натрупана

0: Продължава работата по разчистването на входовете и изходите на населените места, отводняване на засегнати имоти и отстраняване на натрупана земна маса, дървета и отпадъци от частни имоти и обществени пространства. Техника разчиства речните корита, а на място комисия извършва основния водопровод. Продължава отстраняването на пораженията и в община Сатовча, като там също са описани нанесените щети. Към момента няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването в населените места от общината. За новините, София Златанова.
1: Проектът за бюджет 2026 на община Благоевград възлиза на 36,5 милиона евро планирани приходи и разходи, като близо 11 милиона евро от тях са заложени за мащабни инвестиции. Това стана ясно по време на провелото с нощи публично обсъждане в зала 22 септември. Срещата предизвика обществен интерес, като граждани, общински съветници и експерти изпълниха залата, за да се запознаят с финансовата рамка на града, представена от кмета Методи Байкужев. Репортаж на Елена Николова.
2: Сред основните приоритети са обновяване на ВИК и градската инфраструктура, паркове, образователна и социална среда. Сред по-големите проекти са енергийно обновяване на жилищни сгради, ремонтът на дома за стари хора, изграждане на резидентна грижа за хора с деменция, както и обновяване на парковете Ловен дом и Бачиново.
3: Политиката на тази администрация, така е класия, разбирам, парите за грижа за града и за капиталови разходи, като относителен дял да растат, т.е. ние по-голямата част от парите, които имаме, да ги насочваме към това да се грижим за града и в инвестиции в хората.
2: Според кмета, след като за две детски градини е осигурено 100% европейско финансиране, освободеният ресурс може да бъде насочен към други обекти, сред които е проектирането на зоопарка, парк Аленмак и разширяването на новите гробища. На 28 август постоянните комисии на Общинския съвет ще обсъдят бюджета, а окончателното гласуване е насрочено за 31 август. За новините, Елена Николова.
1: 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Изабела Соколова по темата.
4: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Община Кюстендил ще събира данни за потребностите на овощарите от региона. Това ще се случи чрез анкетно проучване. Данните ще се използват в бъдещ регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция, информира Ангел Павлов.
5: Окончателните резултати и нужди ще бъдат обсъдени на предстояща среща между земеделските производители и местната управа на 1 септември от 11 часа в залата на Младежкия център. От община Кюстендил подчертават, че подадените данни ще служат единствено за целите на анализа при подготовката на проектното предложение, с което да се гарантира, че новият център ще отговаря напълно на изискванията на местния овощарски бизнес. Въпросникът е достъпен на официалния уебсайт на община Кюстендил, както и във Facebook страниците на общинската администрация и областния информационен център. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: В рамките на три поредни дни в Банско ще се проведе Опера Фест 2026. Фестивалът започва тази вечер с мюзикъл «Парижката света Богородица» на Държавната опера във Варна. Информацията допълва Мила Иванова.
6: От днес до 29 август за 17-ти пореден път ще се проведе Банско Опера Фест 2026. Събитието събира на една сцена едни от най-ярките и стъкнати оперни изпълнители, диригенти, хореографи и режисьори. Началото днес ще постави Държавна опера Варна с мюзикъла «Парижката света Богородица» по музика на Рикардо Кучанте и Люк Пламондон.

ще оживее на оригиналния френски език с субтитри на български. Оркестрацията е на Данко Йорданов. В ролите на Есмералда и Квазимодо са Лилия Илиева Михайлова и Велин Михайлов, заедно с оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Фестивалът ще се състои на централния площад Никола Вапцаров в град Банско, с вход свободен за банскали и гостите на града, но отново ще има и VIP зона с билети в централния сектор. Представленията започват от 20 часа и 30 минути. За новините, Мила Иванова.

0: Radio Blokovat Grad, Blokovat Grad, Grad, Grad, Grad.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа за някои свидетелства за чудотворната помощ на свети Порфирий. Един следобед видях един мъж да се изкачва на колене към манастира и споменах на монахините. Мисля, че този човек прекалява. Кой му казва, че светият ще се радва, ако го види да идва така, за да му се поклони? Тогава монахините ми разказаха историята на този човек. Той беше член на Ареопага и съдя във Върховния граждански и наказателен съд. Синът му обаче се беше пристрастил към наркотиците. Той и съпругата му похарчили много време и средства, за да помогнат на детето си. Пътували многократно в чужбина, търсили различни начини за лечение и помощ, но състоянието на момчето непрекъснато се влошавало. То постепенно загубило всякаква социална активност, а родителите му започнали да се отчаиват. Но Божията милост често идва по начин, който човек не очаква. Веднъж майката се връщала с сина си от чужбина с влака. Във вагона имало малко пътници, а близо до нея седял млад монах, който постоянно й говорил. Жената мълчала, защото била дълбоко разстроена от драмата със своя син. Тогава пред нея се появил един старец и казал: «Кажи, Господи Исусе Христе, изцели сина ми!» Жената отговорила: «Но аз не вярвам в нищо.

често да посещава манастира и детето им било напълно изцелено. Бащата, изпълнен с признателност и благоговение към светеца, известно време идва в манастира на колене. По-късно и аз срещнах този младеж. Останах дълбоко впечатлен от неговото поведение и трудолюбие. Той работеше мълчаливо и без почивка. Беше едър и силен. Носеше по две турби цимент и ги изсипваше в бъркалката. Трудеше се много упорито за полза на манастира. Човекът, който някога бил напълно погубен от зависимостта, сега бил неузнаваем и напълно излекуван. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Пейси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник, www.pernik.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте. Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Радио Благоевград. Радиото,

0: Radio Błagolat Grat Grat Grat Błagolat Grat Grat Grat Grat.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Добро утро, 6.30 е, това е програма Утро по радио Благоевград. Аз съм Екатерина Николова. Ето и какво време ни очаква днес. Ще преобладава слънчево такова с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони между 27-29, за столицата около 31. В планините ще е предимно слънчево.

Слънчево, главно след обедни часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен по високите части и силен вятър от северо-запад. Максималната температура на височина от 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра около 18.

0: Радио Блокалът.
1: От днес, 27 август, официално започва тази годишното издание на Банско Опера Фест. Музикалното събитие под открито небе ще продължи 3 вечери до 29 август, включително на площада Никола Вапцаров в Банско, като всички спектакли започват в 20 часа и 30 минути. На 27 август фестивалът се открива с емблематичния мюзикъл Парижката Света Богородица. На 28 август публиката ще може да се наслади на класическата комична опера Дон Паскуале. А на 29 август финалът ще бъде поставен с бляскава оперно-оперативна гала със специалното участие на поп-певеца и актьор Орлин Павлов.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Три часа сън. Суперсила или не съвсем? Санаи Такаичи е специална жена. Не е самурай, ако не знаеш за тях, потърси повече. Те са нещо като японски рицари с страхотни доспехи. Но пък е първата дама, която стана премиер, министър-председател на Япония. Тя зае поста си в края на миналата година, но наскоро пак привлече вниманието с това, че спи само 0 до 3 часа на ден. Обикновено само 2. Звучи като суперсила. На всички ни се иска да имаме повече време за всичко. Ти едва ли би избрал повече време за домашни, но какво ще кажеш за още няколко часа на ден за игра, рисуване, гледане на любими филми или разговор с приятели? Малко сън за много успех? Добре ли е да не спиш, за да имаш повече време за нещо друго? Госпожа Такаичи работи ден и нощ, защото се грижи за цяла държава. Илон Мъск има сходни навици. Той е най-богатият човек на света. От тази седмица вече има над 900 милиарда долара и е известен с това, че обича да работи до 3 сутринта. Но в сравнение с Такаичи е направо поспаланко. Спи по цели 5-6 часа. Говори се, че изобретателят Томас Едисън и Маргарет Тачър, първата жена премиер на Великобритания, изглежда никак не обичат да спят тези премиери, са спали само по 4 часа на ден. От всичко това човек ще си каже, за да успееш в живота, май не трябва да спиш. Но това е много подвеждащо. Светът е пълен с бедни хора, които работят дълги нощни смени и биха дали всичко да поспят повече. А има и успешни поспаланковци. Ученият Алберт Айнштайн е обичал да спи по 10 часа на ден. Освен в баскетбола, Леброн Джеймс бие рекордите и по сън. Цели 12 часа. Колко сън ни трябва? Не можем да разчитаме на отделни примери. Винаги има изключения. Затова учените не се интересуват от единични случаи, а какво важи за повечето хора и защо. Резултатите са категорични. Сънят е ужасно важен за мозъка ни. Само след 18 до 24 часа без сън, реакциите се забавят. Все едно човек е пил 2 чаши вино. Повече от 30-40 часа и хората не са на себе си. Стават раздразнителни, объркани, тревожни. Работят по-бавно, помнят по-зле. Редовната липса на сън не просто уморява. Тя обърква нормалната работа на мозъка. Не случайно лишаването от сън е форма на мъчение. Често се препоръчват 8 часа сън на ден, но не ти трябва да ги засичаш с таблица и часовник. Това е средното количество. За някои хора 6 часа са чудни. За Леброн Джеймс не стигат и 10. Децата от 6 до 12 години са по-скоро като Леброн. Често са им нужни 9 до 12 часа сън. Това е повече, отколкото трябва на родителите им. Все пак на тази възраст и мозъкът, и тялото се развиват много бързо. Не се изключваме докато спим. Напротив, някои от най-важните неща за здравето на мозъка и тялото ни започват да работят на пълна пара, чак когато затворим очи. Не знам за теб, но аз отивам да дремна за малко. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Така завършва програма Утро за днес. Реализирахме я с звукорежисьора Ники Вачев и музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Екатерина Николова. Разделяме се с вас с пожелание за успешен ден, а сега останете с новините на Българското национално радио, които започват точно в 7 часа.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 27 август, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените до сега жертви на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. 25 години след атентатите от 11 септември, съдебният процес срещу считания за архитект на терора Халид Шейх Мохамед най-сетне насрочен. Останете с подробностите. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да се заемат от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. За новините, Мария Филева.
0: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена от правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще се обсъждат също решения в сферата на здравоопазването. България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Министърът не посочи бройката и цената за втората ръка Страйкъри, която се търси, но се надява, че като най-големият клиент за Страйкър в цяла Европа, страната ни има предимство.
3: Разбира се, за тези Страйкъри ще трябва да се разходят финансови средства. Транспорт, правим тези оценки, очакваме отговор от американска страна. Имам уверението от тяхна страна, че ще направят всичко възможно тези Страйкъри да бъдат предоставени на България.
2: Намерението стана ясно в деня, в който пленарната зала одобри корекции, част от които оскъпяващи проекти за купуването на 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка за около 1 400 000 000 долара. Заради този договор е възможно ремонтът и на втората ръка Страйкъри да се прави в Терем Ивайло, допусна министър Димитър Стоянов. Министърът каза, че в Терем Ивайло вече има 26 командосни машини от договора за новите Страйкъри. Три се очакват до седмица и половина. За новините, Добромир Видев.
0: Пред комисията вчера министърът на отбраната каза още, че няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството подуправител доктор Асен Меджидиев. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
4: За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините Елена Бейкова.

0: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след катастрофалното наводнение и кално сплачище. Властите съобщиха за над 160 загинали в граничния район на Хималаите между Непал и Китайски Тибет. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броят на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност с всички засегнати. Държавният департамент на Съединените щати обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност 500 000 долара, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. И още от света. Взривове разтърсиха украинската столица Киев, след като по-рано там беше обявена въздушна тревога заради опасност от руски атаки с ракети и дронове. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Отломки от дрон са попаднали в два района на Киев. Изяснява се дали има пострадали и материални щети, съобщиха местните власти в социалните мрежи. Трима души са били ранени при руски удар в Запорожие. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. Двама души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Дрон е паднал на балкон на един от етажите на жилищен блок в промишлената зона на Харков. През последния час беше съобщено за взривове и в Одеса. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. Украинският външен министър Андрий Сибига е обсъдил с малтийския си колега Крис Фърн мерки за защита на корабоплаването в Черно море, включително на морския коридор за износ на украинска земеделска продукция и увеличаването на санкционния натиск срещу Русия. За новините Георги Петровски.
0: Войната с Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина, заяви за Financial Times ръководителят на една от най-големите корабни компании, превозващи рафинирани петролни продукти. Тарифите

0: затварите остават на рекордно високи нива, докато цените на петрола падат заради преговорите между Иран и Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Предавал от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съдебният процес срещу считания за мозъка на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед най-сетне е насрочен. Той обаче ще започне през 2028 година, почти 27 години след датата, която промени завинаги Америка, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Американски военен съдия разпореди делото срещу Халид Шейх Мохамед да започне на 5 юни 2028 година. Така след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Най-малко един човек е убит и 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северо-западния френски регион Нормандия. По първоначална информация нападението е умишлено. Извършено е снощи в района на гарата в град Кайн. Според източник от полицията, врязването на автомобила е било предшествано от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от Кайн. Префектът на департамента Калвадос каза, че за подозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. С концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата на фестивала ще продължи до 6 септември и включва над 70 събития. Министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров ще са гости на откриването. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много

0: винаги е свързан с имена, които са търсени, обичани, имена, които ни уважаваме много. И това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия. Тя ще бъде при нас и мисля, че с музиката, която ще изпее, а това са песни от Испания, от Италия, от Алжир, от Сърбия, откъде ли не, от Гърция и, разбира се, български много фолклорни песни.
1: За публиката Аполония е традиция и пространство на свободния дух.
2: Всичко ми харесва много. Доволна съм, щастлива съм. А топа ми беше Камен Донев.
3: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти. Всъщност съм тук за първи път. Нарочно избрах времето, в което ще мога да посетя и Аполония. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
1: Фестивалът Аполония продължава да е вдъхновение за българската култура, а Българското национално радио е медиен партньор на празниците на изкуствата. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Фестивалът Гала в София, организиран от Соня Йончева, ще завърши тази вечер с концерта «Синя нощ» от 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма «Мост между класиката, поп и рок-музиката» от Хендел през песни на Куин и Тейлър Суифт до българския фолклор.
5: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
4: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българските си почитатели. Жълт код за интензивни валежи, издаден за днес за областите Бургас, Варна и Шумен, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология. В останалите области на страната не се очакват опасни метеорологични явления. Повече за времето ще чуете след минути. Сега е ред на спортните новини. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
6: Добро утро! АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребия за турнира е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
7: Справим се срещу много добър отбор, с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаем, че

0: Значи няма да променим мнението ми, аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
1: Хулио Веласкес след загубата от АЕК Атина с 0-4 в останалите срещи от плейофите на Шампионската лига. Целият Слован Братислава 1-2. В основната фаза ще играе Слован с общ резултат 2-3. Викинг Динамо Загреб 3-1. Продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенербахче 1-2. Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи. 2-2 в редовно време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на лигата на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за турнира Карабао Къп, Тотнъм Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4-1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи на Казахстан Тимо Фейскатов с 7-6, 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Абонданца трябваше да направят пълен обрат от 0-2 до крайното 3-2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансове да продължат в осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са днес, съответно от 17 и 20 часа. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха над Сърбия с 3-2 гейма. 4 български лодки в дисциплината кану достигнаха полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра.
2: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 24 градуса в Сандански. Столицата, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и юго-исток. Максимални температури 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 9 до 18 часа ще има ограничение на движението при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените жертви досега на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. Стотици все още са в неизвестност. С концерт-спектакъл на Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Фестивалът Гала в София завършва тази вечер с концерта Синя нощ с участието на цигуларя Дейвид Гарет и сопраното Соня Йончева. Слушахте осведомителния бюлетин.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Добре дошли в посоките на деня, времето от 7 до 11 часа, в което заедно ще търсим важните новини, интересните истории и отговорите на въпросите, които ни вълнуват. Започваме утрото с хубава музика и с поглед към всичко, което предстои през този ден. Защото в посоките на деня са още по-добри, когато ги откриваме заедно. Ние в студиото и вие, нашите слушатели, независимо къде се намирате. Сега, разбира се, първо да погледнем към пътищата. Сутрешният трафик вече набира скорост, затова ако сте зад вулана, бъдете внимателни. Оставете си време, не бързайте излишно и пазете себе си и хората около вас. Най-добрата посока е тази, към която пътуваме спокойно.

Вече шофирате към работа, ако сте в офиса. Ако денят ви започва от дома или просто ни правите компания с първото кафе, останете с нас. До 11 часа ще бъдем заедно с актуалните новини, важните теми, разговорите с хора, които имат какво да кажат и с музиката, която прави едно утро по-добро. Това са посоките на деня. Добро утро!

0: посоките на деня.
1: Добрите посоки на деня вече са очертани и днес ще вървим по тях заедно. С разговори, в които ще търсим не просто информация, а отговори на важните въпроси. Ще започнем с една шампионска победа. За силата, адреналина и предизвикателствата на ендуроспорта ще разговаряме с Асан Имамов, председател на ендуроклуб Корница, който отново се изкачи на върха. Ще погледнем и към Кюстендил, където ВИК секторът е изправен пред сериозни проблеми. Какви са причините и има ли работещо решение? Обсъждаме темата с бившия областен управител Кристиян Иванчов. Ще се отправим и към Банско, където технологиите все по-активно влизат в работата на общинската администрация. Как една община може да стане по-бърза, по-прозрачна и по-близо до хората чрез дигиталните решения, ще попитаме кмета Стойчо Баненски. Ще говорим и за гората, за начина по който се стопанисват горските територии в област Благоевград, за необходимата сеч и границата, която не бива да бъде прекрачвана, за контрола и отговорността. Наш гост

В студиото ще бъде директорът на Югозападното държавно предприятие, инженер Благой Милев. Ще се върнем и към бедствията в Струмяни и Сатовча. Какви са щетите след природните стихии, какво предстои за пострадалите и каква помощ може да бъде осигурена от държавата? Ще разговаряме с областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. А в областния център ще погледнем и към парите и приоритетите на общината. Какво предвижда бюджетът за 2026 година, къде ще бъдат насочени средствата и кои са големите задачи пред местната власт? По темата ще чуем репортаж на Елена Николова. Много различни теми, но една обща посока – да знаем повече

важни въпроси и, разбира се, хубава музика. Звукорежисьор на програмата е Николай Ивачев. Музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас добро утро и успешен ден, уважаеми слушатели!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Посоките на деня.

0: Нова шампионска титла спечели представителят на ендуро клуб Корница Сани Имамов на престижното състезание Hard Enduro за Ана Габрово. Той е осми кръг от републиканския шампионат по екстремно ендуро за 2026 година и се проведе в географския център на България, местността Лозана над град Габрово, която е на 1300 метра над морско равнище в Стара планина. В състезанието участваха над 110 състезатели от цялата страна, а форматът бе двудневен. Трасетата включваха преодоляване в реални условия на естествени препятствия в пресечни горски терени с навигиране по GPS устройства. За силата, адреналина и предизвикателствата на ендуроспорта предлагаме ви разговор с Асан Имамов.
1: Наистина състезанието беше много интересно. Преживяхме много емоции, тъй като имаше обрати по време на преодоляване на трасетата. Конкуренцията беше изключително добра. Времето беше с нас, нямаше валежи, общо взето беше сухо, което до някъде ни помогна по-бързо да преодолеем трасетата. И аз като състезател съм изключително доволен от това, че успях да премина и през двата дни с прецизно каране, без много грешки, трасетата и да завърша първи.
0: В едно такова състезание, кое е по-важно? Физическата подготовка, техниката или пък психиката?
1: Всичките неща, които вие казахте, са важни, тъй като нашия спорт е така много интересен и комплексен, бих казал, защото включва необходимо да имаш умения както за физическа издържливост, която е много важна, също така да умееш да запазиш техниката, първо, тя да бъде добре подготвена и второ, по време състезанието да не предприемаш особени рискове, които могат да повредят самия мотор. Нашия спорт се отличава с това, че има и елемент на навигиране, т.е. ориентация, планинско ориентиране, тъй като караме трасета между 60-70 км, които не са затворени като обиколки, ами са от начална и крайна точка. И през цялото време трябва да се следиш трасето, по което караш. То естествено има, означено е понякога с сигнални ленти, с стрелки, маркери и така нататък, но елемента с навигирането е също от изключителна важност. Така че всичките тези неща, ако едно от тях не се получи, съответно не мога да се представиш добре и да постигнеш добър резултат.
0: Това е третата ви победа от 6 участия през този сезон. До края остават още 2 кръга. В момента сте трети във временното класиране. Каква е целта ви до края на шампионата?
1: Аз участвам от 2020 година всяка година в шампионата. Миналата година имах контузия, не сериозна, но отне доста време, за да се възстановя. Тази година първите няколко кръга и пропуснах, но тези 6 участия, които взех, наистина в 3 се представих на успях да победа. В другите 2 бях на второ място, в 1 имах проблеми с техниката и бях четвърти. Общо взето, логиката и намерението при нас е смисъл да взимаме участие в максимален брой състезания. И ако за съответния кръг имаш добра подготовка, нямаш проблеми, не правиш грешки и така нататък, съответно се получава класиране. Естествено, стремежът и на мен и на останалите да се представим колкото може по-добре и в крайното класиране да бъдем по-предно място, но спортът е много интересен, динамичен, имаме конкуренция помежду, така че и другите участници понякога имат късмет, както аз имах примерно последния кръг, комбинация от всичките фактори, така че каквото се получи, няма място за разочарование, ако не съм първи в крайното класиране и така нататък.
0: Господин Имамов, освен състезател сте и председател на ендуро клуб Корница. Какво означава за вас този клуб? Как успявате да привличате хора към един спорт, който изисква толкова много подготовка и смелост?
1: Една от основните ни задачи също е да популяризираме този спорт в България и последните години наистина това до някъде се получава, тъй като България е една от водещите страни в ендурото последните години, заедно с Румъния. Имаме много така силно ниво на шампионата, организират се много добри състезания, постоянно се дига нивото на организация на самите състезания.

които са част от републиканския кръг. Българската федерация по мотоциклетизъм помага изключително много. Ние като организатор винаги сме се стремяли да предложим интересни трасета с умерена трудност, да не се получават понякога се случва да бъде прекалено трудно или прекалено лесно. И поради тази причина и през две от годините, в които организирахме в околностите на Корница, където така природните дадености, нали, ни са страхотни, получихме много добри отзиви от състезателите, които участват от цяла България и съответно бяхме избрани от самите състезатели за най-добре организиран кръг на годината в две поредни години. Така че това ни е целта. Както почти навсякъде в България, ние стартирахме заедно с момчетата от клуба като, нали, любители, които практикуваме по-интересен спорт сред природата, да бъдем на

0: изключително атрактивен, възпитава всичко, което може да се очаква от един спорт. И това всъщност ни е целта, да популяризираме този спорт, да участваме, да се обновяваме контакти с други клубове от България и от чужбина, тъй като и в Гърция, в съседна Гърция се организират състезания, ходим и там, те идват тук. Това ни дава стимул да участваме и да организираме състезания.
1: На регионално ниво какво се случва?
0: Освен състезанията в Корници, които организирахме последните години, в Югозападна България също много активни и почти всяка година организират кръгове. Това е мото дружина Банско, които са редовен организатор, утвърден организатор. В района на Банско също е много популярно ендурото. В Крупник, община Симитли, също няколко години подред се организират много добри състезания. Тази година ще има такова традиционно, т.е. начално състезание от състезателите в Кюстендил, ако се лъжа, в края на месец септември. Всички тези състезания обаче, освен на организация, е необходимо и финансиране, и тук е изключително голямата роля на отделните кметове на общини, общински съвети, които подпомагат организацията и този спорт, защото всеки един спорт е необходимо някакво финансиране. За съжаление, в България държавата не подпомага този вид спорт, така че там, където има кметове, които са отворени към подпомагане на спорт по-различен, разширяване на обхвата, нещата се получават. И аз благодаря, че и в случая кмета на община Гоце Делчев, а пък и на Банско, и на Симитли откликват на нашите желания като организатори и ни подпомагат на всеки един етап.
1: Чухме Асан Имамов, който спечели шампионска титла на престижното състезание Хард Ендуро Зана Габрово.
2: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Workout. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
2: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
1: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
2: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
1: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
6: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
7: Посоките на деня.
8: Часът е 7:50 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. Приближаваме към новините на Радио Благоевград, които започват точно в 8. След тях продължаваме с разговори от студиото. Ще търсим отговор на въпроса има ли бързо и трайно решение на водната криза в община Кюстендил. Наш събеседник ще бъде Кристиян Иванчов, бивш областен управител на Кюстендил. Ще попитаме и кмета на Банско как дигитализацията променя ежедневната работа на общинска администрация, така че останете с нас.

Благоевград, София, Докулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Новините в 8 представя Екатерина Николова. Добро утро! Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо пред 5% на природния газ през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 41,31 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за август, е в размер на 39 евро и 43 цента за мегаватт час. План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителствено заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проекта на решение, свързан с изтребителите Фи-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати след предсрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати. Хирургът доктор Владимир Даскал, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. До края на седмицата ще продължи описването на щетите от водното бедствие в община Струмяни. Докладите ще бъдат внесени чрез областният управител в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. Вчера експерти от общината и социалните служби започнаха описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. 30 са засегнатите от водното бедствие къщи. Продължават и дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени с скал и тиня. Дейностите по възстановяване на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Държавната железница. Проектът за бюджет на община Благоевград за тази година беше обсъден с нощи в зала 22 септември. Той възлиза на 36,5 милиона евро, планираните приходи и разходи, като 10,7 милиона евро от тях са заложени за мащабни инвестиции. Граждани, общински съветници и експерти се запознаха с финансовата рамка на града, представена от кмета Методи Байкушев. Репортажът е на Елена Николова.
1: Сред основните приоритети са обновяване на ВИК и градската инфраструктура, паркове, образователна и социална среда. Сред по-големите проекти са енергийно обновяване на жилищни сгради, ремонтът на дома за стари хора, изграждане на резидентна грижа за хора с деменция, както и обновяване на парковете Ловен дом и Бачиново.
2: Политиката на тази администрация, така е класия, разбирам, парите за грижа за града и за капиталови разходи, като относителен дял да растат, т.е. ние по-голямата част от парите, които имаме, ги насочваме към това да се грижим за града и в инвестиции в хората.
1: Според кмета, след като за 2 детски градини е осигурено 100% европейско финансиране,

0: Освободеният ресурс може да бъде насочен към други обекти, сред които е проектирането на зоопарка, парк Аленмак и разширяването на новите гробища. На 28 август постоянните комисии на Общинския съвет ще обсъдят бюджета, а окончателното гласуване е насрочено за 31 август. За новините, Елена Николова.
1: До дни ще стане ясна съдбата на недостроения и изоставен жилищен блок в квартал Хумни дол в Перник. В опасната сграда, която от години пустее, са се самонастанили няколко ромски семейства. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
2: Има инвеститор, който е готов да закупи недостроената сграда. Съобщи на проведената в областна администрация среща, свързана с проблемите в Хумни дол, началникът на общинска полиция Петър Александров. Той посочи, че проблемът идва от собствениците.
3: В тяхни ръце е да кажат да, съгласни сме да продадем блока. Откажат ли, по разпореждане на господин Владимиров, ще предприемем действия по актуване, мисля, че така беше думата, на блока, да бъде общински и ще го продадем ние. Организирал съм ги, извикал съм ги вчера всички. От тяхна страна никакво съдействие. Двама-трима ми оказват съдействие, но с нощи около 21 часа се обадиха около 16 човека, явно са се сплотили. Мисля, че ще решиме проблема с това нещо в петък.
2: Сградата не е обезопасена и крие рискове от инциденти. Самонастанилите се в нея роми се захранват сток от близкия съседен блок чрез кабел. Стана ясно по време на срещата.

0: Опасени крие рисково от инциденти. Самонастанилите се в нея роми се захранват сток от близкия съседен блок чрез кабел, стана ясно по време на срещата. Районът е проблемен, напрежение има и затова наред с засиленото полицейско присъствие от общината предприемат и допълнителна мярка.
1: Днес ще инсталират някакъв ново модерен сървър, чакаме от 6 месеца и ще има пряко наблюдение само на Хумнидол. До петък ще е готов.
0: Заяви Александров. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов е насрочил за днес консултациите за избор на членове на районна избирателна комисия за предстоящите на 25 октомври избори за президент. Те ще започнат в 10 часа и 30 минути. Време е за спорт с Петрана Кимчева. Добро утро.
3: Добро утро и от мен. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. За българския първенец остана утехата, че ще играе в групите на Лига Европа до януари 2027 година. Като жребият за турнира е в петък от 14 часа българско време. Това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион унгарският таран Барнабаш Варга вкара 2 гола. Лука Йович откри резултата, а след почивката точно от Успа бе румънецът Разван Марин. ЦСКА приема Офи Крит в реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк. Армейците имат трудна задача след тежкото поражение с 0-3 в първия матч на остров Крит. Тимът на Христо Янев трябва да търси убедителна победа, с която да заличи пасива от 3 гола и да си осигури място в основната фаза на Лига Европа. Григор Димитров направи още една крачка към основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Първата ни ракета записа втора победа в квалификациите, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов. Никола Цолов ще направи важна крачка по пътя към Формула 1, като ще получи възможност за първи път да тества болид от най-високотехнологичния автомобилен шампионат. Тестът е насрочен за днес на италианската писта Имола. Българинът ще бъде зад волана на болида на Racing Bulls от сезон 2025. На 51 години Оксана Чосовитина продължава да пише история в спортната гимнастика. Легендарната узбекистанска гимнастичка официално ще участва на своето 18-то световно първенство, което ще се проведе в Ротердам от 17 до 25 октомври. Участието е потвърдено от Световната федерация по гимнастика. Това бяха спортните новини.
2: Времето днес въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса. Кратка пътна информация. Автомагистрала Струма, област Кюстендил, движението в участъка от километър 37 до 56 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради почистване на окопи и шахти. Затворена е изпреварващата лента, като движението е в активната. В област Благоевград движението в участъка от километър 91 до 105 по магистрала Струма и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. Вие сте с посоките на деня. Продължаваме до 11 часа, за да следим важните теми, да задаваме въпросите, които имат значение, и да търсим отговорите с нашите събеседници. След малко продължаваме с две теми, които засягат пряко живота и развитието на две общини в региона. Ще се отправим към Кюстендил, където проблемите в ВИК сектора отново поставят много въпроси за състоянието на мрежата, за инвестициите, за управлението и най-вече за решенията, които хората очакват. Какво може да се направи и има ли изход от натрупаните с години проблеми? Коментираме темата с бивши областен управител Кристиян Иванчов. След това ще сменим посоката и ще отидем до Банско, община, която все по-активно въвежда нови технологии в работата си. Как дигитализацията променя ежедневната работа на общинската администрация? Може ли една община да бъде по-бърза, по-прозрачна и по-близо до гражданите, благодарение на технологиите? За това ще говорим с кмета на Банско, Стойчо Баненски. Останете с нас, предстоят два разговора, две различни теми и много въпроси, по които ще търсим конкретни отговори.

0: посоките на деня.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с тема, която няма как да остави никого безразличен, защото когато от чешмата не тече вода, това вече не е просто проблем на една институция, това е проблем на всеки дом. В Кюстендил отново се стигна до режим на водоснабдяването и това е поредният сигнал, че проблемите в ВИК сектора не могат повече да бъдат отлагани. Само сушата и намалелият дебит ли са причината или кризата е резултати от години натрупвани проблеми с инфраструктура, управление и инвестиции. За всичко това ще разговаряме сега с Кристиян Иванчов, бивш областен управител на Кюстендил, който от години работи по темата за стабилизиране на ВИК сектора в областта. Той е на пряката ни телефон на линия. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели!
1: Кюстендил отново е на воден режим. Това временна криза, породена от сушата и намалелия дебит ли е, или виждаме резултатът много по-дълбок и дългогодишен проблем?
2: Както вие сама отбелязахте, всъщност проблемите са трупани с години. Още през 2023 година заявих, че Кюстендил се дави в безводие в качеството си на заместник областен управител. Три години по-късно виждаме, че нищо не се е променило. И остарялата инфраструктура, липсата на пречиствателни станции до част от населените места в общината също е сериозен проблем. Изграждането на язовир Кюстендил, който е така удобна дъвка в последните 20-25 години, общо взето преди всяка предизборна кампания за парламент, било за местни избори, всички политици се упражняват на тема язовир Кюстендил, но към настоящия момент все още даже не е направено техническото обследване. През 2023 година започнахме, заедно с тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Андрей Цеков, процедурата по техническо обследване. Бяха заделени пари, за да може то да бъде извършено, само че падането на кабинета Денков доведе до спиране на процедура.

0: Имате предвид обследване на възможностите за изграждане...
1: довършване
0: на язовира?
1: Точно така. Тъй като самото строене на язовира е започнало преди повече от 40 години, е важно да бъде извършено техническо обследване на изградената инфраструктура, за да може да се от тук нататък да се тръгне към изпълнението на проекта. Само че това е решение на проблема, което не виждам да се случи в следващите 10 години. Трябва да имаме в предвид, че в новата история на България, говорим след промените 89-та година, почти няма изградени такива мащабни проекти. Тук говорим за проблем, който с последните 3 години, с всяка изминала година, той не само, че се задълбочава, той агресира към гражданите, жителите на община Кюстендил, и тази година виждаме и в момента, че нещата са още по, как да кажа, изразени като криза. Вече реално се превръщат в криза.
0: Господин Иванчов, може ли да ни кажете основната първопричина за тази водна криза, коя е? Сушата, липсата на голям язовир или пък устарялата ВИК мрежа?

0: до пречиствателната станция в село Жилинци. Там стопанисването на собствеността всъщност е както държавна, така и общинска. Една част е държавна, една част е общинска. Тук моето виждане е, че следва още незабавно да се седне с държава, община, ВИК оператор и да се мисли за решаване на проблема, така че за тази година, за това лято, очевидно, че не можем да предприемем някакви сериозни действия, но да се мисли така, че следващата година да не се повтаря това, защото ние вече 3 години подред едно и също с утежняващи така обстоятелства, които наистина правят кризата сериозна. В момента по-голямата част от град Кюстендил е на воден режим, и то сериозен воден режим. Хората са с малки деца, хората са идват от работа, прибират се от градините си и те не могат да ползват водата.
1: ВИК операторът назад във времето разработвал ли е план за действие? Какво от този план, ако въобще има такъв план, реално е изпълнено?
0: През 2023 година, връщам се към нея, но тогава започнахме от начало стабилизационния план на Кюстендилска вода, тъй като ВИК оператора беше в сериозно финансово затруднение. Тогава бяха договорени и ВИК холдинг одобри инвестиции в размер на 3,8 милиона лева, които включваха както закупуване на тежка техника, така и измервателни уреди, всичкото това да може да подобри работата на ВИК оператора с цел да може по-бързо да бъдат отстранявани аварии, да може да се работи по-бързо по там, където има за подмяна водопроводи. Впоследствие техниката беше и доставена в Кюстендилска вода, но сериозна, сериозна инвестиция в водната, в ВИК инфраструктурата не е правена. Подменени са частично част от водопроводите, част от но това са свържащи водопроводи, които не оказват толкова голямо влияние, извинявам се, върху кризата. Тук говорим наистина за проблеми, които са трупани с години и които следва да тук вече държава, община, ВИК оператор да се седне и да се изготви един план, по който да се действа, ако щете даже на база въвеждане на бедствено положение на територията на общината, за да може да се работи много силно и много, как да кажа, интензивно.
1: Приоритетно. При вас има ли създадена ВИК асоциация, господин Иванчов?
0: Проблема на Кюстендилска област е един от проблемите, е точно това, че няма ВИК асоциация, тъй като Сапарева баня не желая да се включи в асоциацията. Всъщност и това е сериозният проблем. Тук опираме вече и до законодателните проблеми, които са необходими, за да бъде превъзмогнато така нареченото условие, че ако няма консолидиран ВИК оператор на територията на областта, е трудно да се... Не трудно, а невъзможно да се кандидатства за проекти. Да, абсолютно, по същия начин. Но ние говорим за тези законодателни промени вече сигурно четвърта или пета година и те не се случват. Така че сега е времето, когато има едно консолидирано управляващо мнозинство в парламента, това нещо да се случи и то по възможно най-бързия начин, за да може области като Благоевград, като Кюстендил да бъдат така включени в инвестициите в ВИК инфраструктурата. Иначе друго решение лично аз не виждам.
1: А до тогава ще разчитаме на природата да се смири и да завали дъжд?
0: До тогава ще разчитаме и на природата, ще разчитаме и, пак казвам, на мерките, които следва държава, община и ВИК оператор да предприемат възможно най-бързо, за да можем през следващата година да не изпадаме в подобната, даже и в по-сериозна криза с водоснабдяването. Нека да не забравяме, че тази година, юни месец, включително и до средата, може би на юли, беше дъждовен. Но имаше сигнали още април месец, въпреки че в разгара на снеготопенето резервуарите не бяха пълни. Може би тогава е трябвало отговорните институции да сигнализират и да кажат, че има проблем, който евентуално ще се задълбочи в криза, да кажем, август, септември. Аз в момента не виждам...
1: И какво можеше да се направи тогава?
0: Най-малкото, пак казвам, да се търси бързо решение.

0: значение за подмяната на този, примерно, да кажем, довеждаш водопровод, който е до пречиствателната в село Жиници, където е най-големия проблем. Друг голям проблем е липсата на поддръжка на водосборищата в планината, които, по мои данни, последните 30-ти години не са почиствани, не са поддържани.
1: Нали, кой е отговорен за това нещо? Дебита. Кой е отговорен за това нещо, че не се поддържат водосборите?
0: Това, което трябва да кажем е, че по-голямата част от водосборите са собственост на община Кюстендил. Те са дадени за стопанисване на ВИК оператора, но ето това размиване на отговорността е големия проблем. Значи, когато има проблем, се сяда с институциите и се казва без значение кой е собственик. В крайна сметка, пострадалите от цялата тази ситуация са жителите на община
1: Кюстендил.
0: Вие
1: в качеството на

0: институциите и се казва без значение кой е собственик. В крайна сметка пострадалите от цялата тази ситуация са жителите на община
1: Кюстендил. Вие в качеството на областен управител имахте ли възможност да коригирате този пропуск, да разпоредите проверка и в крайна сметка институциите да си свършат работата? Още повече, че вие известен период бяхте и заместник кмет на община Кюстендил, нали не бъркам?
0: Да, да, точно така. Две години, близо две години от началото на мандата на сегашния кмет съм бил заместник кмет, но с различни ресори, ресор водоснабдяване и техническа инфраструктура никога не са били в моя ресор, но многократно съм апелирал да седне и да се помисли, защото казвам, че в началото на разговора ни всъщност, че не е само устарялата ВИК мрежа, липсата на пречиствателни станции, които са захранващи за по-малките места, населени места на територията на община Кюстендил, също е проблем. И да, ако институциите тогава, в частност оператора, беше сигнализирал официално, че има проблем, така както се случи 2023 година, защото тогава ВИК оператора сигнализира, че има проблем и започнахме да работим усилено, официално, че ще има криза, която с годините ще се утежнява, може би щеше да се случи тази година нещо. Тук опираме и до един друг въпрос. Между другото, честата смяна на било областни управители, било правителства също е вид проблем, който се явява, защото един започне, няма след това приемственост, не се довършва, а проблема е един и същ от години и не, до този разговор стигнахме, след като той се е задълбочавал и неглижирал последните 3-4 години.
1: Разбрах ви, темата е с продължение. За съжаление, не успяхме да очертаем бързи решения на водната криза в Кюстендил.
0: За мен бързите решения са сядане на една маса, създаване на работна група, община, ВИК оператори, държава и търсене на вече технически решения как да се случат нещата. Дали ще е с други водохващания, които ще бъдат присъединени към инфраструктурата, за да може да се даде едно толкова, как да кажа, елементарно право на жителите на Кюстендил, когато отворят крана, да имат чиста питейна вода.
1: Темата е с продължение. Кюстендил в капана на водна криза. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговарях с Кристиян Иванчов, бивш областен управител на Кюстендил. Посоките на деня.

0: Radio Workout Grad. Workout Grad.
1: Община Банско се присъедини към институциите в България, които подкрепят отговорното, прозрачно и етично използване на изкуствения интелект в публичната администрация, като прие доброволния кодекс за етично използване на изкуствения интелект. Община Банско е първата у нас, която въведе в работата си изкуствен интелект. Какво означава една администрация да е дигитална?

0: реална и как това помага на служителите и на гражданите, предлагаме ви разговор с кмета Стойчо Баненски.
1: За мен и за администрацията на община Банско, дигиталната администрация не означава просто да заменим папките с компютри. Истинската промяна настъпва, когато технологиите променят самия начин на работа от обработването на информация и вътрешните процеси в администрацията до начина, по който гражданинът получава съответната услуга. В община Банско вървим последователно в тази посока. Имаме дългогодишен опит с електронните административни услуги и безхартияния документооборот. А през последните години фокусът ни е върху това да надграждаме тези възможности и да правим услугите все по-достъпни и удобни за хората. Това означава на гражданите да могат да заявят и да получават все повече услуги дистанционно, да проследяват преписки, да извършват електронни плащания и да получават информация без да е необходимо да посещават общината за всяка отделна процедура. Много важно за нас е комплексното административно обслужване, когато необходимата информация вече съществува в друга институция, гражданинът не трябва да бъде връщан, да бъде посредник между администрациите, да бъде каран да носи документи, с които институциите вече разполагат. Така правим и следващата крачка с използването на изкуствен интелект. Внедрихме чат-бот и продължаваме да развиваме нови приложения на изкуствен интелект, които могат да улеснят достъпа до информация и да подобрят ефективността и контрола в работата на администрацията. Затова за мен дигитализацията не е самоцел, тя е инструмент за по-бърза, по-достъпна, по-прозрачна и ефективна администрация. Администрация, която да се адаптира към нуждите на хората и да използва технологиите, за да им спестява време.
0: Когато говорим за дигитализация, има и още един много важен въпрос – прозрачността.
1: Да, технологиите дават голяма възможност за това, но сами по себе си не правят една администрация прозрачна. Прозрачността зависи преди всичко от желанието на администрацията да предоставя информация и да бъде открита към гражданите. В община Банско използваме дигиталните инструменти именно в тази посока. Публикуваме решения, заповеди, обществени поръчки, бюджети, отчети, поддържаме публични регистри, предоставяме възможност на гражданите да получават информация и да следят развитието на своите преписки и сигнали. Имаме и дигитални канали за въпроси, сигнали, предложения и обратна връзка. Това означава, че комуникацията вече не е еднопосочна. Администрацията не просто информира гражданите, има възможност да ги чува и да реагира. И за нас е особено важно именно тази част, участието на хората в решенията на общината. През последните години провеждаме допитвания по важни за Банско теми и включваме гражданите в процеси като подготовка на инвестиционната програма, обществени обсъждания, на нормативни актове, бюджети и други значими решения. А това е една от разликите между дигитализацията като технология и дигитализацията като начин на управление. Не е достатъчно информацията да бъде качена на сайта, тя трябва да бъде лесно достъпна, разбираема и да дава възможност на гражданите да участват. И факта, че община Банско е сред водещите администрации в България по прозрачност, според оценките на програма Достъп до информация, е допълнително признание, че вървим в правилната посока.
0: А само преди дни дойде и новината, че община Банско се присъединява към доброволния кодекс за етично използване на изкуствения интелект в държавната администрация. Какво означава този ангажимент на практика?
1: Това е една от гаранциите, които трябва да бъдат много ясни. Изкуствения интелект е инструмент, а не носител на административна отговорност. При използването му трябва да има човешки контрол, проверка на информацията, спазване на приложимото законодателство и защита на личните данни. Именно затова присъединяването на община Банско към доброволния кодекс за етично използване на изкуствен интелект е важно. Кодексът е разработен от Института по публична администрация и постави акцент върху отговорното, прозрачно и етично използване на изкуствения интелект, обществени интереси и защитата на основните права.
0: И един финален въпрос. Каква е следващата ви посока?
1: Интересен въпрос, който е и отворен. Следващата посока е да надграждаме постигнатото и да преминем от дигитална администрация към все по-интересно.

0: интелигентна администрация, за нас това означава технологиите да не бъдат само начин да прехвърлим съществуващите процеси в електронна среда. Следващата стъпка е да използваме изкуствения интелект и натрупаната информация, за да опростяваме процесите, да намираме по-бързо решение, да подобряваме контрола и да даваме на гражданите още по-добър достъп до услуги и информация. Ще продължим да развиваме приложенията на изкуствения интелект в администрацията, но ще го правим постепенно и отговорно. Технологиите се променят много бързо и затова трябва да развиваме паралелно и правилата, знанията и уменията на хората, които работят с тях.
1: Чухме Стойчо Баненски, кмет на община Банско.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Скъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена от 41,31 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е 39,43 евро за мегаватт час. Народното събрание ще обсъди на първо четене

0: промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Ще се изисква една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да се заемат от жени. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. В Комисията по земеделие ще бъдат разгледани два законопроекта, които предвиждат нови възможности за подпомагане на земеделските производители и мерки за управление на риска. План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес. Министрите ще обсъдят и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Заседанието ще започне в 10 часа. В дневния ред са включени 41 точки. Депутатите в Комисията по здравеопазване ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. За поста управител са номинирани хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Единствен кандидат за подуправител е инженер Здравко Шушков. В ловешкото село Стефаново започва вакцинация на животни, след като беше потвърдено огнище на антракс. Общо 21 лица, които са били в контакт с тримата пациенти с заразното заболяване, днес са на консултации в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. На лечение в инфекциозната клиника там са семейство, мъж и жена и техен близък. В чужбина близо 1500 души, сред които повече от 800 чужденци, са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение и последвалите свлачища в граничен район. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци, а до сега са установени 165 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и спускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които са чужденци. Сред издирваните туристи най-много са индийците, близо 180, а също така десетки американци, австралийци, британци, канадци, граждани от други държави. Според украински медии, 53 украински граждани също са сред издирваните. Не се съобщава за изчезнали българи. Взривове разтърсиха през нощта украинската столица Киев. Отломки от дрон са попаднали в 2 района на града. Рано тази сутрин отново беше обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са били ранени при руски атаки в Запорожие и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Почти през цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса. Има материални щети. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав, Рени, в Измаилския район на Одеска област. Поздравителният адрес от президента на Република България до украинския президент по повод националния празник на Украина е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика. Това информираха от прессекретарията на българския държавен глава. В съобщението се посочва, че съгласно установения дипломатически протокол, неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на България и се предоставя на съответния адресат. В конкретния случай президентът Иляна Йотова е спазила стриктно установените правила на протокола и всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес са абсолютно недопустими. По повод поздравителния адрес на президента Йотова, украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност, като написа в екс, че Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Нашите две страни имат да постигнат още много, благодарение на задълбочаването на двустранните отношения в редица области, допълва Зеленски на официалната си страница в социалната платформа. В Созопол официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: 35 литература.

0: Ни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Полония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер, артистичният директор на Полония Маргарита Димитрова заяви.
1: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Следва спорт с Кристина Иванова.
3: Отборите на ЦСКА и Йов и Крит ще се изправят един срещу друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да го проследите пряко по програма Хоризонт. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в основната фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в основната фаза на турнира Лига Европа, като жребия е утре от 14 часа. Григор Димитров излиза срещу финландеца Ото Виртанен в третия финален матч от квалификациите за място в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Във втория си двубой българинът се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. Никола Цолов ще направи важна крачка по пътя към Формула 1, като ще получи възможност да тества болид от най-високотехнологичния автомобилен шампионат на италианската писта Имола. Българина ще бъде зад вулана на болид на Рейнсинг Булс от сезон 2025. Основната му цел е да измине 300 км, което се равнява на 62 обиколки. Ако изпълни изискването, той ще има възможност да получи супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула 1. Женският национален отбор ще изиграе последния си матч от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца излизат срещу състава на домакините в 20 часа. Българките са на четвърто място в групата и победа днес ще им гарантира участие в осми на финалната фаза. Мъжкият ни тим по волейбол до 20 години продължава участието си в евроквалификациите в Софийската зала Христо Ботев. В третия двубой националите ни ще играят срещу тима на Турция. Четири български лодки в дисциплината кану ще участват в полуфиналите на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място в финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра. Бронзовата медалистка от игрите в Париж Кимия Ализаде, Ерика Карабелева и Дея Пеева ще представят България на световното първенство по олимпийско таекуондо за жени, което започва днес в китайския град Чаоян.
2: За времето днес Анастасия Кирилова.

0: Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 26 в Сандански. На връх Мусала температурата е 6 градуса, на Ботев и Черни връх 9. В местността Рожен е 14, на връх Мургаш 15 градуса. На места в Североизточна България към този час превалява дъжд. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони ще от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, по-ниски ще остават северо-източните райони, в София максималната ще бъде около 31. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 18 часа днес ще има ограничение на движението при 61-и километър на магистрала Хемус, поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, автомобилите ще преминават в активната. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължаваме да очертаваме добрите информационни посоки на деня. Това лято природата отново ни напомня колко уязвими сме пред две стихии – огъня и водата. От една страна пожарите, които за часове могат да унищожат огромни горски територии и да застрашат населени места. От друга – внезапните наводнения,

0: и доброволците. Ще поставим акценти върху сечта, контрола и границата между необходимите лесовъдски дейности и прекомерната намеса. За всичко това ще разговаряме сега в посоките на деня с директора на Югозападното държавно предприятие, инженер Благой Милев. Здравейте, господин Милев.
1: Здравейте.
0: След бедствието в Струмяни отново заговорихме всички за ролята на горите и тяхното стопанисване. Каква е ролята на гората при задържането на водата и предотвратяването на ерозия, ерозионни процеси?
1: Като че ли забравихме процесите, които се случваха в миналото. Големите наводнения по поречието на река Струма, даже и в Благоевград 50-те години. Тогава нашата лесовъдска гилдия се справи с тези големи наводнения с масовите залесявания, които извършихме. И това зеленото богатство, което е около нас, е благодарение точно на тези наши усилия. Гората има способността да влияе като гъба. Попива водата и повърхностният воден отток при едни сериозни валежи го превръща в подпочвен. Когато гората обаче я няма, по тези стръмни склонове се получава това, което се случи в Струмяни. Тези поройни водосбори, почва се оттича водата с висока скорост, повлича мъртвата горска постилка, която е изгоряла. Няма растителност, която да задържа почвата. Тя почва се отмива, смесва се с водата. Получава се една маса, една субстанция, която надолу по пътя увлича всичко със себе си.
0: Тоест, можем ли да кажем, че бедствието от преди дни в община Струмяни е следствие на миналогодишния голям пожар, който там нанесе огромни щети?
1: Има връзка, да. Има връзка. Там, знаете, изгоряха 17 хиляди декара гора. Безразвратно. Това е катастрофално бедствие за природата. Такива пожари близките години ние не познаваме. Тези огромни територии, които се обезлесиха, създават предпоставки за наводнения.
0: А господин Милев, като експерт, моля да обясним за нашите слушатели колко време е необходимо, за да може да бъде възстановена една гора, така че да не ставаме свидетели на подобни бедствия, като това от преди дни.
1: Първо ние трябва да почистиме тази площ, защото тази изгоряла дървесина ние трябва да я почистиме, да подготвиме почвата за последващо залесяване. Това е процес, който отнема период от 5-10 години. А за самото възстановяване на гората, за да добие тези функции, които към момента е изпълнявала, 40-50 години.
0: А един пожар може да унищожи една гора за буквално за часове, за съжаление.
1: За секунди, да. Да.
0: И тъй като тези дни в Струмяни се появиха хората, изразиха по-скоро в социалните мрежи, в репортажи, тревоги или може би дори спекулации за евентуално сеч, така не съвсем регламентирана, която би могла да бъде част от причините за подобно бедствие. Моля да разясните къде е границата между необходимата санитарна сеч и прекрачването на тази граница?
1: При такива пожари тя гората е опожарена безвъзвратно. Даже в момента ние закъсняваме с усвояването от дървесината. Там при самия пожар бяха инвентаризирани над 220 000 метра кубически дървесина. Това е едно огромно количество, което за усвояването на което се изисква доста ресурс. Към момента ние сме усвоили едва 30% от дървесината. Даже изоставаме в тази посока. Колко по-бързо усвоиме тази дървесина и почистиме терените, като своевременно почистени терени ние ги подготвиме за залесяване, толкова по-бързо ще укрепне склона.
0: А как се контролира сечта в горските територии? Кой следи дали предвиденото количество дървесина, местата, начинът на извършване на сечта наистина отговарят на изискванията?
1: И имаме специалисти на терен, които правят технологични планове за последващо залесяване, спрямо почвите, подбират дървесния вид, спрямо условията на средата. Контролният орган, който контролира този процес е регионално управление.

0: по горите при нас БЛОЕРът. Те са контролния орган. От нас е стопанската дейност. Въпреки всичко и при нас имаме. Възобновихме контролните звена, които извършват последващ контрол, така че ние да има и вътрешен контрол, но основният контрол от регионално управление по горите БЛОЕРът.
1: Моля да поговорим и за залесителната дейност на Югозападното предприятие.
0: Залесителната дейност всяка година ние залесяваме. Между 900 000 декара всяка година ние залесяваме. Тези площи, които се отварят от пожара, ще бъдат предизвикателство за нас. Търсиме и външно финансиране за тези залесителни мероприятия. Работиме по европейски програми, кандидатстваме. Работи се в тази посока.
1: А съобразявате ли залесяването с климатичните промени? Тоест, проучвате ли възможностите за залесяване на нови дървесни видове, които да са по-устойчиви и на засушаване, пък и на пожари?
0: Задължително проучваме. На пожари по-устойчиви са широколистите видове, които са местните за тези територии. И голистите култури, които в момента, които изгоряха, те са изкуствено създадени през годините, както ви казах, на миналия век. Основният вид е широколистния. Използваме сухоустойчиви видове, даже и външни видове използваме, които да бъдат адаптивни към променящата се околна среда. Виждаме, че средногодишните температури се увеличават, така че ние гледаме да се напасваме с природата и подбираме точно такива видове, които ще бъдат устойчиви.
1: Споменахте, че търсите външно финансиране за залесителната дейност. Какво е финансовото състояние към момента на Югозападното държавно предприятие? Когато поехте управлението, така споменахте, че е необходимо спешна

0: последните 3 години цената на дървесината рязко спадна около 30% и това пряко засегна Югозападно държавно предприятие. Но на места даже дървесината се предлага под себестойност, което за нас не е икономически ефективно. В тази връзка ние върнахме електронните търгове, при които се получава по-голяма прозрачност и конкурентоспособност между фирмите, за да може да се достигне до цената, която е реалната пазарна цена на дървесината продажна.
1: А защо намалява потреблението на дървесина? Имам предвид от фирмите. Ясно е, че иначе за отоплителния сезон вече всички разчитаме на алтернативни източници.
0: Еми, знаете, при нас се затвориха големи предприятия. Монди Стамболийски, северните големи предприятия, които са затвориха, просто не функционират. Изнесоха производството в други държави. И това е затруднение голямо за нас. Да не говорим, че северните стопанства, които са главно целозни стопанства, тази суровина, която предлагаме, основен ползвател бяха тези предприятия.
1: А проучване на нови пазари, доколко реални са такива възможности?
0: Има проучване на нови пазари. В момента даже стигаме от там, че имаме част износ на дървесина към Австрия, към Чехия, с вагони, с влакове. Вървим в такава посока.
1: А ако правилно ви разбирам, загубите до момента на предприятието са основно заради това ниско потребление на дървесина?
0: Не само. И цената, казах.
1: И цената.
0: Цената, да. Цената е доста ниска на дървесината и изкуствено занижена за мене. Това не е пазарната цена, която е. Имаме проучвания в съседни държави и цената на дървесината е с 20-30% по-висока, отколко нашата цена в България.
1: Ще се наложи ли някакво преструктуриране на предприятията, съкращаване на щатове?
0: В момента правим анализ тази посока. Гледаме да не бързаме, защото всеки едно такова риско движение засяга всеки един човек, една съдба, така че гледаме след задълбочени анализи да предприемем такива стъпки.
1: А необходими ли са някакви законодателни промени, за да се укрепи състоянието на така, тези предприятия държавни? Укрупняване, например?
0: Може до там да се стигне. Въпросът е, че всичко трябва да бъде на база сериозен анализ, който трябва да се направи. Не трябва да се бърза.
1: Когато говорим едновременно за пожари, наводнения, климатични промени, натиск върху горските ресурси, как трябва да изглежда политиката за управление на горите?
0: Политиката за управление на горите. Ние в момента горите ги стопанисваме, за мен е много добре към този етап. Ние се справяме. Въпреки тежкото финансово състояние, всички функции, които се изискват от нас, това са екологични, социални, икономически, за момента се справяме, така че...
1: Да, кажем няколко думи и за пожарите. Това лято, за щастие, нашата област поне до момента е пощадена от големи огнени бедствия, но вие, както и пожарникарите, доброволците, сте на крак. Каква е обезпечеността на вашите колеги за борба с пожарите? По отношение на техника, облекло?
0: Имаме 29 пожарни автомобила, два булдозера, 15 комбинирани багера, които са в постоянна готовност. Имаме подготвени служители. Даже тази година имаме 125 човека, които преминаха допълнителен курс за обучение за борба с горските пожари. На терен има в готовност близо 700 човека, които във всеки момент могат да реагират. Тази година има и закупено облекло, което не е достатъчно. Около 200 облекла имаме закупени. Не е достатъчно, защото това са доста хора. Другия проблем, който е от 3 години с нашите служители не са получавали облекло, което се полага по наредбата. Така че това е също голям проблем. И на горските пожари, не само и за изпълняване на своите служебни задължения,

0: ти собствено облекло. Това е сериозен проблем. Заради тежкото финансово състояние не е имало възможност, не се е намерило решение за купуване на облекло, което за мен е сериозен проблем.
1: И на финала на нашия разговор съвсем скоро ще се озовем на прага на новия отоплителен сезон. Някакви прогнозни цени или може би още е рано за продажба на дърва за огрев?
0: И около 40 евро са еголистата дървесина, която стига до потребителя, около 60 евро широколистата. Това са средни цени. Като има стопанства с по-ниски цени от тези, има стопанства с леко по-високи, зависи от района. Проблем с снабдяването на местно население нямаме. През последните години по-голяма част от населението се проориентира към алтернативни източници на отопление, климатици, термопомпи. Така че даже имаме райони, където дървата за огрев просто няма потребление, няма търсене.
1: Но така или иначе, който има желание, ще имате информационна кампания, както обичайно, Югозападното предприятие.
0: Да, от март месец ние всеки желаещ да закупи дърва за огрев, ние го снабдяваме. Така че проблем с дървата и снабдяването на хората няма.
1: Благодаря за този разговор, уважаеми слушатели. Гост при нас, инженер Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие.

0: 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 88-53-50.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073-88-5350
9: и на сайта на Радио Благоевград.
10: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
11: Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Наводненията в района на Струмяни показват необходимост от промяна в подхода към управлението на риска от подобни бедствия. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя разпореди цялостна проверка на района. Екипи ще извършват обход на река Шашка, нейните притоци и критичните участъци, за да бъдат установени причините за наводнението и факторите, допринесли за тежката ситуация. Разпореден е извънреден мониторинг на водите следствие на бедствието. Ще бъдат взети проби от засегнатите водни обекти, които ще бъдат анализирани за евентуално замърсяване. Проверката трябва да даде отговор на няколко важни въпроса. Имало ли е достатъчен превантивен и текущ контрол, къде са били установени рисковете и как са били управлявани. Ще бъде изготвен анализ на причините за бедствието, както и предложенията за трайни превантивни мерки по река Шашка и нейните притоци. Каква е ситуацията към днешна дата в община Струмяни, а и в община Сатовча след водните бедствия? Ще научим след 10. Тогава ще включим по телефона в разговор областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов.

10 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Промените, внесени от Министерския съвет, предвиждат най-малко 33% от всички директорски позиции в управителния и надзорния съвети, съответно в съвета на директорите на публичните компании, да трябва да се заемат от пола с по-малко представители. Друга точка в дневния ред е законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. С него се предлага размерът на таксата за студентите в платена форма.

0: форма на обучение да не може да бъде по-нисък от 50 на 100 от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, вместо 60 на 100, както е действащата норма, плюс размера на таксата, определен за студентите, държавна поръчка. Председателят на парламента Михайла Доцова каза, че като последна точка в дневния ред за днес се включва и обсъждане на законопроект за промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители и днес ще се включат в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. 32 къщи бяха засегнати от водното бедствие. Вече са възстановени водоподаването и електрозахранването. Служители на Агенцията за социално подпомагане също продължават с огледите и изчисляването на щетите след наводненията. Продължават и дейности по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени с скал и тиня. Наводнението в община Струмяни от преди дни е вследствие на миналогодишния пожар в този район. Липсата на растителност и отвличането от дъжда на паднали дървета е сред основните причини за природното бедствие, уточни фирани инженер Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие.
1: Има връзка, да. Има връзка. Там, знаете, изгоряха 17 000 декара гора. Безвъзвратно. Това е катастрофално бедствие за природата. Такива пожари близките години ние не познаваме. Тези огромни територии, които се обезлесиха, създават предпоставки за наводнения. Трябва да почистиме тази площ, защото тази изгоряла дървесина, ние трябва да я почистиме, да подготвиме почвата за последващо залесяване. Това е процес, който отнема период от 5-10 години. А за самото възстановяване на гората, за да добие тези функции, които към момента е изпълнявала, 40-50 години.
0: Каза в студиото на Радио Благоевград инженер Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие. Общинският съвет в Кюстендил ще проведе 38-то си заседание днес. В дневния ред са включени 28 точки. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: На днешното си заседание съветниците ще разгледат предложение за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината, внесен от кмета Огнян Атанасов. На вниманието им ще бъде представена информация за събраните приходи, извършените разходи и състоянието на общинския дълг към 30 юни 2026 година. Общинските съветници ще обсъдят и няколко предложения за отпускане на временни безлихвени заеми от сметките за средства от Европейския съюз, свързани с изпълнението на проекти за устойчиво енергия на обновяване на многофамилни жилищни сгради по програма Развитие на регионите. Съветниците ще се произнесат и по проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество между УНИЦЕФ, Фондация Анимус и Община Кюстендил за прилагане на модела за интегрирана подкрепа на деца, жертви и свидетели на насилие и техните родители, зона за крила. Заседанието на Общинския съвет ще започне с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: В Банско днес започва традиционния опера фест. Началото ще бъде поставено тази вечер под открито небе с мюзикъла Парижката Света Богородица на Държавната опера във Варна. Информацията допълва Мила Иванова.
3: От днес до 29 август за 17-ти пореден път ще се проведе Банско опера фест 2026. Събитието събира на една сцена едни от най-ярките и стъкнати оперни изпълнители, диригенти, хореографи и режисьори. Началото днес ще постави Държавна опера Варна с мюзикъла Парижката Света Богородица по музика на Рикардо Кучанте и Люк Пламондон. Постановката на режисьора Петко Бонев и диригента Страцимир Павлов съчетава сценография, костюми, хореография и 3D мапинг, а емблематичната история на Виктор Юго ще оживее на оригиналния френски език с субтитри на български. Оркестрацията е на Данко Йорданов. В ролите на Есмералда и Квазимодо са Лилия Илиева Михайлова и Велин Михайлов, заедно с оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна. Фестивалът ще се състои на централния площад Никола Вапцаров в град Банско, с вход свободен за банскали и гостите на града, но отново ще има и VIP-зона с билети в централния сектор. Представленията започват от 20 часа и 30 минути. За новините, Мила Иванова.
0: Прогнозата за времето днес: въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес

0: bnews.bg /Благоевград.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца, FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Посоките на деня продължават до 11 часа с още важни теми, разговори и истории от региона. В последния час ще се върнем към бедствията, които оставиха

пред себе си сериозни щети в Струмяни и Сатовча. Какво е установено до момента? Какви са пораженията и каква помощ очакват пострадалите хора и общините от държавата? По темата ще разговаряме с областния управител Васил Трендафилов. Ще погледнем и към парите на Благоевград. Какво предвижда бюджетът на общината за 2026 година? Кои са основните приоритети и за какви дейности ще бъдат насочени средствата? Кои са важните акценти във финансовата рамка и какво означава всичко това за града и хората, които живеят в него. Повече ще научим от репортажа на Елена Николова. Останете с нас, посоките на деня продължават с важните въпроси и търсенето на отговори, а между тях хубава музика за всички вас, уважаеми слушатели. Звукорежисьор на програмата е Дитка Николицова, музикалните заглавия избира Даниела Маринова. Аз съм Мария Благоева, от всички нас успешен ден!

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Представяме ви!
2: Български световни имена,
1: музикални следи,
2: незабравими песни,
1: любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: По Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Посоките на деня.

0: Сега се връщаме към водните бедствия в общините Струмяни и Сатовча. Каква е ситуацията към момента, какви са пораженията и каква помощ могат да очакват пострадалите хора и общините от държавата? На пряката ни телефонна линия е областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов. Здравейте, господин Трендафилов.
1: Здравейте.
0: Каква е ситуацията към момента, първо да кажем, за Струмяни?
1: Ситуацията продължава да е още тежката, тъй като продължава разчистването както на улиците, на основните пътни артерии и на наводнените и затрупани със земна маса къщи и дворове на хората.
0: Господин Трендафилов, най-важният въпрос към момента е има ли ток и питейна вода?
1: Тока е възстановен почти изцяло на територията на Струмяни. Водопровода също е отремонтиран. Към момента все още не мога да се ползва за питейна вода, тъй като трябва да минат изследвания за качеството на водата и да се провери водопровода да не направи нова авария. В тази връзка вчера съм изпратил искане до Държавната агенция Държавен резерв за осигуряване на 9000 литра бутилирана вода за нуждите на населението, за питейни нужди.
0: Господин Трендафилов, имате ли информация кога ще бъдат готови анализите за качеството на питейната вода?
1: Ми надяваме се до близките дни всичко да бъде готово.
0: Излезе информация и за сериозни щети върху ЖП линията в района.
1: Да, ЖП линията също цялата беше зарита с земна маса, с дървен материал, с буклуци. В момента се чисти.

0: В Жава обходите и събирането на необходимата информация за засегнатите имоти, както и инфраструктура. Като приключи, тогава вече ще се оценят какви са реално щетите, нанесени от това бедствие, и ще се вземат мерки за подпомагане на хората.
1: В село Плоски, там възстановено ли е водоподаването?
0: Възстановено е, да.
1: И няколко думи за община Сатовча. Какви са пораженията там, макар че мисля, че там е далеч по-благоприятна картината от Струмяни?
0: Доколкото може да е една благоприятна картина, да, след такова бедствие, но продължава отстраняването на пораженията и там. Като там също екип на общинска администрация описва нанесените щети. Към момента няма проблеми с електрозахранване и с водоснабдяването, като преди това около 20 часа определени населени места са били без ток и вода. В момента всичко е възстановено, там също се прави опис на нанесените щети.
1: И наистина последен въпрос, господин Трендафилов, в Струмяни има ли нужда от доброволци, които да дойдат на място да помагат в разчистването?
0: Има нужда от доброволци. На место работят служители на горско стопанство, на пожарната. Наше искане от областната администрация вече втори ден се изпращат и военнослужащи от подразделението в Благоевград. Но въпреки всичко има нужда от доброволци, тъй като щетите са доста големи.
1: Благодаря за тази информация. Продължават работите по възстановяване на община Струмяни и община Сатовча след тежките водни бедствия. Уважаеми слушатели, разговарях с Васил Трендафилов, областен управител на област Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: Очаквайте
1: новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Посоките на деня.
2: Снощи в Благоевград се проведе обществено обсъждане на проекто бюджета на областния център за 2026 година. Близо 38 милиона евро е финансовата рамка на града. Над 10 милиона са предвидени за капиталови инвестиции, за инфраструктура, ВИК, паркове и градска среда. Какви са приоритетите на общината и ще отговорят ли на инвестициите на ежедневните проблеми на благоевградчани? Чуйте в репортажа на Елена Николова.
3: Вчера в зала 22 септември Благоевград обсъди един от най-важните финансови документи за годината – бюджета на общината за 2026-та. Общата рамка е близо 38 милиона евро. Собствените приходи на общината са планирани за 24,3 милиона евро, като около 10 милиона трябва да постъпят от местни данъци. За капиталови инвестиции са предвидени 10,7 милиона евро. Това са средствата за инфраструктура, ВИК, паркове, спортни, детски площадки и други обекти. Сред по-големите инвестиции са енергийното обновяване на жилищни сгради в централната част и кварталите Струмско и Еленово, ремонтите на парковете Ловен, Дом и Бачиново и проекти в социалната сфера. Сред основните приоритети на общината са управлението на отпадъците, подмяната на остарялата ВИК мрежа и обновяването на градската инфраструктура. Кметът Методи Байкушев постави акцент и върху облагородяването на улиците и градската среда.
4: През годините имаме сериозен проблем с износената ВИК мрежа, което съответно е свързано и с износената пътна мрежа отгоре, с множество ремонтни кръпки и така нататък. Другата голяма задача е постоянно оптимизация на темата с управлението на отпадъците, тъй като там са най-големите разходи. Управлението на отпадъците е изключително енергоемко. Много важен приоритет за мен, това е подобряването на градската среда. Учовечаването и запривичването и като на държава от Европейския съюз. Това е много голяма част от инвестициите, които са ни в посока на облагородяване на парковете, на детските и спортните площадки.
3: Голяма част от инвестициите се очаква да бъдат реализирани с европейско и държавно финансиране. А за да се освободи ресурс за други обекти, общината прави и финансови маневри по вече поетият дълг.
4: Целта е да избутваме теглянето на дълг колкото се може по-нататък, за да не плащаме лихви и да е наистина за най-важните и целесообразни разходи. Затова и сега с този бюджет предлагаме промяна в част от проектите. Част от проектите отпадат, но на тяхно място влязоха нови проекти. За двете сгради на детските градини, онези от вас, които не знаят, по МОЛ имаше одобрено финансиране, но имаше доста сериозни проблеми с двата проекта. Огромно съфинансиране от община Благоевград и проблеми с терените и с проектите. Затова решихме да кандидатстваме именно за нови сгради на детски градини и там надеждата ни, че ще успеем да осигурим 100% безвъзмездно финансиране. Т.е. това съфинансиране, което беше предвидено за заема, просто отпада и се освобождава. Можем да го използваме за нещо друго.
3: Но докато в бюджета се измерват милиони европейски програми и инвестиционни проекти, за хората финансовата рамка има много по-конкретно измерение. Улицата пред дома, тротуарът, който трябва да бъде преминат и шахтата, която трябва да бъде почистена преди следващия дъжд. Елена Тренкова от Еленово поставя именно въпроса за поддръжката на квартала.
5: Съм с Орфей и когато Орфей след всеки дъжд има наводнение. Ако не стоим на шахтата да я почистваме и не сме си вкъщи, просто мазетата на цялата потараса са пълни до колената.
3: А за възрастните хора проблемът с тротуарите не е просто въпрос на градска среда, а на безопасност и достъпност.
6: Знаете ли, има толкова улици, които са абсолютен проблем, защото всеки втори едва пъпли, мести краката, ходи с бастунче, с патерички. А тротуарите, дето са на повече от 70 години, всяка почка със свой накол.

0: Нормално ли?
1: Въпросът за включването на Благоевградската професионална гимназия в инвестиционната програма за модернизиране на спортната база постави и нейния директор. Той подчерта, че училището очаква подобна инвестиция вече 10 години. В отговор, кметът Методи Байкушев признава, че общината е длъжник на професионалното образование и пое личен ангажимент.
2: Аз лично поемам ангажимент, че и следваща възможност трябва да подготвим един проект, наистина да обогатим там цялото пространство около професионалната гимназия, така че основателна е критиката и сме длъжници.
1: Постоянните комисии на Общинския съвет ще обсъдят бюджета на 28 август, а окончателното гласуване е насрочено за 31 август. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Така стигнахме до края на днешните посоки на деня. Благодаря ви, че избрахте да започнете денят с нас, уважаеми слушатели. През изминалите 4 часа говорихме за важните теми от региона, търсихме отговори на много въпроси. Надявам се, открихме не само информацията, която ни е нужна, но и малко повече смисъл в случващото се около нас. Защото добрите посоки на деня най-винаги са най-лесните, понякога са тези, които ни карат да се замислим, да зададем въпрос, да чуем друга гледна точка. Най-хубавото е, че когато е да ги откриваме заедно. Дитка Николицова, Елена Николова, Даниела Маринова и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. Благодарим ви за доверието и за това, че бяхте част от нашето утро, от целия екип. Успешен ден!

Лято с радио Благоевград.

0: 11 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Бюджет 2027 година ще бъде приет на време, това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. По думите му, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Радев призова депутатите да се настроят към усърдна работа, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, както и гледане на бюджета и други заявени в програмата на Прогресивна България реформи. Премиерът заяви още, че България се завръща към нормалната политически цикъл след години на нестабилност и коментира, че вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в, цитирам, мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Радев посочи още, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието, но въпреки нарасналото финансиране, качеството не се е подобрило. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат днес кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Остава тежка ситуацията в община Струмяни след водното бедствие. Там продължава разчистването на улиците в населеното място и на затрупаните със земна маса дворове на къщи. Това съобщи в ефира ни областният управител Васил Трендафилов.
1: Тока е възстановен почти изцяло на територията на Струмяни. Водопровода също е отремонтиран. Към момента все още не мога да се ползва за питейна вода, тъй като трябва да минат изследвания за качеството на водата и да се провери водопровода да не направи нова авария. В тази връзка вчера съм изпратил искане до Държавната агенция Държавен резерв за осигуряване на 9000 литра бутилирана вода за нуждите на населението, за питейни нужди. На место работят служители на горско стопанство, на пожарната. Наше искане от областната администрация вече втори ден се изпращат и военнослужащи от подразделението в Благоевград, но въпреки всичко има нужда от доброволци, тъй като щетите са доста големи.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов за ситуацията в Струмяни след водното бедствие там. Продължава водната криза в община Кюстендил.

0: Да ти няколко села са на режим от края на миналата седмица. Според бившият областен управител на Кюстендил Кристиан Иванчов, бързо решение на проблема няма и то е свързано с изграждането на язовир Кюстендил.
1: Тъй като самото строене на язовира е започнало преди повече от 40 години, е важно да бъде извършено техническо обследване на изградената инфраструктура, за да може да се от тук нататък да се тръгне към изпълнението на проекта. Само че това е решение на проблема, което не виждам да се случи в следващите 10 години. Трябва да имаме в предвид, че в новата история на България, говорим след промените 89-та година, почти няма изградени такива мащабни проекти. Тук говорим за проблем, който с последните 3 години, с всяка изминала година, той не само че се задълбочава, той агресира към гражданите, жителите на община Кюстендил. Кюстендилска вода има над 60% загуба по водопреносната си мрежа. Ето едната причина, другата е засушаването и третата причина е безхаберието, което до момента от всички, за да стигнем до този момент.
0: Бившият областен управител на Кюстендил Кристиан Иванчов за водната криза в региона. Детските градини на територията на община Дупница са в готовност да посрещнат децата. Изабела Соколова по темата.
2: В някои от сградите са извършени основни, а в други козметични ремонти, съобщи заместник кметът Валентина Караганова. В филиала на детска градина Зора в Самураново е извършен ремонт с подмяна на обзавеждането и оборудването. Той е финансиран по проект от неправителствена организация. В детска градина Слънце в ЖК Бистрица се обновява дворното пространство и ще бъде завършено до края на месеца. В детска градина Мечта е поставен нов паркет в цялата сграда. Основно ремонтиран е дворът на детското заведение в село Бистрица. Във всяка от градините е формирана по една начална група, а в детска градина Калина са две. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата на синоптиците. Днес въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, а преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквайте.
7: След обеда на 27 август в предаването Сюжети от деня очаквайте. Какво се случва с зелената къща в центъра на Благоевград след пожара, възникнал в сградата миналата година? За статута и бъдещето на зелената къща отговаря инженер Петко Петков. Ще говорим и ще успее ли мярката Избирам България да върне младите хора в малките населени места. Темата ще коментираме с кмета на село Падеж Александър Стаменов. Ще ви срещнем и с Борис Ракладжиев и Петър Зархов от Разлог, които спечелиха първа награда на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Започваме след новините в 13 часа.
8: Радиото на Югозапада.
9: Лято

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време. Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Следват и подробностите, останете с нас. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той увери, че бюджет 2027 ще бъде прият на време.
1: Наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформа. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде прият на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: Премиерът допълни, че цитирам, вече няма недосегаеми.
1: И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието.
0: Радев подчерта, че въпреки значително

0: Расналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA е показал, че страната е на последно място в Европейския съюз по математика, четене и сред най-слабите по науки. По думите на премиера, моделът «Парите следват ученика» е изчерпан. От Демократична България настояват властта и службите да предприемат радикални мерки срещу срасналата се с държавата мафия. В кулоарите на парламента са председателя на Демократична България Ивайло Мирчев обяви, че пример за това срастване е случая с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София.
1: Държавата и мафията дълго време са били сраснали. Трябва да има истинско дране. Трябва ами, таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, проверете джипа с номер 1994 на кого е, където е самия заглушител. Проверете мощността на заглушителя. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. Виждаме отстраняване на едни пионки отгоре, за да може отдолу да работят същите мрежи.
0: Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов съобщи, че в началото на септември ще внесат законопроект за отпадане на продуктовите такси за моторните превозни средства.
2: Продуктовите такси са овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазара, така че Таки да бъде изхвърлен оттам.
0: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената ще бъде повишена с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни причината.
3: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегаватчас по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегаватт час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан.
0: Обоснова се Георги Татарски. Първоначално от Булгаргаз заявиха цена на природния газ за септември от 41 евро и 31 цента за мегаватт час. Днес от дружеството поискаха тази цена да бъде повишена с още 30 цента на мегаватт час. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно на 31 август. След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. Пробите са показали отклонение от нормите. В пещера питейната вода е в норма. Високите води на Стара река не са засегнали водоснабдителната система. И в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица продължава и днес, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: РЗИ препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
5: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там ние сме подсигурили какво трябва.
4: В Батак обстановката е напълно овладяна.
5: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
4: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
0: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е повишението при Лом – 7 см, при Видине – 4, при Ново село и Оряхово – 3 см. Застой е отчетен при Свищова, при Силистра минимално понижение с 2 см. Български граждани на сред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение от последвалите свлачища в граничен район. Информацията е от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. Общо почти 1500 души са в неизвестност след бедствието. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци. До сега са установени 177 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и спускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които чужденци. Руските атаки срещу Киев продължиха и след разсъмване, като нова въздушна тревога беше обявена малко преди 10 часа. Москва твърди, че руските сили напредват към стратегическия град Славянск в Донецка област. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
6: Отломки от дрон са попаднали в няколко района на Киев. Един човек е пострадал, засегната е сградата на спортен комплекс. В Киевска област пострадалите са двама, повредени са складове. През цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса, където са били ранени трима души и са причинени материални щети. Граждански плавателен съд е бил ударен в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. В региона са били атакувани обект от военно-промишления комплекс, металургично и нефтопреработвателно предприятие и складове според Руското министерство на отбраната. Един човек е загинал в Запорожка област, 7 са били ранени. Трима са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Промишлени предприятия и енергийно съоръжение са били атакувани в Полтавска област. 5 дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова по време на атаките срещу Украина, съобщиха молдовските власти. Началникът на генералния щаб на руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че руските сили са пробили на места първата отбранителна линия на украинската армия по оста Славянск-Краматорск. По думите му, руските подразделения продължават настъплението към Славянск, като вече са на 4 км от източния край на града. Все още няма коментар от украинска страна. За новините Георги Петровски.
0: 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Процесът ще започне на 5 юни 2028 година, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: Така, след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процесът да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса.

0: 2004 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
2: В годишните декларации за корпоративно управление публичните дружества ще трябва да посочват броя на жените и мъжете в управителните си органи. Тази информация ще бъде докладвана за първи път през 2027 година. Депутатите Димо Дренчев и Георги Георгиев от Възраждане иронизираха предложените промени.
3: 10 човека има в съответното предприятие, 3 най-малко трябва да се назначат от слабо представения пол. Ама дали имат качества? Ама дали могат? Ама дали знаят? Няма никакво значение. Вие сляпо изпълнявате някаква директива, въведена от Европейския съюз, която провежда неолиберални политики.
4: Знаете ли как в цяла Европа се заобикаля тази глупост? Заобикаля се, като бордовете стават от 3 на 5 и се назначават 2 дъщери, 2 съпруги или 2 любовници в бордовете. Можете ли вие да излезете и да кажете според Европейския съюз колко точно пола има?

0: да не се транспонира, колеги от Възраждане, тя в един момент ще породи директен ефект в нашето законодателство. Разликата ще бъде, че ще претърпим съответно и санкция.
1: Бе репликата на Милен Трифонов от Прогресивна България. За новините, Даниел Инков.
2: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения по-рано протест днес на местните жители.
3: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
4: Този завод е с огромен мащаб. Могат да се съберат 3 стадиона и ние ще го отредиме за Буковци, за да минава огромен пътникопоток с Буковци, с камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
3: В интервю за Българското национално радио кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
5: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
3: Жителите обаче са на друго мнение.
6: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече. За него не е намерено решение до сега.
3: За новините, Виктория Тодорова.
2: В Созопол официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
7: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
8: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
7: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: А в София до вечера завършва фестивалът Гала в София, организиран от оперната певица Соня Йончева. Концертът Синя нощ започва в 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма, която е мост между класика, поп и рок музика. От Хендел през песни на Куин и Тейлор Суифт до българския фолклор.
9: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
2: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българската публика. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
10: Добър ден! Никола Цолов направи първите си 30 обиколки с болид от Формула 1. Българският пилот дебютира в тестовата сесия на пистата Имола с автомобил на Racing Bulls от сезон 2025. Целта на теста е българина да измине 300 км или 62 обиколки, за да покрие изискването за получаване на суперлиценз. Цолов е първият българин от 2010 година насам, който теста сравнително актуален болид от Формула 1. Преди него това направи Владимир Арабаджиев с Лотос на тестовете за млади пилоти в Абу Даби. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа, като жребия е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
11: Справим се срещу много добър отбор, с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаеме, че пред нас не се открие никаква възможност в първата до последната минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ни. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
10: Хулио Веласкес след загубата на Левски с 0-4 от АЕК Атина. В останалите срещни от плейофите на Шампионската лига целият Слован Братислава 1-2. В основната фаза ще играе Слован

0: с общ резултат 2 на 3. Викинг Динамо Загреб 3 на 1. Продължава Викинг с общ резултат 5 на 3. Лион Фенербахче 1 на 2. Фенербахче продължава с общ резултат 3 на 2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5 на 6 след изпълнение на Дуспи 2 на 2 в редовното време, 4 на 4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лига на конференциите с общ резултат 8 на 7. Припомням, че отборите на ЦСКА и Йофи Крич ще се изправят един срещу друг в матч реванш от квалификациите за влизане в основната схема на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа. Националния стадион Васил Левски и ще може да се проследи пряко по програма Хоризонт. И още футбол в Англия за Карабао Къп. Тотнъм Чарлтън 5 на 1, Братфорд Бърнли 4 на 2, Нюкасъл Уест Бромич 3 на 2 и Престън Евертън 0 на 4. В футболното първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4 на 1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7 на 6 и 6 на 3. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем днес българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският ни национален отбор победи с 3 на 2 гейма в четвъртия си матч от европейското първенство по волейбол в Бърно, Чехия. Съставът на Сърбия и това момичетата запазват четвъртото място в класирането. Целта е днес да се наложат на домакина Чехия, за да си гарантират оставане в осми на финалната фаза.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. На връх Ботев температурата е 9 градуса, на Мусала 10, на Черни връх 11, на връх Мургаш 17, в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски ще останат северо-източните райони. В София максималната ще бъде около 31. През следващото денонощие по-значителни увеличения на облачността ще има над Централна и Източна България. Там на места ще има и краткотрайни валежи. Утре след обяд в централните южни райони от страната с грамотевици. В югозападна България през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса в югозападните райони до 34, в София около 29. Утре по Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд, след обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 6 до 7 и от 61 до 62 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двата участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозници.

0: над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев

0: И че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време. Булгаргаз поиска от енергийния регулатор по-висока цена на природния газ за септември от първоначално предложената. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: След обеда на 27 август в предаването «Сюжети от деня» очаквайте. Какво се случва с зелената къща в центъра на Благоевград след пожара, възникнал в сградата миналата година? За статута и бъдещето на зелената къща отговаря инженер Петко Петков. Ще говорим и ще успее ли мярката «Избирам България» да върне младите хора в малките населени места. Темата ще коментираме с кмета на село Падеж Александър Стаменов. Ще ви срещнем и с Борис Ракладжиев и Петър Захов от Разлог, които спечелиха първа награда на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. Започваме след новините в 13 часа.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилност. Това заяви в началото на правителственото заседание министър-председателят Румен Радев. Той призова депутатите да се насочат към усърдна работа, защото предстои правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, гледане на бюджета и други заявени в програмата на Прогресивна България реформи. Премиерът коментира, че не по-малко важно от образованието е възпитанието. На миналото заседание на Министерския съвет е обсъден въпросът, може ли да се замени моделът. Парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството на образованието и изграждането на личности. На днешното заседание ще се обсъдят и възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. А в община Струмяни остава тежка ситуацията след водното бедствие. Продължава разчистването на улици в населеното място и на затрупаните със земна маса дворове на къщи, съобщи в ефирани областният управител Васил Трендафилов.
1: Токът е възстановен почти изцяло на територията на Струмяни. Водопровода също е отремонтиран. Към момента все още не мога да се ползва за питейна вода, тъй като трябва да минат изследвания за качеството на водата и да се провери водопровода да не направи нова авария. В тази връзка вчера съм изпратил искане до Държавната агенция, Държавен резерв, за осигуряване на 9000 литра бутилирана вода за нуждите на населението, за питейни нужди. На место работят служители на горско стопанство, на пожарната. Наше искане от областната администрация вече втори ден се изпращат и военнослужащи от подразделението в Благоевград, но въпреки всичко има нужда от доброволци, тъй като щетите са доста големи.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. Продължава водната криза в община Кюстендил. Градът и няколко села са на режим от края на миналата седмица. Според бившият областен управител на Кюстендил Кристиан Иванчов, бързо решение на проблема няма и то е свързано с изграждането на язовир Кюстендил.
2: Тъй като самото строене на язовира е започнало преди повече от 40 години, е важно да бъде извършено техническо обследване на изградената инфраструктура, за да може да се от тук нататък да се тръгне към изпълнението на проекта. Само че това е решение на проблема, което не виждам да се случи в следващите 10 години. Трябва да имаме в предвид, че в новата история на България, говорим след промените 89-та година, почти няма изградени такива мащабни проекти. Тук говорим за проблем, който с последните 3 години, с всяка изминала година, той не само че се задълбочава, той агресира към гражданите, жителите на община Кюстендил. Кюстендилска вода има над 60% загуба по водопреносната си мрежа. Ето едната причина, другата е засушаването и третата причина е безхаберието, което до момента от всички, за да стигнем до този момент.
0: Бившият областен управител на Кюстендил Кристиан Иванчов. Проектът за бюджет 2026 на община Благоевград възлиза на 36,5 милиона евро, като 10,7 милиона евро от тях са заложени за мащабни инвестиции. Това стана ясно по време на провелото се снощи публично обсъждане в зала 22 септември. Срещата предизвика сериозен обществен интерес, като граждани, общински съветници и експерти изпълниха залата, за да се запознаят с финансовата рамка на града, представена от кмета Методи Байкушев. Подробности в репортажа на Елена Николова.
3: Сред основните приоритети са обновяване на ВИК и градската инфраструктура, паркове, образователна и социална среда. Сред по-големите проекти са енергийно обновяване на жилищни сгради, ремонтът на дома за стари хора, изграждане на резидентна грижа за хора с деменция, както и обновяване на парковете Ловен дом и Бачиново.
4: Политиката на тази администрация, така е класия, разбирам, парите за грижа за града и за капиталови разходи, като относителен дял да растат, т.е. ние по-голямата част от парите, които имаме да ги насочваме към това да се грижим за града и в инвестиции в

0: Според кмета, след като за две детски градини е осигурено 100% европейско финансиране, освободеният ресурс може да бъде насочен към други обекти, сред които е проектирането на зоопарка, парк Аленмак и разширяването на новите гробища. На 28 август постоянните комисии на Общинския съвет ще обсъдят бюджета, а окончателното гласуване е насрочено за 31 август. За новините, Елена Николова.
1: Общинският съвет в Перник даде съгласие за преструктуриране на дълг към фонд ФЛАГ. Средствата от дълга са използвани за финансирането на проекти, по които общината е бенефициент. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Договорът за дълга от 2023 година до сега той е разсрочван три пъти. Към настоящия момент цялата сума по кредита усвоена, като неиздължената част на главницата е в размер на над 3 милиона и 400 хиляди евро. Със средствата от кредита са правени плащания по проектите за енергийна ефективност на жилищния сграден фонд, по които общината не е получила авансови плащания, и по проекта за рекултивация на регионалното депо за битови отпадъци заради наложени финансови корекции, които са обжалвани по съдебен път. Предстои верификация на плащанията по проектите, в това число и по проекта за рекултивация на депото. Поредното разсрочване на дълга се налага заради късното приемане на държавния бюджет, което доведе и до забавяне приемането на общинските бюджети и невъзможност за обслужване на кредита, посочват от общината. На проведената днес сесия Общинския съвет в Перник взе решение за разсрочване на дълга с 10 години. Той ще се изплаща на 119 равни месечни вноски от по 28 900 евро и една последна в размер на 1278 евро. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. След обед ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух, дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части от страната, а в централните южни и ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в югозападна България до 34 градуса. Така завърши емисията Новини в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Следобеден на 27 август започва предаването Сюжети от деня. Добър ден от мен, Латинка Павлова. Зад звукорежисьорският пулт е Моника Ангелова. Музиката е избор на Даниела Маринова. Актуални теми ще засегнем този следобед в предаването. Ще бъдем заедно до 16 часа. Ето и какво ще чуете. Какво се случва с зелената къща в центъра на Благоевград след пожара, възникнал в сградата миналата година? За статута и бъдещето на сградата ще говорим заедно с инженер Петко Петков, главен инженер и директор на дирекция планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология в община Благоевград. Какво могат да ни кажат научните изследвания, свързани с климатичните катаклизми и влиянието на човешката дейност върху екосистемата? Отговорът от доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет в Благоевград. Ще успее ли мярката «Избирам България» да върне младите хора в малките населени места? Темата ще коментираме след минути заедно с кмета на село Падеж Александър Стаменов. А как двама разложени спечелиха първа награда от фестивала на фолклорната носия в Жеравна, ще ни разкажат Борис Ракладжиев и Петър Захов. Ще говорим и за това, че ансамбъл «Веселие» получи отличие за най-добър костюм на международния фестивал в Косово. Това са темите в предаването. Останете с нас, слушайте ни и онлайн на binar.bg.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Сюжети от деня
5: по Радио Благоевград.
6: В средата на миналата година страната ни стартира програма за завръщане на българите в страната ни. По нея България плащаше на хора от живеещи

0: в чужбина, да се върнат в България и да работят там. От тази есен стартира втория етап на мярката «Избирам България». Целта този път е отново, чрез плащане на определена сума, българите да заживеят в малки населени места под 50 000 души и да започнат работа от там. Финансирането е 15 милиона евро от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», а стимули ще има за най-малко 1050 участници и техните семейства. Единственото изискване е към кандидатите да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители. Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазването на новата си заетост, на помощ за пренасяне на покъщнина, за месечни добавки на транспорт и настаняване. Всеки стимул също е обвързан с започването на работа. Ще сработи ли тази мярка? Тази тема ще коментираме с кмета на Благоевградското село Падеж, Александър Стаменов. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден на вас и на вашите слушатели. Една много така, според мен, е добра инициатива «Избирам България». Защо? Защото забелязваме в повече населени места да отиват в големите градове. Според мен е по-логичното е обратното. Всеки в момента търси спокойствието, особено след COVID-19. Да избираме едно място, което да е спокойно, да има малко трафик, малко вредни емисии, да се намираме по-близо до гората, да се намираме по-близо до нашите семейства, баби и дядовци, в които в повечето случаи са произлезли от някое малко населено място. За мен тази инициатива е от повече добра, защото аз като кмет на едно малко населено място ще видя едни жители, които ще се радват на това, което е наистина важно, ами техното спокойствие, децата да им израстат в едно място, в което наистина могат да отгледат децата си така по какъвто начин искат, и това може би ще доведе до отварянето на училища, на детски градини и ще доведе до едно много по-добри преживяване на децата, които в повечето случаи така или иначе ги изпращаме в малките населени места, особено сега посред лято.
0: Идеята на пръв поглед звучи много добре, но готови ли са малките населени места да поемат всички нужди на едно семейство? Сега вие казахте, ще отворим детски градини, училища, но в голяма част от малките населени места в страната, ако е имало, то те вече или не функционират, или са на последни издихания. Готови ли са малките населени места наистина да приемат обратно младите хора?
1: Кратък е отговора, не сме готови. Аз нямам нито училище, нямам нито градина, но очакваме тук съдействие от община, от държава и така нататък. Наистина да възстановим едно нещо. На мен наистина имам една така мечта, в която отново да имам детска градина в село Падеж. За мен ще е едно, как да кажа, една емоция, която аз съм преживявал, да можеш свободно да се тичаш по площада, да излизаш и без да се

0: мисълта, че в малкото населено място е много по-различно. И аз смятам, че в такива населени места детските градини и училищата са от изключително важно значение и държавата и общините трябва да полагат изключително много усилия за това да бъдат запазени. През последните 10 или 20 години знаем колко много училища са закрити. Това са и демографските кризи, защото естествено в последния път, когато закриха детската градина в Падещ, тя беше филиал, имаше 3 деца. За 3 деца всички сме наясно, че няма как да функционира.
1: Тук стои въпроса дори и за липса на аптеки, на медицинска помощ. С вас неведнъж сме говорили колко време отне само на село Падеж да има медицинско лице в селото. Готови ли сме и пък в тази стъпка? Така, има ли светлина в тунела това да се случи и да се реализира или е просто една мечта?
0: Във всеки тунел има една светлина, която виждаме. Важното е всеки да полага някакви усилия. Освен, нали, така, права имат гражданите, имат и задължения. В повечето случаи трябва да се стремим към това да допринасяме за нашето населено място, да е по-чисто, подредено, да е по-устроено. Естествено, общината, държавата и селата полагам изключително много усилия в това, но наистина е трудно. Трудно е, когато имаш глад точно и за медицински работници. Глад за персонал. Изключително много е сложна ролята на местното управление към това да можеш да угодиш на всички, да имаме всичко и да сме подготвени за всичко. То е почти невъзможно. И аз искам да имам аптека в Падеж, искам да имам и заболекар, и очен лекар, и всякакъв вид специалисти, но за щастие се намираме на 10 минути от областен град, което може би е плюс. И тук може да добавим, че от преди една година или две имаме нощна аптека в областния град. Допреди това доста време нямахме.
1: Което е чудесно. Аз казах, че от тази есен започва всъщност втория етап. Така, първият етап по тази мярка за връщането на българите пък в страната, така, специалисти казват, че е доста успешна. Ще успее ли сега този втори етап да привлече младите хора, въпреки проблемите на малките населени места, не само инфраструктурата, но и като цяло? С тези средства ще успее ли да ги привлече или може би е друго нещото, което ще ги прикани към малките населени места?
0: По-скоро средствата не трябва да са нещо, което да те стимулира, по-скоро да подпомогне към това ти да избереш някое по-малко населено място. Тези средства, естествено, че ще са добър плюс за преместването на цялата покъщнина, за транспорт или за някакъв стимул от работа, защото всяко начало в дори малко населено място от голям град, като се преместише, трудно с съседи и така нататък, но не трябва да е основното това. Основното трябва да си избереш причината, по която ти да отидеш да живееш там. Това е най-основното. Било то планина, било то спокойствие, било то да отгледаш децата си по този начин или просто да имаш

0: някаква къщичка, в която да съдиш градина и да я поливаш. Това може би трябва да са някои стимулите, а не просто финансовата част, защото със сигурност аз смятам, че ще бъдат един много добър плюс, но не трябва да са основното.
1: Вие споменахте и пандемията COVID-19, която накара много хора да се върнат към малките населени места. Има ли го сега обаче обратното връщане към големия град или те продължават да живеят в малките населени места?
0: Аз имам един пример, в който те се преместват от Великобритания в Падеж. Преди това са били жители на Благоевград, но са избрали да си закупят къща в Падеж. Защо? Ами защото са видяли какво е да живееш в апартамент. Ние, които имаме дворове и които имаме къщи, не сме усетили по този начин да седим между няколко стени и да не може да излезем на двора.
1: Трайна ли е обаче тази тенденция?
0: Моля?
1: Трайна ли е тази тенденция?
0: Ами аз мисля, че към момента е трайна и все повече и повече се закупуват къщи в Падеж, но сега вече стигнах до такъв етап, че нямам вече толкова къщи да предлагам, но в последните години имах една добра статистика, в която имах доста заселили се в село Падеж.
1: Това е чудесно. Господин Стаменов, отиваме сега и към друго малко населено място в нашия регион, който обаче пострада тежко. Говорим за Струмяни. Вие бяхте доброволец, върнахте се от там като доброволец. Разкажете ми каква е ситуацията от първо лице, какво заварихте вие?
0: Като ме попитахте и направо ме страхнах. Това е... Много ми е трудно да говоря, защото още като влизахме в Струмяни, ние бяхме повикани чрез доброволното формирование в Благоевград рано сутринта и казаха ни, че имат нужда от помощ. Не знаехме и не очаквахме такова нещо. Лично аз не съм толкова възрастен, не съм виждал толкова много неща, но това, което видях, беше изключително страшно. Една голяма вълна от вода, в повечето случаи ми разказваха хората, ги е заляла за секунди. Това, което е било коритото на реката, което беше изравнено с улицата, те ми казаха, че е 3-4 метра надолу речното корито. Обърнати коли, разрушени къщи, наводнени мазета, изключително състояние, в което хората не знаеха как да опишат. Единствено казваха благодаря за помощта, което за нас беше най-малкото, което може да направим, защото в такива моменти да се спасиш, защото казваха, че са се качвали на покривите, е било първото, което са си помисли, но следващия ден, първата сутрин, която отидахме, тя беше, те просто не знаеха какво да кажат. И те първа все още се гледат какво имат, какво нямат. За съжаление, това е една огромна за мен стихия, която никой не може да предрече или каквото и да е било. Дори в Непал ми излязоха видеа, което е изключително трудно за асимилиране, поне от мен.
1: От каква помощ имат нужда най-вече хората там според вас?
0: Ами, утре доброволно формирование в Благоевград отново ще изпрати екип. Единственото, което в момента имат нужда, тъй като нямат вода, питейна вода, което институциите са подсигурили, имат нужда да се изрине лугата, калта, пясъка от техните мазета, от дворове, защото това е една трудна задача, защото всичко е ръчен труд, не може в двор да влезе машина. Има изключително много дерета, които са затлачени все още с дървета. Надявам се да е възстановено, нямам информация в цяло Струмяни електричеството. Наистина има нужда от помощ и помощ такава, в която да отидем и да помогнем на всеки от който е, защото наистина са доста къщите.
1: Ще направя сега един паралел, една връзка между предишният ни разговор и между този. В малките населени места неведнъж вие в нашето студио сте казвали, че хората са като семейство там. Подобна стихия, подобно бедствие, успяха ли да обединят хората в Струмяни?
0: О, абсолютно. Това е... Всички говореха, помага се си взаимно. това, което, както казвам често, нали, че сме семейство в едно населено място, защото е малко. Всички се познаваме.

0: всеки помага с каквото може. С бутилки с вода, с храна, с лекарства, дори с транспорт, ако трябва някой да се извозва. Това е нещо, което като съседи, като граждани, като жители е първото, което може да направим, защото всичко е от хората за хората.
1: Всичко от хората за хората. Надяваме се бързо да се възстанови Струмяни и хората след така това ужасно бедствие. Господин Стаменов, към още една тема ви отправяме поглед. Този път доста по-приятна към съботния ден. Един празник очаква село Падеж. Споделете.
0: Точно така. За трета поредна година възстанових един събор, който беше младежки събор в миналото. Сега се казва Сърцето на Влахина. Очакват и изключително богата програма с ансамбъл, пиренски танцов ансамбъл Вихрен, Пиренче, гости от други общини. За мен ще е огромна чест да поканя всеки ваш слушател, включително и вас, да дойдете, да видите село Падеж, там където е Сърцето на Влахина, и за мен ще е чест като домакини да посрещна всички.
1: Трудно ли се поддържат в подобни така дни тези събори, тези хубави празненства? Трудно ли успявате да ги съхраните?
0: Ами, бих казал и да, и не. Срещам изключително много подкрепа от всички, но е трудно, когато трябва да ангажираш толкова много хора, като организация, като транспорт, като събиране, защото това е масово мероприятие, нали, както искам да дойдат, така искам да се приберат всички здрави по домовете си. Това е, може би, причината, но виждам, че съборите са едно нещо, което сплотяват. Село Падеж от няколко години се превръща в последната събота на август, се превръща в едно място, в което събитието събира до около 1000 души, за което за мен като кмет или дори като жител няма нищо по-хубаво от това да видиш населеното си място пълно с хора.
1: Пожелавам ви и тази събота да е така, да съберете и много млади хора, това, което е вашата мисия, да все повече млади хора да заживеят в село Падеж. Благодаря много на кмета на село Падеж Александър Стаменов за този разговор.

0: Adil, woke up, grab.
1: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс на таланта си.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.

0: И към една любопитна тема сега. Кои бяха предпочитаните дестинации от българите през този сезон? Запазват ли Гърция и Турция челните си позиции и към кои по-далечни екзотични места започваме да гледаме с все по-голям интерес? На тези въпроси отговаря Емил Абазов от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти в разговор с Ваня Бахчеванова.
1: Има дестинации, които винаги се търсят. Българите ги предпочитат като Гърция и Турция. Това най-вероятно никога няма да се промени. Изключително популярни като Италия също се радват на огромен интерес. И тази година дори може би има ръст, който е свързан и с географското разположение, и с добрите цени, и с, разбира се, много добро ниво на услуга. Фактор, който става все по-важен в последните години, политическата обстановка. Ясно е, че войната в Иран също повлия

0: на туризма, и като цяло нестабилната обстановка пречи и притеснява пътуващите. Но друг фактор, който става все по-важен, са климатичните промени, които според мен в следващите години ще играят все по-голямо значение. И аз мога да потвърдя, че в момента, в който температурите се вдигнат твърде много в България, изведнъж интересът към до момента е дестинации, които не са били на фокус. Основно скандинавските страни, Швеция, Норвегия, също прибалтийските, се радват на голям интерес. В случай по-голям, отколкото последните години. Ако преди няколко години цените в Норвегия и Швеция бяха в пъти, просто една бира в Норвегия се равняваше на 6 бири в София, сега вече разликата, да речем, е два пъти. И крайна сметка е до някъде възможно човек да си я позволи. Друг фактор е, че с все по-добрата свързаност има и много възможности и съответно и авиокомпаниите поддържат не е толкова високи цени. Тоест, това пък ни позволява да имаме по-голям избор.
1: Има ли някоя друга по-екзотична, така да я наречем, дестинация, която набира популярност?
0: Абсолютно има, но тук трябва да направим уточнението, че след приключване на пандемията като цяло туризма в България избухна в път. И тази тенденция ние очакваме да бъде година-две, а тя продължи доста дълго време. Някои азиатски дестинации всяка година стават все по-популярни. Последните години Китай е изключителен хит. Поради много причини, може би една от тях е, че паднаха визите. Като цяло Китай винаги е била интересна дестинация. Последните 2 години много се търси Япония, защото пък там инфлацията е на много високо ниво и за първи път също е сравнително постижима дестинация. Сега като казвам постижима, пак говорим за изключително скъпа дестинация, но отново сравнявайки с преди няколко години, разликата е сериозна. И сега е един интересен факт, който обаче го пречупва само през призмата на моята компания, защото не съм сигурен дали е тенденция. Не мога да не го споделя, защото аз работя с колеги от 10 държави и всичките колеги ми казват, че тази дестинация има нулев интерес, а в България тази година е изключителен бум и това е изненадващо Съединените щати. Значи като цяло, особено в западноевропейските клиенти казват, ние в момента не желаем да пътуваме там. Докато ние такъв интерес никога не сме имали. Имаме около 400 туристи тази година, които ще пътуват до Съединените щати или Съединените щати и Канада.
1: На база на инфлацията, която се случва у нас, на база на приемането на еврото и притесненията, страховете на българина, по-кратки ли станаха почивките, но повече дестинации, по-дълги ли или вече си позволяваме само една почивка? Какви са вашите наблюдения от този сезон?
0: Първо да започнем от там, че началото на годината беше много стресово и имаше един момент, в който просто хората решиха да изчакат. Но този момент премина и аз сигурно мога да кажа, че нашия бранш запази цените на 90%, дори на 95%. Единствено чартиращите на туроператори, т.е. колегите, които ползват чартъри, трябваше да въведат горивни такси, защото разликата в горивото стана огромна. Но като цяло цените на продуктите се запазиха за цялата година. Защо се случи това? Може би основната причина е, че големите авиокомпании винаги хеджират огромно количество гориво, т.е. те са сключили една добра сделка преди да се случи събитията в Иран и реално големите авиокомпании не повишиха цените тази година. И аз съм виждал оферти за all-inclusive почивка за една седмица, които честно казано, ако си останеш в София, пак
1: си
0: ще го
1: харчиш
0: направиш
1: повече.
0: този разход. Да. И една тенденция, която става все по-отчетлива всяка година и аз очаквам и следващата година да продължи. И това е моя препоръка към всички желащи да пътуват, независимо дали организирано или индивидуално. Все по-често цените на ранни записвания са по-добри, отколкото на last minute. Ние бяхме свикнали преди да чакаме последната минута за някакви наистина изключително добри оферти. Но в момента аз имам наблюдение, че е по-добре да се резервира на черен петък или просто много по-рано, отколкото да се чака последната минута, защото с проблемите с полети, с тази

0: Със сигурност много често в последния момент или няма места, а или това, което се търси, вече не се предлага. Истината е, че когато има добра оферта, тя се изчерпва много бързо и хората, които чакат последната минута, просто в един момент дори нямат възможност да пътуват. Ако трябва да говоря конкретно за екскурзиите, определено поне ни 20% повече заделят пътуващите. А дори стигната последните две години до този феномен, винаги преди се търше най-ниската цена. Тоест, ако трябва да избираш дали да отидеш в Турция ноември за 200 евро или септември за 500, 90% от хората избираха ноември за много по-малка сума. Сега е обратно. Сумата вече не е толкова важна. Хората търсят най-добрия период от годината, в което времето е най-добре и са готови да отделят по-големи средства за екскурзии. Интерес има. Дълги години Дубай беше една от най-търсените дестинации за семейни пътувания. Тази година, за съжаление, ясно, че нямаше сезон. Надяваме се съвсем скоро и тази част от света да бъде достъпна за туристи, защото това беше също търсена дестинация, която цената явно беше поносима за средностатистическия пътуващ.
1: Сега, ако можем така да обобщим, тенденцията е позитивна. Търсим качество, отделяме повече за почивка и се ориентираме и към така по-интересни дестинации.
0: Абсолютно потвърждавам, но пак казвам, тази тенденция не е от днес и от вчера. И така или иначе, българинът винаги е бил един от най-любознателните и пътуващите туристи в Европа. Като процент пътуващи, разбира се, говоря. Това вече може да си го обясним и чисто политически, че последните години реално можем да пътуваме свободно и все по-свободно, слава Богу. А и българите се възползват максимално от това.
2: Думи на Емил Абазов от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

0: Eglöf.
1: В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Близо 117 милиона евро, толкова ще струват изборите за президент и вице-президент, които ще се проведат тази есен. Това реши Министерският съвет по време на редовното си заседание. Миналата седмица правителството прие решение, с което подготовката за тях се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация. Също така той ще упражнява контрол и върху организацията на видеонаблюдението. Министърът на вътрешните работи ще организира изпълнение на дейностите от правомощията на МВР за подготовката и провеждането на изборите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено да координира дейностите по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. Вотът за седмия президент ще се проведе на 25 октомври. Към момента все още не са ясни всички номинации за нов държавен глава. Между 900 и 1000 декара е залесената площ на година, която извършват от югозападното държавно предприятие. Широколистните видове са по-подходящи за тези територии, уточни в ефирани директорът на предприятието Благой Милев.
2: Тези площи, които се отварят от пожара, ще бъдат предизвикателство за нас. Търсим и външно финансиране за тези залесите мероприятия. Работиме по европейски програми, кандидатстваме. На пожари по-устойчиви са широколистите видове, които са местните за тези територии. Иголистите култури, които в момента, които изгоряха, те са изкуствено създадени през годините на миналия век. Основният вид е широколистния. Използваме сухоустойчиви видове и външни видове използваме, които да бъдат адаптивни към променящата се околна среда.
1: Директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.

0: Едно от най-старите училища в Перник вече има физкултурен салон. От построяването му през 1924 година до сега, в средно училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон нямаше зала за спорт, а часовете по физическо възпитание се провеждаха в две пригодени класни стаи. Кореспондентът ни е Елена Тамакярска с подробностите.
1: Пъдна се една голяма и дългоочаквана мечта и за учениците, и за целия учителски колектив на учебното заведение. Новоизграденият физкултурен салон е разположен в самостоятелна сграда в северното дворно пространство и е с площ около 700 квадратни метра. Той разполага с игрище, разграфено за волейбол, футбол и хандбал, санитарни възли, включително за трудноподвижни хора, складови помещения и учителска стая. Строителството започна в началото на миналата учебна година, а на прага на предстоящата придобивката вече е факт. Новото съоръжение ще осигури много по-добри условия за спорт и активност на учениците. В учебното заведение се обучават около 700 деца от 1 до 12 клас. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Българин е в неизвестност след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет. Това показва актуализирания списък на туристическия борд на Непал от 27 август. В документа са посочени общо 644 души от различни държави, които към 12 часа местно време все още се водят в неизвестност. 162 са потвърдените жертви на стихията. Близо 1500 души са в неизвестност. От външното ни министерство посочиха, че проследяват обстановката в Китай и Индия. Две земетресения бяха регистрирани в Северна Гърция в района на град Серес, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН. Единият трус е станал в 11 часа и 3 минути българско време и е с магнитуд 3 по скалата на Рихтер. Час и половина по-късно е засечена нова сейзмична активност, оценена на 3,3 по Рихтер. Епицентърът се намира близо до българската граница, на около 16 км от Петрич и 80 км от Благоевград. Прогнозата за времето. След обед ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части на страната, а в централните южни и ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в югозападна България до 34 градуса. Така завърши емисията Новини в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: Продължава предаването по Радио Благоевград, сюжети от деня. В този час ще търсим отговори на въпроси. Ще чуем каква е причината вече една година сградата на емблематичната зелена къща в Благоевград да не се реновира и ремонтира след пожара, който почти не я разруши. Какво могат да ни кажат научните изследвания, свързани с климатичните катаклизми и влиянието на човешката дейност върху екосистемите? Отговорът от доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет. Останете с нас!

0: своя част с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: През юни 2025 година сериозен пожар изпепели покривът на емблематичната сграда Зелената къща в центъра на Благоевград. След инцидента кметът Методи Байкушев предложи, а Общинския съвет гласува на 27 юни миналата година, статутът на имота да се промени от частна на публична общинска собственост. Според новия правен статут не се допуска продажбата му, отчуждаването или придобиването по давност. Бе дадена и за явка сградата да се ползва от децата на Благоевград. Какво се случва към днешна дата с сградата? За отговор потърсихме инженер Петко Петков, главен инженер и директор на дирекция планиране на инвестиционната дейност, строителство и екология в община Благоевград. Инженер Петков, здравейте!
3: Здравейте, на вас и на вашите слушатели.
2: Да започнем от там, в какво състояние към този момент е Зелената къща след големия пожар?
3: Състоянието е такова, каквото беше и при пожара, а именно северо-източното крило на сградата беше обхванато от пламъци от аспирационната система на кухнята на заведението, което оперира в Зелената къща. Вследствие на което от покривното пространство и носещата конструкция на покрива над аспирационната система са компрометирани.
2: Инженер Петков, има ли причина една година да не се работи по сградата на Зелената къща?
3: Има причина. В момента все още течат, тази седмица дори, все още течат на застрахователя огледите. Не мога да кажа поради каква причина, но все още течат огледите на застрахователите, но са ни изплатени застрахователни стойности. Успоредно с това обаче се възложили и в момента се проектира реконструкцията на сградата за възстановяване на оригиналния вид.
2: Функцията от тук нататък на сградата каква ще бъде? Аз в моя анонс споменах и цитирах това, което така и на Общински съвет бе решено, т.е. да се ползва от децата на Благоевград. Остава ли тази идея?
3: Да, след възстановяване на сградата, най-вероятно тогава ще бъде взето окончателното решение в коя посока ще бъде, но при всички положения тази сграда, доколкото съм запознат, е берена на общината с идеята да обслужва децата на Благоевград, така че по един или друг начин това ще бъде осъществено. Било като детски, културен център или нещо в тази посока разсъздавано, и това нещо ще бъде осъществено.

0: направи допитване, да се допита и до хората какво биха желали, но първата и основна задача е да е възстановена.
1: Наши слушатели, които живеят в близост до сградата, сигнализират, че тя често е обект на набези и кражби. Запознати ли се с това и какво предприема общината, за да опази това, което е останало от сградата, докато текат тези така следствено-процесуални действия?
0: Доколкото знам, следва да се монтира, не мога да ви кажа дали е монтирана вече, но следва да има сигнализираща система за нерегламентиран достъп.
1: Как казахме няколко пъти, че къщата е с културна, социална и историческа стойност. Инженер Петков, при евентуално нейно саморазрушение, ако това се случи, какво ще се случи с имота, на което тя се помещава?
0: Имотът е публичен. Вече е публичен, така че нищо по-различно не може да се случи с него. Той не може да бъде продаван, не може да бъде карван в преотреждан и така нататък, без съгласието на целия този общински съвет, който реши в момента да бъде публичен. Така че нищо по-различно няма да се случи. Ние няма да допуснем това да се случи.
1: Наемате ли се с срокове, кога ще започне работа по възстановяването на сградата на Зелената къща?
0: Това, което мога да поема като ангажимент е, че проектът ще бъде направен, разрешението за строеж ще бъде издадено, тъй като това е в нашата власт. До няколко месеца, при всички положения, ще имаме готов проект с разрешение за строеж. Там насетне, когато приключат застрахователите, тогава можем да се ангажираме с по-нататъчни срокове.
1: Благодаря ви за тези отговори. Ние продължаваме да следим темата. Чухме инженер Петко Петков.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега от едно бедствие пожарът към друго сполетяло Струмяни, именно наводнението. Община Струмяни публикува официален призив за доброволци, след като поройният дъжд в нощта на 24 август причини значителни щети и доведе до мащабно наводнение в района. В съобщението се подчертава, че необходима спешна подкрепа за възстановяване и почистване на засегнатите домове и прилежащата инфраструктура, като се организират ежедневни екипи за работа на терен. Отправен е апел, призив за доброволци, които да се включат активно в възстановителните дейности. Общината уточнява, че желаещите трябва да бъдат добре екипирани с бутуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати, за да могат безопасно да участват в разчистването на пострадалите райони. Определен е изборен пункт пред сградата на община Струмяни всеки ден в 7:30 след сутринта, където доброволците ще бъдат регистрирани и разпределени по задачи според нуждите на терен. Администрацията подчертава още, че координацията е ключова за ефективното възстановяване след бедствието. Съобщава се още, че електричеството вече е възстановено почти навсякъде. Село Илинденци, село Микрево и така в голяма част от село Струмяни то е възстановено. Водата също се връща поетапно, но все още не е годна за пиене и от общината молят за внимание и търпение. Движението през ЖП Прелеза, Струмяни и Линденци е възможно, но с повишено внимание, защото тежка техника работи и на терен.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по Радио Благоевград. Сюжети от деня
0: по Радио Благоевград.
3: Когато говорим за бедствия, често си задаваме въпроса какво могат да ни кажат научните изследвания, свързани с климатичните катаклизми и влиянието на човешката дейност върху екосистемите. Много интересни неща научихме в изследователската лаборатория на Катедрата по география, екология и околна среда към Природонаучния факултет на Югозападния университет. От причините за замърсяването на язовир Пчелина до възможностите за сателитно наблюдение в реално време на буреносните клетки и ранното предвиждане на опустошителна буря и приливни вълни, довели до водното бедствие в района на Струмяни. Повече от час научната прогноза за това е изпреварила самото катастрофично събитие. Останалото в интервюто на Кети Тренчева с доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет.
4: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами нашия интерес към язовир Пчелина е породен от факта, че в момента извършвам изследвания, свързани с разработването на една докторантска теза на един наш докторант от Китай. И благодарение на тези изследвания ние посещаваме 4 водни тела в Югозападна България, като едно от тези водни тела е язовир Пчелина. И ние редовно мериме най-различни физико-химични показатели за качество на водните тела, а също така и правим изследвания, свързани с наличието на така наречените биогенни замърсители.
5: Какво показаха изследванията ви там, на място, на терен и обработката на данните?
4: Идеята за публикацията се генерира поради причината, че попаднахме на подобни публикации в различни фейс групи, с по които ние поддържаме връзка в социалните мрежи. И те бяха много притеснени от вида на водата в язовир Пчелина, което наложи и нашата намеса и до уточняването, че всъщност става въпрос за цъфтеж на водорасли, което не е свързано с някакво химично замърсяване, а по-скоро е свързано с повишените нива на биогенни замърсители в язовира, което води до така наречената повишена еутрофикация, оттам и бурно развитие на синозелени водорасли и фитопланктон.
5: Стигнахте ли до причината на това чисто физическо замърсяване, доктор Иванов?
4: Ами първо да кажем, че ние категорично установихме, че става въпрос за напреднали процеси на еутрофикация и бурен цъфтеж на водорасли. При анализа на състоянието на водата в язовир Пчелина установихме повишено ниво на биогенни замърсители, а и физико-химичните параметри за качество на водата подкрепиха тезата за напреднали процеси на еутрофикация и бурен цъв,

0: течна водорасли в язовир Пчелина. Причината за това нещо е най-вероятно се дължи на вливането на непречистени битово-фекални води от река Струма. Също така до голяма степен влияние оказва и активната селскостопанска дейност в района на Радомирско-Пернишкото поле, което допълнително натоварва речно течение с нитрати, нитрити, фосфати и амониеви иони.
1: Това означава, че в района на Перник и на Радомир никой не пречиства водите, така че те да се вливат чисти в Струма, така ли?
0: Не, не означава. Не означава това. Влиянието най-вероятно е комбинирано. Не мога да кажа, че в района не се пречистват водите. Те се пречистват. Има пречиствателна станция, която обхваща водите на Перник, Радомир и Брезник.
1: А за отпадъчни?
0: За отпадъчни води. Да. Може би, казвам пак, може би, процесът не е напълно ефективен.
1: Но не е ваша работа да търсите замърсителя. Вие можете само да сигнализирате за тази причина. Така?
0: Ние можем да констатираме чисто научен интерес какво е качеството на водите на река Струма, които се вливат в язовир Пчелина. В интерес на истината самия язовир Пчелина е замислен като един голям тайник, който да поема отпадните води, още преди 1989 година, да поема отпадните води от тежкото машиностроение в района на Перник и Радомир. Така че той отдавна е натоварен с други химични елементи, тежки метали.
1: Това си и прави, да бъде един вид отайник.
0: Такава му е функцията, така е замислен. Но в съвременните реалности в момента екологичните норми са много по-високи и определено могат да се полагат повече усилия по пречистването на отпадните води.
1: Колко сте деликатен само там, въобще може ли да вирее риба, както разбирам, общо взето тя е най-застрашена?
0: Риба в Пчелина си вирее. Тези процеси, самият цъфтеж на водораси в своите начални стадии не е вреден за ихтиофауната, но в последните си фази, когато вече се настъпва измирането на тези водорасли, започва процес на изконсумиране на кислорода и фактически може да се стигне до хипоксия и намаляване количеството на кислород, което вече да окаже влияние върху някои видове риби, които са по-чувствителни по отношение съдържанието на кислород в водите на язовира Пчелина. Такива случаи имаше преди няколко години, ние пак тогава, пак в язовира Пчелина, ние тогава пак по молба на една от рибарските организации, които се занимава с охрана и поддържане на язовира, пак правихме дистанционни изследвания, пак установихме, че се касае за бурен цъфтеж на водорасли. Режима на хваща на риба в язовир Пчелина е хвани и пусни. Тя е забранена за консумация именно поради тези причини.
1: Колко мръсна, колко замърсена е река Струма?
0: В вливането в язовир Пчелина тя е в лошо екологично състояние за дадения тип река, който е R4, ако не се лъжа. Нямаме изследвания под стената, не сме правили, но това е една интересна идея, която можем да осъществим при следващото ни посещение в язовир Пчелина.
1: Доктор Иванов, вие правите такива изследвания и в така един от природните феномени в нашия регион, Седемте Рилски езера. Какво показва там? Спомням си, че един предишен директор на Националния парк Рила тревожно каза, че въпросът не е дали, а кога тези езера ще изчезнат.
0: Това е естествен еволюционен цикъл на всяко езеро. То започва като езеро, завършва като блато или мочурище. Въпрос е скоростта, с която протичат тези процеси и дали големия туристически поток влияе или ускорява ерозионните процеси в обхвата на Седемте Рилски езера.
1: Свързани с дъждове, липса на дъждове.
0: Зачестяването на подобни екстремни климатични явления също може да допринесе за по-голям отток на по-голямо седиментно натоварване на водите, които се вливат в езерата, но основната линия на заплаха идва от големия антропогенен натиск и големия човекопоток, който така играе ролята на ерозионен фактор, или по-скоро на фактор, който ускорява ерозионните процеси, които водят до по-бързо затлачване на езерата.
1: Доктор Иванов, излизаме малко от рамките на конкретната ни тема, за да ви помоля да коментирате и така най-актуалните новини. Аз се връщам от бедствието в Струмяни, водното бедствие. Вие те първо ще тръгнете натам, пак с такава цел да видите, но казахте ми, че с нощи сте предсказали, по-скоро сте видели, вие сте учен, как проблема и бедствието отива на там? Доколко вашата работа и научна, и отличен интерес може да помогне?
0: Научната експертиза има огромно значение при мерките за превенция, наблюдение.

0: а и предотвратяване щетите от подобни неблагоприятни климатични явления. Ние не се занимаваме с предсказване, защото не сме врачки, но имаме специално в нашия университет,
1: в
0: прогнозиране, може би е по-точната дума, или наблюдение в реално време е най-точната дума. В нашата катедра и в нашия университет имаме необходимото научно-техническо оборудване и достъп до реални сателитни данни в реално време, което ни позволява да следиме метеорологичната обстановка в развитие, което би било много полезно за адекватни мерки за превенция в точното време на точното място. В тази насока добре си сътрудничим и с община Благоевград. Предоставяме данни и анализи по отношение на формирането на буреносни клетки, казвам го на човешки език. Така че следяхме ситуацията в реално време. Имаше бурно развитие на различни по големина конвективни клетки, от малки по размер до мезоконвективни клетки, които са средни по размер. Самата атмосферна циркулация, глобалната атмосферна циркулация над Балканския полуостров предполагаше такова развитие. Не случайно NIMHIGS издадоха предупредителни жълти кодове. Благодарение на нашето оборудване и способността да анализираме сателитни изображения, ние следяхме ситуацията в реално време, в развитие, така че това би позволило да се издават предупреждения в един кратък времеви период, да кажем 1-2 часа преди началото на самото неблагоприятно климатично явление. Бъдещето за решаването на подобни неблагоприятни ситуации, катастрофични ситуации и именно съвместната работа между местната власт и научната общност.
2: Чухме интервю на Кети Тренчева с доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет. А вие не сменяйте станцията, продължаваме след емисията новини.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Български граждани не сред стотиците издирвани след мащабното наводнение в Непал. Китайските власти са уведомили за това Българското министерство на външните работи. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион. Всички сигнали се проверяват, като в случай на изчезнали българи, министерството не може да потвърждава самоличността им, докато не бъдат изяснени всички факти и докато не бъдат уведомени близките им. В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на българин да се свърже с съпругата си, пътуващо организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет. Българка, намираща се в Непал, е получила съдействие от дипломатическото ни представителство в Делхи, тъй като е загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
1: Каза Преслав Конов пред репортера Наталия Ганчовска. Над 1300 души, сред които поне 650 чужденци, остават в неизвестност след потопа в Непал, като властите очакват броят на жертвите да се увеличава и да надхвърли 350. Редакторът Михаелина Димитрова обобщава.
3: Спасители продължават да издирват оцелели в усеяните с отломки равнини и хълмове. Хеликоптери участват в акцията и доставят спешни провизии на хиляди хора, откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Спасителите откриха последните часове 100 индийски поклонници и 25 китайски работници в най-засегнатия район около Тришули. Китай е в тясна комуникация с Непал в операциите по издирването. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието към китайската страна на свлачището. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствията като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Премиерът на Непал Балендра Шах също е на път към един от най-засегнатите райони в Новакот. Първоначални данни показват, че земетресение в района може да е причинило срутването на долната част на ледник и да е извикало наводненията. Американската геоложка служба заяви, че земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4 по скалата на Рихтер, всъщност е сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед, последвано от поток от отломки. Много държави реагираха веднага и изпращат помощ, а екипи на ОНЕ организираха доставки и персонал в подкрепа на заседнатите общности. За новините Михаилина Димитрова.
1: Бюджетът 2027 ще бъде внесен в срок, ще има реалистични параметри и ще гарантира финансовата стабилност на страната, заяви премиерът Румен Радев. Той призова депутатите да се настроят за усилена работа наред с правосъдната реформа и за оптимизация на администрацията. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, каза още Радев. Още информация от репортера Марта Младенова.
4: Незадоволителните резултати в образователната система ще доведат до ниска конкурентоспособност и стандарт на живот, предупреди Румен Радев и припомни, че още преди седмица кабинетът обсъди реформи в образованието.
5: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
4: Премиерът обърна внимание на работата на правоохранителните органи.
5: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на Прогресивна България в Министерския съвет.
4: За новините, Марта Младенова.
1: България получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
6: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
6: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работи ми чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.

0: След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. В пещера питейната вода е в норма и в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица продължава, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
2: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
1: В Батак обстановката е напълно овладяна.
2: В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Прочистват се водохващанията.
1: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от пещера. За новините Невена Петрова.
0: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември – 41 евро и 60 цента за мегаватчас, което е с 30 цента повече от първоначално предложената цена. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни, че причината е промяна на заявените количества. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно за цената на 31 август. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до една трета. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените заемат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи. Мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри и санкции при нарушение на тези разпоредби. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студентите, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 100 на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, прияти през учебната 2025-2026 година. А какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в 15 часа са от 22 градуса в Шумен до 36-37 градуса в Сандански и Петришко. В Източна България на места има грамотевични бури и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздух е 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средната стойност за месеца, до края на деня ще остане почти без промяна. До края на деня краткотрайни валежи и грамотевични бури ще има в Източна България и в отделни планински райони. Но до останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде от север, северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток, северо-изток. През нощта, след временно намаление на облачността, от северо-изток отново ще се заоблачава и до сутринта по-значителна облачност ще има над северните и източните райони. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-източна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, за София около 29 градуса. Утре по Черноморието по-значително облачно ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.

0: технология и хидрология.
1: Пътна информация. До 18 часа днес има ограничения на движението при 61-и километър на автомагистрала Хемус, поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно се ограничава преминаването в лентата за изпреварване в двете посоки, а автомобилите преминават в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължава предаването Сюжети от деня. Ето и с какво. На фолклорна тема ще бъдем този час. Ще ви срещна с двама господа от Разлог, които спечелиха първа награда на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. А с какво ансамбъл Веселие впечатлиха журито на международен фестивал в Косово, ще ни разкаже Петрана Кимчева. Останете с нас.

0: където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
4: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
3: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
4: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
3: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
5: Сюжети от деня.
0: По радио Благоевград.
6: Срещам ви сега с Борис Ракладжиев, който спечели първа награда за автентична женска носия на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. За носията, с която впечатли журито, ще ни разкаже сега Борис. Борис, здравейте, в ефира на Радио Благоевград.
7: Здравейте. Това е една от най-старите носии, които са битували в Разлог от 19 век. Отнеми много дълго време, докато събера всичките части са само единствено от Разлог. Една част са наследствени, другата част са откупувани от хора от града. Тя се състои от кошуля, ентерия, аба, контош и на главата се слага накит тепелък, на кръста павти. Четири нови незабраждани забратки в Разлог се наричат кошаци, които са купувани от пазарите на Солун. И на ръцете се слага много финна кенарена кърпа, която е бродирана с сърма и се нарича презрате.
6: С какво смятате, че впечатлихте журито точно с тази носи?

0: На всяка година на фестивала в Жеравна, така ставаме свидетели на различни носи от различни краища на България, включително и така смели решения, изобщо не традиционни, но с какво смятате, че впечатлихте журито?
1: Редкостта на носията. Редкостта на носията, дори в разлог, са останали много малко екземпляри, пълни екземпляри на този вид носия, защото тя отпаднала още около 1920 като тип на носене и като булчински костюм, точно по този начин представен, а тя е многопластова и многокомпонентна. И това впечатли и журито като образец на носия от разлог.
0: Трудно ли се здобихте с всички части от носията? Отне ли ви доста време това?
1: Повече от 15 години ми отне да събера абсолютно всички части, за да бъде напълно окомплектована както трябва, за да може да се представи на един конкурс, какъвто е този в Жера.
0: Любовта ви към народната носия, към народната музика, откъде идва?
1: От семейството ми, най-вече от баба ми и от роднините на баба ми. Баба ми имаше леля, която беше много запалена и от нея знам много неща за фолклора.
0: Видяхте ли други интересни носи, женски носи, тъй като сега говорим за автентичните женски носи, след секунди в предаването ще говорим и за мъжки такива, но видяхте ли вие интересни носи на този фестивал в Жеравна?
1: На конкурса другите носи, които спечелиха също призовите места, бяха много интересни и автентични, в пълния им разгърнат вид тракийска, сливенска и другата, мисля, че беше от северо-западна България. Имаше много добри образци, напълно окомплектовани, както трябва.
0: Борис, имате ли намерение да се явите отново на фестивала на фолклорната носия, този път с друг така народен костюм, с друга носия?
1: Ако имам и други носии, които съм събрал, но целта ми беше да покажа една от най-старите носии в разлог, абата като булчинска венчална носия, с която я показах след дълги години чакане и събиране. И това беше мечтата ми да я покажа на такъв форум, как изглежда в пълния си разгърнат вид.
0: Разбира се, и тя получи заслуженото отличие, първа награда за автентична женска носия. Гордеете ли се? Няма как да не ви попитам.
1: О, да. Много се гордея, че оцениха носията по този начин. И искам също така да благодаря и на модела, който се яви, защото това е многопластова носия, която се използвала само в зимните най-студени месеци, а тя беше показана лятото при изключителна жега в Жеравна. И момичето, която се казва Ивет, стоя стоически с толкова много пластове дрехи върху себе си.
0: Уважаеми слушатели, ние ще ви срещнем и с Ивет в събота в предаването на Радио Благоевград, така че не пропускайте и този разговор.
1: Много ви благодаря и аз.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Разлог има още един повод за гордост. Освен Борис, който чухме преди минути, първа награда в автентична мъжка носия на фестивала на фолклорната носия в Жеравна получи и Петър Захов. Петър, здравейте в ефира на Радио Благоевград.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни за мъжката автентична носия, с която се явихте на този фестивал.
3: Това е една мъжка празнична носия от Разлог, която е един изключително запазен екземпляр, изключително рядко срещано като носия, като облекло, заедно с накитите си. Подобни като нея има запазени 2-3, но не и повече в самия град. Коженските облекла са по-масови, по-популярни, жените са ги запазили много по-дълго време. Мъжкото облекло като национална носия отпада много бързо. И затова от него има запазен изключително много малко екземпляри. Това беше всъщност, което представихме в Жеравна.
2: С кое тази носия се отличава? Кое е отличителният знак в сравнение с другите мъжки носии от другите краища на страната, ако щете?
3: Ами носията е чернодрешна от домашната каншаяк. Калпакът е черен от агнешка кожа. Облича се бяла кенарена празнична риза, тясна яка около врата и дълъг ръкав. Ерикът е винен, ушито тънък шаяк. Той е и богато с нашарени пазли с гайтани и гайтанени копчета, като самата украса около шията се нарича завиток. Върху ерика от лявото рамо към джобчето се окачва сребрен кюстек за часовник, а от дясното рамо към лявата мишница се слага сребърна кованица. Върху ерика се облича дорам или дорамче, което е също с богато нашарено с гайтани по ръбовете и по лактите, като на гърба му са избродирени изключително характерните и отличителни белези на разложката носия гайтанените фигури. Като примерно потулите започват с лижник, пъчи около стъпалото, ногавиците са тесни по самия крак и са цепници отзад, като се закопчават с голям брой терени фирмени копчета. А коленете са украсени от колчазите, оформени от красиви гайтани, като всички шейове на потурите са нашити гайтан, прави на охлювчета. Като едно от изключителния белег на тази носия, това е четворно такания пояс, така наречен на котийки, на квадратчета.

0: който е изключително характерен за мъжката разложка празнична ношия. И вече голямото шарено ширве с астрита синя гнетела, сгъната на 4 и с малката част поставена в пояса служи само за украса.
1: Вие как се здобихте с тази носия?
0: Аз минах през още една трудност, не само събирането на носията, а и възстановка на някои изгубени автентични части. През възстановяването на загубени фигури, възстановяването на гайтаните, здобиването с стари гайтани, с стари материали, за да може да бъде изработена част от нея, която не съществуваше.
1: А кой ви помогна, за да съберете всички части и към кого се обръщахте? Как става този процес?
0: Общо взето беше един процес около доста време, труден. Проба грешка, общо взето беше цялата подготовка.
1: Имахте ли модел или вие самия представяхте носията?
0: Аз самия я представих носията, нямах модел за нея. Усещането е невероятно. Нали, човек да облече тази носия, особено представянето и въжеразна, когато председателя на журито стана и каза, запомнете, това е истинската празнична носия от разлог, вижте я добре и я запомнете, нали, усещането беше невероятно.
1: Господин Захов, на този фестивал могат да се видят много и най-различни носии. Имаше ли нещо, което вас ви впечатли от останалите участници?
0: Да, разбира се, имаше едно момче, изключително красива, тракийска носия, цялата избродирана с гайтан на маслено-зелен шаяк, беше уникално красива. Даже с момчето си разменихме координати, вероятно ще ми изпрати да я разгледам по-подробно.
1: Смятате ли, че трябва по-често да има такива събития, които събират на едно място българската традиция?
0: Би било добре да се събират на едно място хора с общи еднакви интереси.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухме Петър Захов.

0: 라디오 워크아웃 워크아웃
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Представяме ви.
3: Всеки белничен ден. Български и световни имена.
2: Музикални.

0: от 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
4: Продължаваме на тема фолклор. Как се съхранява богатството и какво е усещането да прославяш България зад граница именно чрез фолклор? Тези въпроси зададе Петрана Кимчева на Любомир Мариански, създател и хореограф на ансамбъл Веселие, които пък спечелиха на международен фестивал в Косово. Чуйте.
5: Ние се завърна от Косово с две престижни отличия – най-добра хореография и най-красив костюм. Какво почувствахте в момента, в който разбрахте, че сте спечелили тези награди?
6: Удовлетвореност от добре свършена работа, гордост с хората, с които сме направили тези неща и атестат за труда, който е вложен не само специално за този фестивал, но и през всичките години.
5: Представихте България в три града пред публика от различни държави. Как приеха хората българските танци и с какво най-много впечатлихте международната публика?
6: Принципно, публиката ми винаги впечатляваме с пъстротата на нашите костюми, с неравноделните ни музикални размери, с хореографията, която е винаги била така едно стъпало, ако мога да кажа, пред останалите. Така че българският фолклор е много, много запленителен и бива винаги подобаващо оценен и от публика, и от жури, и въобще харесваме се реално в чужбина.
5: Наградата за най-добра хореография е признание за много труд. Какво стои зад подготовката на една такава хореография и колко време отнема на танцьорите да достигнат до това ниво, което са в момента?
6: По принцип, всяка една хореография, да речем, първо трябва да мине през призмата на твореца, дето се казва, понякога това се случва в един по-дълъг период от време. Нали, да направиш танц е същото, като нали, да напишеш стихотворение, да напишеш музика, песен, така че всичко зависи от състояние на духа, от патоса, който те обзема и така нататък. Но винаги това е един продължителен процес, защото всеки един творец винаги изпитва някакви съмнения, когато създаде някакво произведение, дали не трябва и още, дали не трябва нещо да отнеме, да добави и така нататък. Същото и при нас. След това вече да го поставиш в ансамбъла с хората, с които ще го танцуват. Ако отнема време, първо да се постави, след което да се работи, да се изчисти, да влезе произведението в стилови и характерни особености, които хореографът ще изиска. И въобще това е един процес, зад който стоят много нерви, дори безсънни нощи и не на последно място и страшно много труд, който труда е обаче вече взаимен процес между хореографи и изпълнители.
5: Получихте отличие за най-красив костюм. Какво искате да покажете чрез българската носия и защо тя продължава да бъде толкова впечатляваща за чуждестранната публика?
6: Ами не е тайна, че българският костюм е много пищен, много красив. Самия факт, че по-голяма част костюма се изработва, да речем, ръчно с нашите бродери, нашите шивици, които всяка една шивица крие свое послание. Така че това е нещо, което впечатлява не само публика, но и специалисти. И прямо на костюмите, които виждаме на други нации, много малко са държавите, които могат да ни съперничат по изработване на костюми и по външен вид, защото тази цяла богата палитра от цветове, от багри, от фигури, просто всички уримяват пред нея. Така че тук не съм изобщо изненадан специално за тази награда, защото наистина костюмите са ни много, много красиви.
5: От коя фолклорна

0: Лоса или компилация?
1: Ами, в смисъл, ние във всичките фестивални вечери танцувахме различни неща, танцувахме неща и от Перика област, която си е нашата област, танцувахме танци от Средногорието, от Шопска област, от Тракийска област, Северняшка, така че представихме 6-7 вида костюми, съответно за всяка една област, така че това беше сигурно достатъчно, за да, за разлика да речем от другите държави, които почти всяка вечер играеха с един и същи костюм, но пак казвам, разнообразието в българския фолклор е огромно и допринася за нашата популяризация в чужбина.
0: Веселие вече има почти 28 годишна история, а през ансамбъла са преминали над 1000 деца. Какво ви кара да сте толкова... Да, какво ви кара да сте толкова години все още на върха и да влагате толкова много енергия в работата с младите хора?
1: Ами, не случайно, заедно с моята съпруга, когато си говорим това, този ансамбъл като първородно дете, дет се казва, и смисъл, винаги ще стои така, любовта на преден план, желанието да се случват нещата.
0: Кое е най-голямото удовлетворение тогава за вас и за вашата съпруга Калина Марианска? Спечелената награда или моментът, в който виждате едно дете от Симитли да израства чрез танците?
1: Най-важното нещо е да станат хора. Да станат хора. Това е най-важното нещо. След това дали ще станат професионални танцори, дали ще станат друг вид професионалисти в други области, също не е много важно, но пък по-важното е да бъдат хора и да носят в себе си чертите на истинския човек с всичките добродетели, които съществуват, защото само по този начин, примерно, и света ще върви напред и обществото ще се развива в една друга посока.
0: Старата максима, който пее и танцува, зло не мисли.
1: Ами, сигурно. Надявам се да е така и наистина децата, които се занимават с нашето изкуство, са така. Първо трябва да кажа, че са отлични ученици, стават наистина добри хора. Ние се гордеем с всички наши възпитаници.
0: Един последен въпрос за финал на нашия разговор. Каква е следващата мечта на Веселие? Има ли сцена или предизвикателство, което все още искате да покорите?
1: Човек никога не трябва да спира, а да мечтае, защото с мечтите идват и така и стремежите. Звали като сцена, по-скоро ми се ще още малко така да се върнем към корените. Има някакви наченки. Специално за децата говоря, да се върнат към нашите корени, към нашите традиции. Но за мен тук трябва да се намеси и държавата като цяло, да стане в национален план, във всяко едно училище да имаме такива часове по фолклор, по етнография, за да може децата още по-лесно да достигат до нашето минало, защото народ без минало е обречен в бъдещето. Това е като, може би, като завършек.
0: Чухте Любомир Мариански, ръководител на ансамбъл Веселие от град Симитли. За програмата репортер Петрана Кимчева.

Тук се разделяме, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че отново избрахте Радио Благоевград. От екипа звукорежисьорът Моника Ангелова, музикалният редактор Даниела Маринова и от мен Латинка Павлова. Приятен ден!

16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Минималната работна заплата в България се очаква да достигне 660 евро през 2027 година. Това е прогнозният размер, заложен от Министерството на финансите в указанията за подготовка на проектобюджетите за следващата година и бюджетните прогнози до 2029 година. Разчетите предвиждат постепенно увеличение през следващите две години. За 2028 година минималното възнаграждение е прогнозирано на 680 евро, а през 2029 на 710 евро. Посочените 660 евро за до година са прогнозна стойност, а не е окончателно определен размер на минималната заплата. Парламентът вече реши да бъде разработен нов механизъм за нейното изчисляване. До въвеждането му минималното възнаграждение остава на нивото за тази година 620 евро. Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилност. Това заяви в началото.

0: началото на правителственото заседание днес премиерът Румен Радев. Той призова депутатите да се настроят към усърдна работа, тъй като предстои правосъдна реформа, както и оптимизация на администрацията. Румен Радев посочи, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието, тъй като въпреки нарасналото финансиране, качеството му не се подобрява. Остава тежка ситуацията в община Струмяни след водното бедствие там. Продължава разчистването на улиците в населеното място и на затрупаните с земна маса дворове на къщи. Това съобщи и в ефира на Радио Благоевград. Най-слабостният управител Васил Трендафилов.
1: Токът е възстановен почти изцяло на територията на Струмяни. Водопровода също е отремонтиран. Към момента все още не мога да се ползва за питейна вода, тъй като трябва да минат изследвания за качеството на водата и да се провери водопровода да не направи нова авария. В тази връзка вчера съм изпратил искане до Държавен резерв за осигуряване на 9000 литра бутилирана вода за нуждите на населението. На место работят служители на горско стопанство, на пожарната. Втори ден се изпращат и военнослужащи от подразделението в Благоевград, но въпреки всичко има нужда от доброволци, тъй като щетите са доста големи.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, община Струмяни също отправи апел за набиране на доброволци, които да се включат във възстановителните дейности в община Струмяни. Желаещите трябва да бъдат добре екипирани с бутуши, плътни дрехи, маски, ръкавици и лопати. Сборният пункт е през градата на община Струмяни в 7 часа и 30 минути всеки ден, за да бъдат регистрирани и да бъдат разпределени предстоящите задачи. Общинският съвет в Перник даде съгласие за преструктурирането на дълг към фонд ФЛАК. Средствата от дълга са използвани за финансирането на проекти, по които общината е бенефициент. Кореспондентът ни Елена Тамакерска информира.
2: Договорът за дълга от 2023 година до сега той е разсрочван три пъти. Към настоящия момент цялата сума по кредита усвоена, като неиздължената част на главницата е в размер на над 3 милиона и 400 хиляди евро. Със средствата от кредита са правени плащания по проектите за енергийна ефективност на жилищния сграден фонд, по които общината не е получила авансови плащания, и по проекта за рекултивация на регионалното депо за битови отпадъци заради наложени финансови корекции, които са обжалвани по съдебен път. Предстои верификация на плащанията по проектите, в това число и по проекта за рекултивация на депото. Поредното разсрочване на дълга се налага заради късното приемане на държавния бюджет, което доведе и до забавяне приемането на общинските бюджети и невъзможност за обслужване на кредита, посочват от общината. На проведената днес сесия Общинския съвет в Перник взе решение за разсрочване на дълга с 10 години. Той ще се изплаща на 119 се равни месечни вноски от по 28 900 евро и една последна в размер на 1278 евро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Повече от година след пожара на зелената къща в центъра на Благоевград, сградата все още не е ремонтирана, но това предстои, увери пред Радио Благоевград днес инженер Петко Петков, главен инженер, който е и директор дирекция планиране на инвестиционната дейност, строителството и екологията в община Благоевград.
3: Тази седмица дори се още течат на застрахователя огледите. Успоредно с това обаче сме възложили и в момента се проектира реконструкцията на сградата за възстановяване на оригиналната. Тази сграда, доколкото съм запознат, е дарена на общината с идеята да обслужва децата на Благоевград, така че по един или друг начин това ще бъде осъществено. Това, което мога да поема като ангажимент е, че проектът ще бъде направен, разрешението за строеж ще бъде издадено, тъй като това е в нашата власт. До няколко месеца при всички положения ще имаме готов проект с разрешение за строеж. Там насетне, когато приключат застрахователите, тогава можем да се ангажираме с по-нататъчни срокове.
0: Инженер Петко Петков, главен инженер и директор на дирекция планиране на инвестиционната дейност, строителството и екологията в община Благоевград. Прогнозата за времето до края на деня ще предимно слънчево, с развитие на купеста и купеста от дъждовна облачност на места. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Дъжд превали на места в централните и югоизточните райони на страната, а в централните и южни райони ще прегърми. В югозападна България през целия ден утре ще е предимно слънчево. Максималните температури в северните и източните райони

0: ще са между 23 и 28 градуса. В Югозападна България максималните температури утре ще достигат до 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 16 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Представяме ви. Представяме ви.
5: Всеки белен чендер. Български и световни имена.
4: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
4: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: място, където музиката няма граници.
1: Здравейте! Започва предаването Евротоп по радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. А днес, както знаете, в последния четвъртък от месеца се връщаме назад във времето, за да си припомним златни хитове. Днес ще се потопим в една от най-пъстрите емоционални и танцовални епохи, която остави незабравим отпечатък в музиката. 70-те години. Това е времето на блестящите диско кълба, бляскавите сценични костюми, необузданата креативност и ритми, които раздвижват всяко сърце. Ще минем през глем рока, сол баладите и, разбира се, ще се потопим в златната ера на диско музиката. Започваме нашето музикално пътешествие с величията от рок и глем сцената. През 1975 година Queen разтърсват света с нещо нечувано – рок-операта Bohemian Rhapsody. Нестандартно, дръзко и гениално. А също и един истински звезден човек – Дейвид Бауи. С Starman той ни изпраща в космоса на глем рока. Един артист, който създава собствени светове –

Следва още един епичен момент. 1974 е годината, през която шведската група Абба печелят Евровизия с Уотерлу. Така започва една от най-успешните кариери в историята. През втората половина на десетилетието братята Bee Gees откриват новото си звучене How Deep Is Your Love, част от саундтрака към един от най-известните филми на 70-те. Треска в събота вечер. Нека ги чуем!

и диското да стане световна мания, фънкът вече е владеел света. Афроамериканската култура влиза в попа с енергия, стил и грув. Ще чуем един от най-жизнерадостните хитове на 70-те – Септембър на Earth, Wind & Fire. След това нещо по-сурово, но също толкова зареждащо. Jungle Boogie на Kool & The Gang.

Колкото повече слушаме, толкова по-ясно става. 70-те не са просто музика, те са преживяване. Те са усещане. Завършваме с два хита, които събират в себе си духа на епохата. Blame It on the Boogie на The Jacksons и Dancing Queen на ABBA. И това беше всичко за днес от Евротоп. Благодаря ви, че бяхме заедно в това ретро диско пътешествие. До следващия път. Останете с музиката и доброто настроение.

17 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! В условията на бедствено положение поради падналите интензивни валежи и наводнения в община Струмяни в област Благоевград, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди провеждане на участен всекидневен мониторинг на подземните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на населените места в общината. Изпълнението на мониторинга започва от днес. Той е възложен от басейнова дирекция Западно-Беломорска район и се извършва съвместно от представители и на регионалната лаборатория и на РЗИ и Благоевград. Водни проби ще се вземат от три съоръжения от подземни води, от които ВиК Благоевград възнамерява да осъществи водоподаване към засегнатите населени места. Това са каптирани естествени извор Шашка река за питейно-битово водоснабдяване на селата Плоски, Линденци, Струмяни, Микрево и Драката, тръбния кладенец Струмяни в село Микрево и тръбния кладенец Каменица в село

0: Каменица. В настоящия момент екипите за пробовзеване са на терен и се извършват първите планирани вземания на проби. Наводнението в община Струмяни от преди дни е вследствие на миналогодишния пожар в този район. Липсата на растителност и отвличането от дъжда на паднали дървета е сред основните причини за природното бедствие. Това каза в ефира на радио Благоевград Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие.
1: Има връзка, да. Има връзка. Там, знаете, изгоряха 17 000 декара гора. Безвъзвратно. Това е катастрофално бедствие за природата. Такива пожари близките години ние не познаваме. Тези огромни територии, които се обезлесиха, създават предпоставки за наводнения. Трябва да почистиме тази площ, защото тази изгоряла дървесина, ние трябва да я почистиме, да подготвиме почвата за последващо залесяване. Това е процес, който отнема период от 5-10 години. А за самото възстановяване на гората, за да добие тези функции, които към момента е изпълнявала, 40-50 години.
0: Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие. Водната криза в Кюстендил беше основната тема на днешното заседание на Общинския съвет. Общински съветници поискаха конкретни отговори за състоянието на водоизточниците, довеждащите водопроводи, загубите по мрежата и отговорностите на Кюстендилска вода. Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов заяви, че ще започне замерване на дебита на водоизточниците за Кюстендил и близките села, като по този начин ще стане ясно какво количество вода се подава за града. Това ще бъде направено от екип хидроспециалисти с модерна техника, а общината ще заплати тази манипулация. Водоизточниците на територията на общината са 80, основните ще бъдат изследвани. Основно водоподаването за Кюстендил от 5 реки от Осоговския Балкан и дебитът им е намалял чувствително. Има опасност някои от помпите на река Струма да аварират заради претоварване и да се стигне до пълна водна криза в града, беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се направи проверка и за неправомерно ползване на питейна вода за небитови нужди. Първо на автомивките в града, това обяви кмета Огнян Атанасов.
2: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна вода, в случая би трябвало да нарушават заповедта на кмета, която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
0: Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Политическите сили в Кюстендил постигнаха пълно съгласие за ръководството и състава на районната избирателна комисия за президентските избори. На проведената днес среща под председателството на областния управител Атанас Гергинов, представителите на парламентарно представените партии и коалиции одобриха единодушно предложението председател на районната избирателна комисия да бъде Денис Христов от Прогресивна България. За секретар беше избран Калоян Славов от ГЕРБ СДС. Председатели ще бъдат Иляна Костова от Продължаваме промяната, Огнян Кирилов от ДПС и Красимира Андонова от партия Възраждане. Предстои пълната документация и подписаните протоколи да бъдат изпратени в законно установения срок към Централната избирателна комисия за официално назначаване на състава. Две румънски гражданки са задържани в Дупница заради измамна схема, при която са се представяли за глухонеми и са събирали дарения от граждани. Жените на 45 и 20 години са били задържани в центъра на града в района на площад Свобода.

0: глухонеми са събирали дарения от граждани. Жените на 45 и 20 години са били задържани в центъра на града в района на площад Свобода, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: От полицията в Кюстендил съобщиха, че вчера около 16 часа двете жени са въвели в заблуждение 64-годишна жена, като са заявили, че събират средства в подкрепа на Съюза на глухонемите в България. Жената им предоставила 10 евро, но в последствие се усъмнила и подала сигнал в полицията. От общината в Дупница посочват, че задържаните са част от група от три румънски гражданки. Третата жена е успяла да избяга с автомобил в неизвестна посока и се издирва. Оттам съобщиха, че жените са се представили за хора с увреден слух и говор, за да искат финансова подкрепа от минувачи. Впоследствие било установено, че те общуват свободно помежду си. Схемата е включвала и отвличане на вниманието на граждани, предимно възрастни хора, докато съучастник извършва кражби, включително на портфейли. По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Дупница. Уведомена и прокуратурата. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето до края на деня ще е слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Утре от северо-изток ще нахлува хладен въздух. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. В югозападна България утре през целия ден ще е предимно слънчево. Максималните температури в северните и източните райони на страната ще са между 23 и 28 градуса, докато в югозападна България ще бъде по-топло и максималните температури ще достигат до 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Далчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Далчев. Билети на място и в Ивентим.
2: Песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

102,3 MHz. Радиото на Югозапада. Уяви.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18:00. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 27 август, четвъртък. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 350 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мюсюлмани в Сребреница през 1995 година. Жертви, ранени и щети по енергийната инфраструктура, равносметката от най-мащабната въздушна атака на Русия срещу Украина от последните месеци. България търси резервни части за изтребителите МиГ-29 след получен отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност на страната, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета държавен бюджет за до година. Булгаргаз поиска поскъпване с 5,5 на 100 на газа от 1 септември. Река Дунав повиши нивото си в почти целия български участък. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказва, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Още подробности от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от Външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. По-рано днес от Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
0: Каза Преслав Конов, управител на туроператорска компания, пред нашия репортер Наталия Ганчовска. Поне 1381 души остават в неизвестност след потопа в Непал. Сред хората в неизвестност най-малко 644 са чужденци, над 360 са загиналите. Редакторът Михалина Димитрова обобщава информацията.
3: Най-много изчезани граждани регистрира съседна Индия, поне 288. Неизвестно са близо 100 китайци, 65 американци, най-малко 55 граждани на Малайзия и 53 украинци. За изчезали граждани съобщиха още Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Южна Корея, Русия, Германия,

0: Латвия, Южна Африка, Япония, Нова Зеландия и още 16 държави. Данните са на Туристическия съвет на Непал, цитирани от Reuters. До този час се съобщава за над 350 спасени от потопа. Тези цифри вероятно ще се променят, което не е необичайно след голямо бедствие. Спасителите продължават да издирват оцелели. Хиляди хора остават откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието от към китайската страна на свлачището в окръг Гиронг. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствието като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Геоложката служба на Съединените щати първоначално съобщи като причина за природната катастрофа земетресение с магнитуд 4,4, но по-късно потвърди, че инцидентът е предизвикан от ледников колапс и поток от отломки, които са причинили катастрофални последици. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84 годишна възраст в болницата в ареста на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше до животна присъда за геноцида на 8000 босненци през юли 1995 година, както и за множество военни престъпления, сред които терор над цивилното население при обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Малко преди смъртта му, Международният наказателен трибунал отхвърли искането на защитата той да бъде освободен и преместен в болница в Сърбия, а като аргументи бяха посочени тежкото му здравословно състояние, очакваната скорошна смърт и желанието на семейството на Младич да прекарва повече време с него. Съдия Грасиела Гати Сантана обаче подчерта в решението си, че очакваната според лекарската оценка скорошна смърт не създава автоматично право осъденият да бъде пуснат на свобода. Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 година и от тогава бе под стража в Хага. Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украина за последните месеци. Киев и редица други градове бяха подложени на удари с балистични ракети и стотици дронове. Има жертви и ранени, нанесени са щети на енергийни, промишлени и транспортни обекти. Междувременно Москва предупреди Великобритания, че може да атакува британски военни цели заради използването на ракети Storm Shadow от Украина. Кремъл отхвърли публикации в американски медии, че Русия може да подготви атака срещу държави от НАТО. Още в обобщението на редактора Силвия Петрова.
2: Русия нанесе масирани въздушни удари срещу Украина с балистични и хиперзвукови ракети, както и с стотици бойни дронове. Основна цел на атаките беше столицата Киев, но удари имаше и в Одеска, Полтавска, Запорожка и Херсонска област, както и в родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог. Според украинските военновъздушни сили са били свалени 7 балистични ракети, една крилата ракета и близо 90% от използваните дронове. Въпреки това, при атаките има загинали и ранени. Един човек е убит при удар по търговски център в Харков, а десетки цивилни са пострадали в различни части на страната. Държавната компания «Нафтогаз» съобщи, че след руски удар топлоелектрическа централа в Херсон е загубила изцяло производствения си капацитет. Руското министерство на отбраната заяви, че са били поразени металургични предприятия в Кривой Рог и Запорожие, петролна рафинерия в Полтавска област, логистични центрове край Киев и пристанищни съоръжения в Одеска област. Москва отправи остро предупреждение към Великобритания. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия си запазва правото да атакува британски военни обекти в Украина и извън нея, ако Киев продължи да използва британски крилати ракети за удари на руска територия. Повод за предупреждението са обвиненията на Москва, че украински сили са използвали ракети Storm Shadow при атака срещу Донецк. В същото време Кремъл определи като опити за всяване на страх публикации в американски медии, според които ЦРУ се опитва да разубеди Русия от евентуални действия срещу държави от НАТО. Коментарът идва след рядко посещение на директора на ЦРУ Джон Ратлиф в Москва на фона на продължаващия застой в мирните преговори за Украина. С новините е Силвия Петрова.
1: България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим

0: даже да закупим самолетите в 16 втората или пък грипен втората.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
0: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Опашка от дрона, открита в морето на 8 морски мили южно от Каварна, съобщиха от Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. В момента специализирани екипи проверяват сигнал за забелязан обект на около километър-километър и половина навътре в морето при град Черноморец, община Созопол. Американски военно-транспортен самолет Boeing S-17 е кацнал в летище Бургас за зареждане на гориво. След приключване на техническата процедура по зареждане, машината е излетяла в 14 часа и 27 минути, информираха от летището. Оттам обаче не уточняват откъде е пристигнал военния самолет и в каква посока е излетял, както и каква мисия изпълнява. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство, образовано след операцията на службите миналия петък, след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Още в репортажа на Николай Христов.
2: Говорителят на районна прокуратура София Александра Стефанова обясни, че според първоначалните оценки на експертите, нито едно от иззетите до момента от службите устройства не е заглушител.
3: Са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента, не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива. В претърсванията и изземванията на самите конкретни имоти са приобщени доказателства, които към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
2: Прокурора по делото пък е изготвил списък от лица, които да бъдат разпитани, обясни още Александра Стефанова.
3: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
2: От изявлението на прокуратурата стана ясно още, че сигналът е прекъснал преди започването на акцията на службите в Драгалевци миналия петък. След това е бил възстановен.
3: Към момента на образуване на досъдебното производство такъв сигнал не е установен. Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство, заключават, че такъв сигнал е нарушен. В периода на заглушаването и образуването на досъдебното производство този сигнал е възстановен.
2: Разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
1: Темата за действията на правоохранителните органи по отношение на акцията в Драгалевци коментира и премиера Румен Радев. Той посочи, че тази акция е знак за засилване на борбата с организираната престъпност.
4: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
1: Премиерът Румен Радев увери, че проектът

0: Свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
1: Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджета за 2027 година ще бъде внесен в срок, ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той призова депутатите към активна работа през новия политически сезон, не само по съдебната реформа, но и по мерки за оптимизация на държавната администрация. Радев съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения. Премиерът акцентира и върху необходимостта от реформи в образованието.
0: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: Народното събрание приема първочетене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студенти, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025-2026 година. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до 1/3. Това предвиждат приети на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените вземат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, предприетите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри санкции при нарушение на тези разпоредби. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от заложеното в началото на месеца. Ако регулаторът одобри разчета, газът ще поскъпне с 5,5%. Независимо от заявеното увеличение, цената остава с около 22 евро за мегаватт час по-ниска, отколкото на европейските газови борси. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
2: След като в началото на август от Булгаргаз внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за увеличение в цената на природния газ с близо 5% до 41 евро и 30 цента за мегаватт час, днес общественият доставчик актуализира искането. От ръководството обясниха новата по-висока цена с заявени повече количества природен газ от топлофикационните дружества, което променя съотношението с дела азерски газ в общия микс и цената с 30 цента на мегаватт час отгоре. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
3: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегават час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси на газовия хъб Балкан.
2: Така очакваното увеличение на природния газ през септември ще стигне 5,5% над цената от 39 евро и 43 цента за мегават час през август. Въпреки това, благодарение на договорените доставки азерски газ, българските потребители ще плащат около 22 евро на мегават час по-малко в сравнение с цените на европейските газови борси, където очакванията за септември са за нива от 63 до 65 евро на мегават час, уточниха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Окончателно регулатора ще определи цената на природния газ за следващия месец на 31 август. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден.

0: наводнението. Водата в Батак е негодна за пиене. В Пещера питейната вода е в норма и в двете общини остава в сила обявеното бедствено положение. Изирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица в Пещера продължава, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Рези препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
2: Ние отговаряме общината за социалните домове, училища и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
1: В Батак обстановката е напълно овладяна.
2: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващанията.
1: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
0: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е то при Лом 7 см, при Видин 4, при Ново село Юряхово 3 см. Застой се отчита при Свищов, при Силистра минимално понижение с 2 см. Хеликоптер Кугър участва в гасенето на пожар, който гори в планина Славянка в района на село Голешево, община Сандански. Овладяне пожарът възникнал след обед край индустриалната зона и около връстния път на Асеновград, където горяха сухи треви и храсти. По предварителни данни, огънят е предизвикан от човешка небрежност. Според кмета на града Христо Грудев, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някои от производствените халета до зоната. Още трима непълнолетни са обвинени за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Прокуратурата е повдигнала обвинение на двама 17-годишни и едно 15-годишно момче, които според разследващите са участвали в побоя, заедно с още петима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност по-рано този месец. Обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Обвиняемите са задържани за срок до 48 часа, като се очаква утре прокуратурата да поиска от съда постоянното им задържане. С привлечането на новите обвиняеми, общия брой на непълнолетните обвинени по делото става 8. 6 момчета и 2 момичета, 5 от тях вече са с наложена от съда мярка задържане под стража. Дружеството РП Север съобщи, че е спряно електрозахранването към 5 постройки в местността Баба Алино в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в местността Баба Алино продължават строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи.
3: Искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от украинците, които извършват незаконни дейности там. Имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи и нищо не прави, т.е. по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на общинска полиция на незаконните действия.
0: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжения за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения преди заседанието на съвета протест.
4: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
5: Този завод е с огромен мащаб и ние ще го отредиме за камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
4: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
6: Това, което сме направили последните няколко години, е да проверим всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъци

0: инвестициите в ресурс, който да генерира ток и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
1: Жителите обаче са на друго мнение.
2: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече. За него не е намерено решение до сега.
1: За новините, Виктория Тодорова.
3: Ръте на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи и добър вечер.
4: Добър вечер. Защитникът Анджело Мартино се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Офи Крит от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа тази вечер. Мартино пропусна последните два мача заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Двубоята от 21 часа на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. В първия матч Офи спечели с 3 на 0. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на американския Орландо Сити под наем за една година, съобщиха от футболния клуб. В договора е включена опция за закупуване. Бразилският лявбек премина успешно медицинските прегледи в Орландо, който наскоро привлече и Антуан Гризман от Атлетико Мадрид. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дистанция двойката каяк Теодора Семов и Даниел Каракорев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кану и утре ще гребе в финал Б. Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на световното първенство по модерен петобой в Гуеян, Китай. В квалификация Б Михалев завърши на 17-то място. Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван по подозрение в корупция на фона на разследване, свързано с борса за криптовалути. Той е заподозрен, че е подписал спонсорски договор, получавайки в замяна часовник на стойност 47 000 евро и други подаръци. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Марибор, Словения. Той победи Едуардо Линиера от Италия с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 1. Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на турнира в Овиедо, Испания след загуба от руснака Иван Гахов с 6 на 2, 6 на 7 и 5 на 7. Българският пилот Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценса за Формула 1. Състезателят на кампус Рейсинг измина над 300 км с болида на Рейсинг Булс от 2025 година на италианската писта Имола.
3: Прогноз за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Добрич и Варна до 37 градуса в Сандански и от 11 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта след временно намаление на облачността от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. В северна и в източна България ще духа умерен вятър от север и северо-исток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на Горно-Тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в югозападна България, в София около 29 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони, в котовините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от

0: Точно да посочна в една момент. Пропускателният режим, двата участъка се регулира от пътния знак с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елхово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено от движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 360 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мъже и момчета през 1995 година в Сребреница. Русия нанесе една от най-мащабните за последните месеци атаки срещу Украина. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета бюджет за до година. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
2: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7.
3: Между 6 и 7.
2: Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц FM.

0: Вечните хитове.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Feels so good. You're lying here next.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Два пожара на разстояние около 3-4 км един от друг горят в планина Славянка в района на село Голешово, община Сандански. Това съобщиха от Югозападното държавно предприятие. По информация на предприятието, огънят е избухнал около 14 часа днес на трудно достъпни места, до които наземните екипи достигат след около час и половина-два часа преход. В гасенето се включва и хеликоптер на гранична полиция, който подпомага придвижването на хора към местата на пожарите. На място са пожарникари и горски служители, като се очаква към действията по гасенето да се присъединят и служители на Националния парк Пирин. От ЮЗДП съобщиха, че е създадена организация екипите да започнат работа рано сутринта, за да се използват по-благоприятните условия в по-ранните часове на деня. По данни на Югозападното държавно предприятие, към момента няма точна информация за общата площ, засегната от двата пожара. От предприятието съобщават още, че за един от пожарите има докладвана площ около 10 декара, докато при другия периметърът не може да бъде установен точно, тъй като огънят е в ниската част, в дере и мястото не се вижда добре. А по информация на ЮЗДП, пожарите продължават да се развиват. От Министерството на отбраната съобщиха, че хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база участва в гасенето на пожара, който гори в планина Славянка. Участието на военнослужителите е по искане на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Хеликоптерът е излетял в 16 часа и 49 минути, за да подпомогне действието на пожарникарите от въздух. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди провеждане на всекидневен мониторинг на подземните водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на населените места в община Струмяни заради бедственото положение, причинено от интензивните валежи и наводнения. Той е възложен от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и се извършва съвместно от представители и на регионалната лаборатория и на РЗИ Благоевград. Водни проби ще се вземат от три съоръжения от подземни води. Екипите вече са на терен и извършват първите планирани пробовземания. Остава тежка ситуацията в община Струмяни след водното бедствие. Продължава разчистването на улиците в населеното място и на затрупаните с земна маса дворове на къщи. Това каза днес в ефира на Радио Благоевград областният управител Васил Трендафилов.
1: Тока е възстановен почти изцяло на територията на Струмяни. Водопровода също е отремонтиран. Към момента все още не мога да се ползва за питейна вода, тъй като трябва да минат изследвания за качеството на водата и да се провери водопровода да не направи нова авария. В тази връзка вчера съм изпратил искане до Държавен резерв за осигуряване на 9000 литра бутилирана вода за нуждите на населението. На место работят служители на горско стопанство, на пожарната. Втори ден се изпращат и военнослужащи от подразделението в Благоевград, но въпреки всичко има нужда от доброволци, тъй като щетите са доста големи.
0: Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов. А в Кюстендил се справят с водната криза. Това беше и основната тема на днешното заседание на Общинския съвет. Общинските съветници поискаха конкретни отговори за състоянието на водоизточниците, довеждащите водопроводи, загубите по мрежата и отговорностите на Кюстендилска вода. Кметът на Кюстендил Огнан Атанасов заяви, че ще започне замерване на дебита на водоизточниците за града и близките села, като по този начин ще стане ясно какво количество вода се подава за града. Това ще бъде направено от екип хидроспециалисти, които разполагат с модерна техника, а общината ще заплати тази манипулация. Водоизточниците на територията на общината са 80, като основните ще бъдат обследвани. Основно водоподаването за Кюстендил от 5 реки от Осоговския Балкан и дебитът им е намалял чувствително. Има опасност някои от помпите на река Струма да варират заради и претоварване и да се стигне до пълна водна криза в града.

0: Това също беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се прави проверка за неправомерното използване на питейната вода за небитови нужди, обяви още кметът Огнян Атанасов.
1: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна вода, в случая би трябвало да нарушават заповедта на кмета, която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди, и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива, и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
0: Кмета на Кюстендил Огнян Атанасов. Общински съвет в Перник даде съгласие за преструктурирането на дълг към фонд ФЛАГ. Средствата от дълга са използвани за финансирането на проекти, по които общината е бенефициент. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още информация.
2: Договорът за дълга от 2023 година до сега той е разсрочван 3 пъти. Към настоящия момент цялата сума по кредит усвоена, като неиздължената част на главницата е в размер на над 3 милиона и 400 хиляди евро. Със средствата от кредита са правени плащания по проектите за енергийна ефективност на жилищния сграден фонд, по които общината не е получила авансови плащания, и по проекта за рекултивация на регионалното депо за битови отпадъци заради наложени финансови корекции, които са обжалвани по съдебен път. Предстои верификация на плащанията по проектите, в това число и по проекта за рекултивация на депото. Поредното разсрочване на дълга се налага заради късното приемане на държавния бюджет, което доведе и до забавяне приемането на общинските бюджети и невъзможност за обслужване на кредита, посочват от общината. На проведената днес сесия Общинския съвет в Перник взе решение за разсрочване на дълга с 10 години. Той ще се изплаща на 119 равни месечни вноски от по 28 900 евро и една последна в размер на 1278 евро. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Детските градини на територията на община Дупница са готови да посрещнат своите възпитаници, за това информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: В някои от сградите са извършени основни, а в други козметични ремонти, съобщи заместник кметът Валентина Караганова. В филиала на детска градина Зора в Самураново е извършен ремонт с подмяна на обзавеждането и оборудването. Той е финансиран по проект от неправителствена организация. В детска градина Слънце в ЖК Бистрица се обновява дворното пространство и ще бъде завършено до края на месеца. В детска градина Мечта е поставен нов паркет в цялата сграда. Основно ремонтиран е дворът на детското заведение в село Бистрица. Във всяка от градините е формирана по една начална група, а в детска градина Калина са 2. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Спортните новини сега ще представи Петрена Кимчева.
4: Добър вечер. България няма

0: спортните новини. Сега ще представи Петрена Кимчева.
1: Добър вечер. България няма да има отбор в Шампионската лига, след като Левски отпадна от АЕК Атина в плейофа на най-престижния европейски клубен турнир. Но ще има ли два тима в Лига Европа? Това предстои да разберем днес, когато е реваншът от плейофите за втория по сила европейски клубен турнир между ЦСКА и Офи Крит. Трябва да вадим всичко позитивно от нашите мачове, трябва да запазим добрата енергия и да се опитаме да преодолеем трудностите. Имаме сериозно предизвикателство след 0 на 3 в първия матч, заяви треньорът Христо Янев. При успех ЦСКА ще играе заедно с Левски в основната фаза на Лига Европа. При отпадане тимът продължава в Лига на конференциите. Българските тенисисти Джордж Лазаров и Анас Маздрашки стигнаха до четвъртфиналите на турнирите, в които участват. Левичарият Лазаров постигна убедителен успех на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, а Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в румънската столица Букурещ. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Марибор, Словения. 33-годишният пловдивчанин, втори поставен в основната схема, осъществи обрат срещу квалификанта Едоардо Линеаре, Италия. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българският лъв изпълни главната си цел да навърти 300 км на писта Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван за подозрение в корупция на фона на разследване, свързано с борса за криптовалути, съобщи министърът на правосъдието и главен прокурор Валдемар Журек в социалната мрежа. Чухте спортните новини.
0: И прогнозата за времето. Утре североизток ще нахлува хладен въздух. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни части ще прегърми. В югозападна България през целия ден ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в северните и източните райони на страната ще са между 23-28 градуса, докато в югозападна България ще достигат до 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всички гледат породата, търсят расови белези, а пък има в природата удивителни мелези. Тъй, че както при хората, приятелче моя, и при нас е по-важно сърцето. С този отказ от купнежа по белия квартал, белята на сричката на Валери Петров, поставяме началото на ефир за приятели в четвъртък, 27 август. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Павел Петлички. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Даниела Маринова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

следващия час ще ви срещнем с четири личности, които по различен начин оставят следа в българската култура, история и изкуство. Ще си припомним света на Валери Петров, големият поет, писател, сценарист и преводач. Неговата скромност, човечност, детско любопитство и неизменната му вяра в доброто от човека и силата на думите.

Ще ви срещнем и с Виктор Белорешки, творецът, който поставя на една сцена висшата мода, изкуството и Библията. Той разказва за впечатляващия си проект Генезис, 20-метрова рокля с култура, посветена на битие, и за амбицията си да презаде целия Нов Завет стих по стих. Поглеждаме и към историята с Иван Ванче Михайлов, една от най-влиятелните и противоречиви фигури в историята на ВМРО и революционната борба, чието наследство и днес предизвиква спорове. А режисьорът Петко Бонев ни повежда зад кулисите на магията на мюзикъла «Парижката света Богородица». 5 години триумф на сцената на Държавната опера Варна, 3D-мапинг, впечатляващ спектакъл под открито небе и незабравимата Бел. Бъдете с нас за разговори за хората, изкуството, историята и доброто, което продължава да ни свързва. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни изпълнения. Останете с нас, започва ефир за приятели. –

0: качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Дефин за приятели.
6: На 27 август е роден Иван Михайлов, познат на мнозина като Ванче Михайлов. Една от най-противоречивите и запомнящи се личности в историята на македонското революционно движение. Той е роден през 1896 година в Ново село Щип. Още като млад се включва към ВМРО, а през годините постепенно се превръща в един от най-влиятелните ръководители на организацията. Името му остава тясно свързано с борбите за съдбата на Македония и с българското национално движение. За едни Ванче Михайлов е непреклонен революционер, посветил живота си на каузата за Македония. За други той е спорна политическа фигура, свързана с насилието и политическите убийства в бурните години между двете световни войни. След 1934 година напуска България и прекарва десетилетия в изгнание. Живее в различни европейски страни, а по-късно се установява в Рим. Иван Михайлов умира на 5 септември 1990 година на 94 годишна възраст. Историята може да бъде прочетена по различни начини, но едно е сигурно. Ванче Михайлов оставя дълбока следа в историята на България, Македония и Балканите. На 27 август си спомняме за Иван Михайлов. Революционер, политически деец и една от най-дискутираните личности на своето време.

0: Ефир за приятели.
1: Валери Петров. Поетът, човекът, светът, който остава. Има хора, които не просто пишат стихове, оставят след себе си начин да гледаме на света. Валери Петров е един от тях. Поет, писател, сценарист, преводач, човек с удивително чувство за езика и още по-удивително чувство за човека. В неговите думи има усмивка, но зад нея често стои дълбока мисъл. Има лекота, но и мъдрост. Има детска чистота, която не означава наивност, а способност да виждаш света с любопитство и доброта. Днес ще ви поканим да си спомним за Валери Петров, не само като за големия поет, когато всички познаваме, а и като за човека зад стиховете, неговата чувствителност, скромност, човечност и особения му поглед към времето, хората и живота. Ще прочетем една интересна история за него. История, която ни помага да го видим отблизо, не само като име в литературата, а като човек, който е вярвал в силата на думите и в доброто у човека. Защото Валери Петров ни остави не просто стихове, остави ни един по-светъл начин да говорим, да мислим и да бъдем хора.

0: на творба, вдъхновена от началото на библейската история. Младият творец завършва моден дизайн в Милано. Проекта Генезис, той се използва за творческото си вдъхновение Битие, първата книга на Стария Завет, и представя библейски сюжети през еклектиката на съвременното визуално изкуство. 20-метровата рокля е замислена като неподвижна скулптура, а не като традиционна модна дреха. Творбата е рисувана дигитално, отнеми 3 месеца, а още 2 месеца бяха необходими за цялата логистика, разказва той. Дизайнерът определя реализирането на проекта и като процес на усещане, търсене на възможностите за съчетаване на конкретни цветове и превръщането на видяното в образ. По време на работата има и много моменти на молитва, за да може идеята да бъде доведена до край. Това е картина, това не е просто принт. Една от роклите, които ушихме, беше 20 метрова. Цяла картина допълва той. Идеята му излиза извън традиционните представи за моден дизайн. Заради сложността и мащаба на дигиталните изображения, работата изисква значително повече време от обичайния процес на създаване на една дреха. Още за идеята на художника-дизайнер Виктор Белорешки чуйте в следващия разговор.
1: Конкретно творбата, която бях направил, е била най-докосната спрямо преподаватели и конкретни хора, които са преподавали това да уча моден дизайн, тъй като е нещо, което е по, както си изразиха и конкретните преподаватели тогава, беше по-скоро артистичен проект пред това да следвам методологията, която са изискали от мен да пресъздам в финалния момент на моето обучение.
0: Сега като я гледате, вече е инсталирана, на какво прилича повече? На дреха за обличане или на скулптура? Произведение на изкуството? То и дизайнерските дрехи са произведение на изкуството.
1: Ами, различно да се каже, вече дори не я виждам толкова като рокля, а по-скоро като голямото платно, което съм изрисувал с това, което всеки един ден искам да рисувам и да преоткривам нови вселени в това, което искам да създавам. Но, как да ви кажа, тогава, когато беше, го виждах наистина като рокля там, докато вече по-скоро го гледам на просто обектът, който е взел отражението на картината, която съм изрисувал, така бих казал.
0: Ако утре трябва да направите още едно произведение с дължина 20 метра или може би 30 вече, надскачат способностите, но този път да не е вдъхновена от Библията. Коя история бихте искали да разкажете и защо? Това е малко провокативен въпрос.
1: Ами, тук идва момента, трябва ли? По-скоро бих казал, че Битие е било само началото върху това, което наистина искам да дори проповядвам чрез това, което вярвам и това, което рисувам. Така че по-скоро бих казал, че вярно е, както казвате, по-скоро 30, мисля съм и за над 30 метрови творби, но те са вече следствие на нещо, което искам да развия в следващите години и да покажа една различна гледна точка на моята осъзнатост и на света, който виждам около мен, върху нещо, което вярвам, че всичко се върти около едно конкретно нещо.
0: И още една провокация. Дизайнер ли се чувствате или художник?
1: Повече се чувствам художник. Говорил съм го и с мой дългогодишен колега, с която работим. И тя е на същото мнение, че много зависи от една гледна точка. Ако гледаме дизайнер, сегашните дизайнери модни са по-скоро конкретно. Ако гледаме в повечето модни къщи, сегашните дизайнери повече, самата дума дизайнер повече правят чертежи и подпомага на креативните директори да изпълват тяхната визия, докато преди 50 години дизайнерът е бил нещо, което всъщност е правило повече от самата визия. Така че към момента, 21 век, по-скоро бих казал, че повече се чувствам художник, отколкото дизайнер.
0: Бихте ли рискували за една мини лимитирана колекция на дамски дрехи с мини картини от Битие или от друга част от книгата над книгите Библията?
1: Да, замислял съм се Библията да бъде като основен език върху съвременното изкуство и съвременната мода, която определя как изглеждат хората около нея, но много зависи как биха представени точно такъв тип дрехи. Това ще е тяхната линия, има доста голямо значение.
0: А линията и качеството на материалите, мисля, че е другият акцент.
1: Да, разбира се.
0: А сега предстоят ли ви нови творчески проекти? Над какво работите?
1: В момента всъщност работя върху изграждането на една по-дълга част от начина, по който искам да променя темпото, в което рисувам. Към момента се занимавам пряко с изрисуване върху Новия Завет, но този път съм решил

магазин за приятели. Да изрисуваш сцени от стария завет върху 20-метрова рокля, това е предизвикателството и творческата интерпретация на модния дизайнер Виктор Белорешки. Произведението превръща една дреха в мащабна визуална

0: да бъде с едно, може да се каже, по-бално темпо, но не тази скорост да определя качеството, а по-скоро да го подпомага. Идеята ми е да изрисувам целият нов завет стих по стих, което може да се каже, че би отнело близо две десетилетия, ако го погледнем така. Но може би би отнело малко повече от по-задълбочен разговор, за да ви разкажа какво точно имам предвид.
1: Чухте младия дизайнер Виктор Белорешки.

0: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
1: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
0: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
1: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
0: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: От днес до 29 август Банско отново ще диша в ритъма на операта. Банско Опера Фест 2026 превръща града в сцена на класическото изкуство с три вечери, три различни спектакъла и много емоция. Стартът е тази вечер с впечатляващия мюзикъл «Парижката света Богородица» на Държавната опера Варна. Спектакълът започва в 20.30 часа на централния площад Никола Вапцаров. Какво се случва зад кулисите часове преди голямото откриване? Колегата музикален редактор Мила Иванова разговаря с режисьора Петко Бонев за музиката, мащаба, емоцията и магията на спектакъла под открито небе. А фестивалът продължава с комичната опера «Дон Паскуале» и оперно-оперетната гала със специалното участие на Орлин Павлов. Банско е готово. Сцената също. Остава само да вдигнем завесата сега.
7: Господин Бонев, мюзикълът «Парижката света Богородица» на Държавна опера Варна ще открие фестивал в Банско тази вечер. Разкажете ни за него.
8: Мюзикълът е 5 годишен и се играе непрекъснато в цялата страна. Прекрасно заглавие, с много силен каст, с много интересни мелодии, с хипове, като започнем, разбира се, с известния хит «Белле». Пеем го на френски език, имаме субтитри. Спектакълът е драматургически много силен, вътре са всички действия, които ги имаме и в книгата, историята на Есмералда и Квазимодо. Така че артистите ще се докажат за пореден път и то нека да е в Банско, защото не знам кой път вече откриваме фестивала, тази година е с Парижката, миналата година пак бяхме, мисля, че с Алатин. Така че вървим нагоре, напред и нагоре, с едни прекрасни заглавия, с едни хитове и надявам се публиката да остане доволна.
7: Спектакълът е наситен с визуална пишност, използвате 3D мапинг, това ли е начинът, по който се достигат до по-младата аудитория и въобще?
8: Имаме страхотен екип. Екипът е утвърден в много битки до сега. Още от 2016 година започнах да работя с Варна, с граф Монте Кристо. И това изображение, 3D мапинг, помага много на сценографията, за да нямаме бавене в промяна на декори, всичко да следва едно в друго, едно след друго, т.е. картина в картина. И това го правим с 3D мапинг върху декор, не върху екран, който да се сменят прожекции, а върху декора. И става много живописно, много ефектно, красиво, много ни помага. Взаимно си помагаме с идеи, с различни предложения. Така, и ние, разбира се, сценографията на Асято Именова. Сега в Банско там сцената е по-малка, но сме го измислили как да го построим. Вече от днес се строи декора. До вечера ще си направим и осветлението и мапинг. И това ще го покажем вече на спектакъла на 27-ни за откриване.
7: Освен зрелищна сценография, мюзикълът се откроява и с силна емоционалност на солистите. Може ли да ни кажете имената, които ще се представи?
8: Ми имаме абсолютно автентични Квазимодо и Есмералда. Така се преобразяват в ролите си, че направо можеш да си да повярваш, че Дюма го е писал за тях. Изключително талантливи млади хора. Гласовити, хубаво говорят, преобразяват се изключително. И разбира се, това е благодарение на Крис.

0: което прави Даниела Стоянова, изключителна гримьорка и грима на Квазимодо е характерен. Той е недоразвито дете, от малко още, и има много дефекти в лицето и по тялото, така че всичко това го изобразяваме. А пък Велин Михайлов и Лилиева Михайлова, те са семейство от 2 години, толкова истински правят всичко помежду си, че какво да ви кажа, замайващо е да ги гледаш, толкова истинско това, което правят те.
1: Има ли конкретен музикален или сценичен момент, който смятате лично вие като за сърцето на самия спектакъл?
0: Разбира се, както го споменах, Беле, известният хит Беле, когато тримата герои, това са Квазимодо, Феб и Гренгуар, пеят тази изключителна песен на френски язик. Хубава мелодия, хубав текст. Те пеят на Есмерала, те искат да се докоснат до нея, но съжаление не успява. Тя всъщност се влюба в Феб, но е разочарована и в крайна сметка и отива благодарение на лошия фро, който не може да се докосне до нея. Това е хитът на спектакъла Беле.
1: Какво искате да отнесе публиката със себе си, след като изгледа мюзикъла Парижката света Богородица в Банско и то под открито небе?
0: Ими, нека да отнеса тази мелодия, да си тръгне от спектакъла и да си наника Беле, защото това е разчителен хит. Нека да отнесе историята на Квазимодо и Есмералда. За съжаление, мюзикъл завършва много тъжно. Есмералда е обесена, а Квазимодо от мъка, а му се пръска сърцето и заедно двамата ги погребват близо до един техен приятел Гаргойл. Така че тъжно завършва, но пък вътре виждаме борбата между доброто с злото, ужасния Фроло, който намира смъртта благодарение на Мелия Квазимодо, който го хвърля от катедралата. Всичко това мисля, че ще го запомни публиката и ще си отиде удовлетворен.
1: Да поканим отново жителите и гостите на град Банско да заповядат на площад Никола Вапцаров под открито небе, да изгледат един прекрасен мюзикъл Парижката света Богородица. Началният час ще бъде 20 часа и 30 минути и да ги зарадваме.
0: Заповядайте, уважаема публика, ще ви зарадваме непременно.
2: Чухте разговора на колегата музикален редактор Мила Иванова с режисьора на постановката Петко Бонев. Първият час на ефир за приятели е към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 20 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мълния е предизвикала пожар в планината Славянка, близо до границата с Гърция. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора на село Голешево, посока село Парил. Няма опасност за населените места, тъй като пожарът е на около 15 км в държавна горска територия. Служители на пожарната и горските стопанства са участвали в гасенето, като в късния следобед се е включил и военен хеликоптер Кугър. Сериозен проблем създава дебелия слой торф, който е над 30 см. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара, като целта е по периметъра на огнището да се направи ивица около 1 метър, като се изчисти торфа до минералния слой, каза пред кореспондента Никити Тренчева, директорът на Държавното горско стопанство Пламен Поюков. Христо Стоянов ще замени Петко Салчев като представител на държавата в надзорния съвет на Националната здравна каса, реши правителството. Салчев подаде оставка като заместник министър на здравеопазването. От правителствената преслужба уточняват, че Христо Стоянов, който влиза в надзорния съвет на касата, е лекар-анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование, той е и магистър по бизнес администрация, специализация здравен менеджмент. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения. Кабинетът одобри над 1 милион евро за компенсации на семействата, чието деца не са приети в държавни или общински детски градини, поради липса на свободни места. Това съобщи правителствената пресслужба. Средствата се предоставят за 1997 деца от 4 общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението на е 296 евро и 55 цента за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 година. Измерване на дебита на водоизточниците за Кюстендил и околните села беше разпоредено от кмета на общината Огнян Атанасов. 6 квартала в областния град, включително централната градска част и няколко села са на режим. Водата се пуска 2 пъти по 4 часа в денонощие, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Основно водоподаването за Кюстендил е от 5 реки от Осоговския Балкан, Млачка, Лева, Орловска, Глоговска и Ореховица. Дебитът им е намалял чувствително, необходими са по 240 литра в секунда гравитачно подавана вода за града минимум, сега обаче дебитът не надвишава 60 литра в секунда. Има коментари, че вода в планината се губи. Вече се претоварват и двата подема с 24 помпи, които подават вода от кладенци при река Струма. Има опасност някои от помпите да аварират и да се стигне до пълна водна криза в града, беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се прави проверки и за неправомерно ползване на питейна вода за небитови нужди. Първо, по автомивките в града, обяви градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
2: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна

0: която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Гърция ще купи две фрегати от Италия като част от мащабна програма за модернизиране на армията, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В изявление на министъра на отбраната Никос Дендяс подчерта предимствата на фрегатите от клас Бергамини. Това са най-модерните, гъвкави и боеспособни кораби в Европа. Според военните специалисти този тип фрегати са проектирани за широк спектър. Противовъздушна отбрана, борба с надводни цели и унищожаване на подводници. Окончателният договор за покупка ще се подпише в началото на следващия месец в Рим. Първата фрегата влиза във военноморските сили след 2 години, а втората след 3. Поддръжката на двата кораба ще е от гръцки корабостроителници. Конкретната цена ще се фиксира в окончателния договор. Двете фрегати са производство на Франция и Италия, като закупуването става от Рим. Поръчката за фрегатите е част от мащабна програма на гръцкото правителство за модернизация на армията с обем между 25 и 28 милиарда евро до 2030 година. Гърция се фокусира върху сътрудничество с САЩ, Франция и Израел. Основната цел на Атина е да интегрира високите технологии в армията. От Гърция, Катя Паева.
2: Данни на клиенти са били откраднати след кибератака, насочена към 3 летища в Обединеното кралство, включително в Манчестър и лондонското Стансет, откъдето Ryanair осъществява полети към България. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Данните от 8 милиона и 700 хиляди клиенти са били иззети, включително имейл адреси, телефонни номера, регистрации на превозни средства и пощенски кодове, съобщи Manchester Airport Group. Компанията обяви в днешните следобедни часове за инцидента с киберсигурността, свързан с летищата в Манчестър, Станстед и Ист Мидландс. Получено е количество клиентски данни, свързани с резервации за паркинги, салони и фаст-трак, както и регистрации за Wi-Fi на трите летища. Летищните власти съобщиха, че веднага са ограничили риска и работят с специализирани консултанти и предприемат подходящи стъпки за защита на техните клиенти и системи. Те твърдят, че в нито един момент безопасността на пътниците или авиационната сигурност не са били компрометирани, като уточниха, че системата, до която е осъществен достъп, не е съдържала банкови или платежни данни на клиентите. Кибератаките, насочени към обществена инфраструктура, стават все повече, включително летищата, коментират британските медии. През септември 2025 година Хитро беше сред няколко големи европейски летища, засегнати от кибератака. От Лондон, Веселин Пълумов.
2: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
5: През нощта след временно намаление на облачността, от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в юго-источна България, като в централните райони и на горно-тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в юго-западна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Даниела Маринова. Време е за поздрави и за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073 88 33 15 и 073

0: Днес рожденик е един много специален човек за нашия екип. Честит рожден ден на нашата колежка Мариана Попова. Пожелаваме ти здраве, вдъхновение и много лични и професионални успехи. Нека всеки нов ден ти носи поводи за усмивка, удовлетворение от това, което правиш и хора, с които да споделяш хубавите моменти. Бъди все така усмихната, талантлива и вдъхновяваща. Нека годината пред теб бъде изпълнена с красиви възможности, сбъднати мечти и незабравими мигове. Честит празник от всички нас в Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Байданчо от дома за възрастни хора в квартал Струмско. Двете стойки от Ковачевица, специално музикалния ни редактор тази вечер Дани Маринова, както и нашият екип, а песента е от нас.

ефир за приятели. Днес е специален ден за град Симитли. Преди 57 години с указ номер 828 Симитли е обявен за град. Днес отбелязваме 57 години град Симитли. Години на развитие, промени, труд, традиции и хора, които със своята любов и отдаденост градят неговото настояще и бъдеще. Честити 57 години Симитли. Да пребъде градът, да се развива и да бъде дом на още много поколения. Песен от нас, поздрав за всички жители на Симитли.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Да, благодаря. Добър вечер. Тази вечер отправям поздрав на един много добър човек. Желая този поздрав да го завари в добро здраве и весело настроение. Това е Байданчо. Аз, Виолета, дъщеря ми Мариета и зетя Слави, му желаем много радост, щастие и здраве да се радва на милите си внучета и на живота. Весела и приятна вечер с хубавата музика на радио Благоевград, чийто екип е също поздравен от нас.
0: Благодаря, госпожо Младенова. Приятна и спокойна вечер на вас и песен от нас.

0: магазин за приятели.
1: Рена Гюрова поздравява ръководителите на фолклорен ансамбъл Веселие от Симитли, Калинка и Любчо Мариански по случай наградите, които взеха в Косово за най-добър за най-добра фолклорна носия и за най-добър аранжимент. Групата от Неделя Мегдан от Брижание поздравява също така и нашият музикален редактор тази вечер Дани Маринова, както и нашият екип. Поздрав за баба Мара от село Жиленци, Кюстендилско, по случай нейният 87 годишен рожден ден. Днес тя празнува. Поздравът е от компанията Юлиан, Богомил и Катерина от Еремия за здраве и дълголетие, а песента е от нас.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: Посоките на деня ще следваме заедно от 7 до 11 в петък за неправителствения сектор преди старта на активния есенен сезон. Ще разговаряме с Борислав Славчев от Благоевградската фондация за утре. Доброволци от няколко европейски държави пък ще се включат в социалния живот на Банско. За предстоящия 5-месечен престой ще ни каже Бистра Якимова от Сдружение Зарика. А за икономически анализ сме поканили проф.

0: доктор Боян Дуранкев. И още теми в сутрешния и преди обеден блок на Радио Благоевград на 28 август. Водещ Бойка Браткова.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

Пламен Стамболийски поздравява своята съпруга Радка Стамболийска. Отецът Ана Златев от Копривлен отправя тази вечер поздрав към по-малкия си син и неговата съпруга Гергана по случай 20 години щастлив и успешен брак. Поздравът е и за внучките му Катерина и Атанаска, както и за нашата колежка рожденичката днес Мариана Попова и музикалният ни редактор Даниела Маринова. Лилко от местността Чаирите отправя поздрав към всички свои колеги овчари и говедари, както и за нашия екип. Поздрав за дядо Константин и внука му Константин, семейството Васко и Радостина, да са живи и здрави и все така успешни от Светанка Тързийска от Ярепковица. Венцислав Шопов от Благоевград поздравява рожденичката тази вечер Мариана Попова и музикалният ни редактор Даниела Маринова.

Pozdrav za Plamen Stojukovski od Blagoevgrad. Pozdravate od njegovija sin Kiril. Pozdravate da je živ i zdrav ošte dolgi godini. А това беше всичко от ефир за приятели тази вечер. Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Дани Маринова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

да се кача навръу на тебе, да погледна нагоре надолу, та да видя моето първо либе, дали спие или вино пие.

0: Георги Марков. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарни кари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи утре сутринта, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди 2 години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
0: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено утре край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване БГ Алерт. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там.

0: По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Българското национално радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал, да, това вече ви го съобщих, но трябва да добавя, че 360 са загинали, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи и Министерството на отбраната. Във водите на Черно море, в курортния комплекс Камчия, е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинала най-малко един човек, десетки са ранени. България е изпратила искане до Полша и Унгария с молба за предоставяне на резервни части за МиГ-29, след получен от страната ни отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция, т.е. ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен.
0: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа, както и че ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности?
0: Обяви и премиерът Румен Радев. Прокуратурата се очаква да поиска утре от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишен мъж на младежкия хълм в Пловдив през август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, петима от тях остават за постоянно в ареста. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР ДАНС в столичния квартал Дъргалевци и в къщата край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образовано след операцията на службите миналия петък, след информация за заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александър Стефанова заяви:
4: не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година, определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. Ред на спортните новини в емисията Петър Ненов ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на ЦСКА и Йофи Крит играят при резултат 0-0 малко след началото на матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Защитаващият титлата си Пари Сен Жермен ще срещне Барселона като домакин и Манчестър Сити като гост в основната фаза на Шампионската лига по футбол отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправят французите, са Рома, Астън Вила, Галата Сарай, Вилярреал, Словен Братислава и Комо. Вице-шампионът Арсенал ще срещне Реал Мадрид, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд, Бетис, Лил, Наполи, Сабах и Славия Прага. Рекордьорът по титли Реал Мадрид ще се изправи срещу Интер.

0: Der Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, Šachtjor Donetsk, Ласки, АЕК, който отстрани Левски. Волейболистите от националният ни отбор за младежи до 20 години записаха трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи над Турция с 3-0 гейма в третия си матч от турнира, игран в зала Христо Ботев. Григор Димитров се класира за основната фаза на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дисциплина двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кано и утре ще гребе в финал Б. Словенецът Тадай Погачар спечели шести етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Ерик Мас, който финишира втори в етапа.
1: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към 21 часа са от 20 градуса в генерал Тошево до 31 в Сандански и района на Петрич. Столицата е 25 градуса при 58% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Пирлюс по злато.
4: Песните, които се предават през поколенията.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Четиринадесет гласа за и един въздържал се. Парламентарната комисия по култура и медии прие годишния отчет на Съвета за електронни медии за 2025 година. Председателят на съвета Гаврила Наплатанова представи основните акценти в дейността на медийния регулатор, над 30 000 часа наблюдения на аудио и аудиовизуално съдържание, над 90 фокусирани наблюдения. Наплатанова каза, че съветът има нужда от допълнително финансиране, близо 800 000 евро, за обезпечаване на възнаграждения и за капиталови разходи, близо 300 000 евро за надграждане на системата за мониторинг с инструменти за изкуствен интелект или да се кандидатства за нова система с подобни функционалности.
2: Сега по отношение на другия аспект за етичното отразяване, ние имахме такъв тип дискусия и от генералния директор на БНР излезе предложение да има минимални стандарти и етичен кодекс, свързан с употребата на AI в медиите. Такива насоки има още от 2019 година от Съвета на Европа, които са свързани

0: Не дошка, аз съм тук.
1: Отбух аз, Христиан Йорданова.
2: Експерти от ЮНЕСКО и КОНУС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е напредъкът по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен мониторинг. Днес се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите, съобщава Свобода Атанасова.
3: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
4: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
3: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
5: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
3: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с бокулка на София.
5: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
3: За новините, Виктория Тодорова.
2: Репортажът на Виктория Тодорова беше посветен на гражданско недоволство на жители на София, които внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склад за летяща пепел на територията на столичния район Връбница. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между щата Нью-Йорк и канадската провинция. Решението идва на фона на изострените отношения между Вашингтон и Отава, след като миналата седмица търговските преговори между Съединените щати и Канада приключиха без резултат и с взаимни обвинения за провала на разговорите. Прогноза за времето на Калин Петров.
6: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Maybe.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Адел Мофорначари, по-известен със сценичния си псевдоним Дзукеро, е италиански поп-певец. Неговата музика е повлияна най-вече от стиловете блуз, госпел, соул и рок. Той е роден през 1955 година в малкото италианско градче Ронкочези, близо до Реджо Нелемилия в областта Емилия-Романия. Прякорът му Дзукеро, преведено Захар, му е даден още като дете от негов учител в началното училище, който казвал, че е сладък като захар и го наричал мармалад и захар. Песни като «Сенза Луна Дона» и «Уволю Байла» са най-малка част от хитовете на Дзукеро, които му носят световна популярност и много милионни продажби. Кариерата си той работи и записва дуети с музикални звезди като Лучано Павароти, Ерик Клептън, Майлз Дейвис, Биби Кинг, Брайан Адамс, Брайан Мей и други. Дзукеро е и единствения европейски музикант, участвал на световно известния фестивал Woodstock през 1994 година. През есента на 2006 година излиза последния студиен албум на Дзукеро, а през ноември 2007 последният му албум, включващ най-големите хитове на певеца, както и няколко нови песни. Чуйте три изпълнения на Дзукеро.

Първият голям концерт на Джукеров в България е през декември 2002 година в зала 1 на НДК. Тогава София е последната дестинация от турне, представящо албума му Шейк. 6 години по-късно, през 2008 година, италианският изпълнител включва България като специална спирка от турнето си Old Head the Best. През 2016 година Джукеров изнася 3-часов концерт в София. През лятото на 2018 година той пристига в България, за да изнесе концерт в Пловдив. Италианският поп-певец пее пред повече от 2000 зрители на сцената на античния театър. Чуйте още 3 изпълнения на Джукеров.

На вълните на Радио Благоевград вие сте с предаването «Представяме ви». «Вая кон Диус», от испански преведено «С Бога напред», е белгийски музикален състав. Основан е от Дани Клейн, Дирк Схаувс и Вили Ламберт, заменен по-късно от Жан-Мишел Гилен през 1986 година. Изпълняват произведения предимно в стил поп и постигат международен успех с песните «На-на-на», «Пуерто Рико», «Джони» и други. Текстовете на песните на «Вая кон Диус» са лирични и с остра социална насоченост. Чуйте техни изпълнения.

0: I'll stay with you, baby.
1: Stay with me.
0: I promise I'll take care of you no matter what.
1: Stay with me, baby.
0: You know you can always count on me.
2: До края на предаването представяме ви останете с изпълненията на белгийската музикална група Viacom Deals.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съветът за електронни медии ще възложи и провеждането на национално представително социологическо проучване сред населението над 18 годишна възраст за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборна кампания за президент и вице-президент. Съветът ще изпрати покана за предоставяне на оферта към всички социологически агенции, към които обичайно се обръща, каза председателят на регулатора Габриела Платанова.
2: Като обхване всички административни региони на територията на страната, следва да установи обществените нагласи, да измери степента на доверието към различните по вид медии, факторите, които оказват най-голямо определящо влияние върху избора на гласоподавателите, нагласите сред респондентите по отношение на независимост, професионализъм, обективност, изчерпателност, обхват, достоверност, актуалност на предоставената информация по актуалната политическа тема.
1: Провеждането на социологическо проучване по темата за нагласите на аудиторията при избори е традиционно. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония на сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала. Певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Репортажът от откриването на фестивала е на кореспондента ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор.

0: директор на фестивала Маргарита Димитрова.
1: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август заради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втория етап от надпреварата и старт на третия, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16.59 и 17.15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
2: Прогноза за времето на Калин Петров.
4: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Четиристе години на миналия век отбелязват две технически нововведения, които стават почти незабележими, но променят коренно начина на разпространение на популярната музика. През 1948 година Колумбия въвежда 12-инчовия винилен диск на 33 оборота и така се ражда идеята за албум, докато RCA пък година по-късно въвежда и малката черна плоча на 45 оборота. В края на 1949 година старите плочи на 78 оборота изчезват от музикалния пазар. Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград с хитовете на 1981 година. Изпълнение на Bee Gees, ABBA, Chris Rea, Rainbow, Maywood, Arabesque и хитът от същата година на Ким Карнес, Очите на Бети.

През 1979 година се появява нова звезда на европейската сцена – шведската група Secret Service. В основата на състава са три имена – Ола Хакансон, Тим Норел и Улф Уолберг. Към тях водещата фигура Хакансон прибавя още трима музиканти – Тони Линдберг, Лив Йохансон и Лив Паулсен. Дебютният им сингъл «Сузи» завоюва висок рейтинг както в Европа, така и в други страни по света. Интересен факт е, че всички албуми на Secret Service, с изключение на последния кариерата им, имат испаноязични версии. В очите за Испания, Венецуела и Аржентина се публикува с испански названия на песните. През 1980 година излиза поредния хит сингъл на групата «Довиждане, LA».

година. С този продукт ABBA прави няколко крачки от по-леката поп-музика до момента и албумът е определен като по-сложен и зрял в музикално отношение. Откриващата песен посетителите с нейните отличителни синтезаторни звуци и отчетлив вокал на Фрида води до промяна в музикалния стил.

Чарлз Шоун на вълните на Радио Благоевград. Продължаваме с още две заглавия на хитове от 1981 година. Да те обичам на Крис Рия и за едно пение на трио Арабеск.

Neoton Familia е една от най-успешните унгарски поп-групи, чиято кариера се простира в няколко десетилетия. Най-активна е в периода 77-89 година, а албумите и сингълите навлизат в световните класации. Неоton Familia гастролира по целия свят – от Германия, Франция, Испания, Италия до Бразилия, Аржентина, Мексико, Япония, Индия, Южна Корея. В родината си за 10 години пласират на 6 милиона копия на албумите си. През 81-ва година Neoton Familia издава сингъла Don Quixote, който става техния най-голям хит, номер 1 в Унгария и Япония, а топ 5 в Испания, Бразилия и Филипините.

Една от най-емблематичните балади на Bee Gees, Living Eyes, излиза на сингъл през ноември 1981 година. Автори са тримата от групата Бари, Робин и Морис Гиб. Звукът на сингъла е близо в музикално отношение с останалите песни, включени в едноименния албум. Въведението с синтезаторен звук е дело на Алби Галутен, брендиран с вокала на Бари. Living Eyes е топ 10 хит в Австрия и достига до 45-та позиция в края на годината в Billboard Top 100.

Следващите минути още две заглави от европейската данс сцена на 81-ва година. Маракеш на Гумбей Dance Band и Рио на дуета Maywood.

Една чудесна смес от кънтри и поп. Това предлагат в рамките на своята кариера трите сестри от датската вокална формация Pussycat. Към Тони, Бети и Мариан се присъединяват китаристите Лу Виле, Тео Ветцел, Тео Куманс и Джон Теннисен. Песента им Мисисипи от 75-та година е номер едно в европейските класации, а през 76-та достига и до първа позиция в сингъл класацията на Великобритания. От албума Сини светлини 81-та година идва поредният им хит И тогава музиката спря.

До поредната емисия новини в Час Шоу с още 2000 заглавия на 81-а година. Предавам се на рок-група Rainbow и Смисъл за теб на Омега.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. 105,2 FM Стерео, Радио Благоевград, от София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапада.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Следват подробностите по тези и други новини. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи и сутринта. Кореспондентът Никети Тренч.

0: с още информация.
1: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди две години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
0: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за БНР от Министерството на външните работи. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. От Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се.

0: намира в Тибет. Посолството ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
1: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: 389 са загиналите, а над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открита дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
3: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
3: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа,
1: заяви министърът на отбраната. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
4: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности?
1: Заяви премиерът Радев. Прокуратурата се очаква да поиска днес от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, като петима от тях остават за постоянно в арест. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура София Александра Стефанова заяви:
5: не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
1: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болницата в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първи ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявено

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивал Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Следва спорт с Петър Ненов.
5: ЦСКА загуби с 0 на 2 от Тофи Крит в матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието след поражението с 0 на 3 в първия матч. На стадион Васил Левски Нус откри резултата в 36-та минута, вторият гол отбеляза Теодосулакис в 78-та. Червените ще продължат в Лигата на конференциите. В други по-интересни срещи от Лига Европа, Кълно Жалгирис Бешикташ 1 на 0. Арарат Университатия Крайова 1 на 0. Залцбург Мялби 3 на 0 и Пилзен Цървена звезда 5 на 1. В Лигата на конференциите Ябълнец Глазгоу Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в редовното време 1 на 0. Бран Паок 3 на 2. Карабах Твенте 1 на 4. Раков Хайдук Сплит 2 на 3. Храдец Панатинайкос 1 на 2. Апоел Тел Авив Аталанта 0 на 1 и Аякс Сион 5 на 3. Жребият за основната фаза и на двата турнира ще бъде теглен днес. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си последен двубой от групата на Европейското първенство в Брно. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби на четвърто място в групата след Сърбия, Чехия и Гърция, но продължават напред. Но сме на финалите, нашите ще срещнат европейския шампион Италия. Младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов отбор се наложи на Турция с 3 на 0 гейма в третия си матч от турнира. Божидар Сарабоюков взе пето място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сарабоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победител е Митлиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Състезателят на Кампуса Рейсинг завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта Имола с болида на Рейсинг Булс от 2025 година. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Енрик Мас, който завърши втори в етапа.
4: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите към този час са от 17-18 градуса в север-североизточните райони, където на много места валят дъжд с гръмотевици, до 26 градуса в Сандански. В София 21 градуса при 66% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца.

0: През втората половина на нощта облачността над източните и централните части от страната ще е предимно значителна и там ще вали краткотраен временно интензивен дъжд с грамотевици. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание.

0: на празниците на изкуствата Аполония. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 28 август, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. В последните години, всяко лято през август, ви предлагаме избрани фрагменти от гостувалите ни творци през изминалата година. Тази нощ ще чуете най-интересното от споделеното през 2025 година от актьорите Лара Златарева, Ясен Атанасов, Константин Икономов, Мариус Донкин, Зафир Раджаб, който е и актьор, и режисьор, и Радина Кърджилова. А сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Лара Златарева е нашият гост тази нощ. Тя е актриса в театър Българска армия и пиар на театъра. Познавате я първоначално от телевизионния екран, където тя водеше предаването «Милион и едно желание» в Българската национална телевизия, но и от други предавания там, както и от други телевизии и радиа. Някои все още я наричат «Кака Лара». Кога съвсем за първи път излизаш на сцената?
1: Това се случва в наистина една много ранна възраст, която даже не съм сигурна дали имам 3 години, защото вече като 3 годишна родителите ми са били в София, в Младежки театър. Това е в един период, в който баща ми е актьор в Пловдивския театър и Цветана Манева играе Нора в Нора на Ипсен под

0: режисурата на Любен Гройс. Тогава в една кратка сцена тя кани на сцената да дойдат децата й. И аз като дете, растящо в театъра покрай родители, които са денонощно в театъра, просто бях едно от децата на Нора, най-малкото дете. И това, което ми е разказвано, въпреки че аз имам някакъв спомен, по-скоро като усещане, естествено, че нямам спомен от самата Нора, си играе за кратко с децата и казва: изведете ги, след малко ще ги повикам отново. Извеждат ни и казват: айде вече, обличи се, прибираме те вкъщи.
1: Да.
0: Истеричен рев от малката Лара, имало тогава, която казва: не, няма да ме прибирате, тя каза, след малко ще ги повикам отново. И аз много съм държала да не си тръгваме, защото на сцената тя е казала, че ще ги повика отново. Това... Известно време съм играла нееднократно в Нора.
1: Това ли беше детската ти мечта да станеш актриса?
0: Аз не смятам, че съм стигала до мечта да бъда актриса.
1: А каква искаше да станеш?
0: В по-късни години, когато оставах вечер сама в къщи, защото родителите ми работеха в театър, това означава, че те към 5 часа излизат след обед, защото представленията винаги са започвали в 7. И аз оставах сама с плочите на Бате Влади Измислици, премислици. И си представях, че съм актриса от телевизията, че съм телевизионна водеща. И че играя заедно с Бате Влади, с Влади Люцканов, Измислици, премислици. И така минаваха моите мечти през това да съм част от детските телевизионни предавания, че то взе, че се случи.
1: Да, и това се случи.
0: Не знам дали е истина, като казват, че ако много силно искаш нещо, то просто става, или неволно ти, много силно искайки нещо, без да се усетиш, правиш крачките към това то да се случи.
1: Каза, че баща ти е актьор, той, неговото име е Иван Златарев. Какво ти казваше той за професията, актьорската професия?
0: Не е хубаво нещата да се случват на сила и на всяка цена. Че ако нещо не става, не трябва да натискам то да става на всяка цена. Когато трябва, то ще се случи. Аз изневерих на театъра в един много голям период от време, когато наистина избрах да не се разкъсвам между театъра и телевизията и останах в телевизията, смятах, че никога няма да се завърна. Смятах, че няма как след толкова години в телевизията, кой ще ме върне в театъра пак? Кой ще ми повярва?
1: А как стана завръщането ти?
0: Не знам. Просто аз се завърнах в театъра на армията като пиар. И то пак не искам да казвам, че съм пиар, защото осъзнавам, че това е една много сериозна професия, която хората, които я упражняват, са учили за нея. Аз се завърнах като човек, който идва от медиите и има контакти с много хора от медиите и може да направи така, че случващото се в театъра да бъде популяризирано, да стига до повече хора, да те да чуват за него. Много време не бях стъпвала на сцената, седях като пиар в театъра, докато Стоян Радев не реши да направи едно представление.
1: Става дума за спектакъла Представление и половина. Там играеш великолепно. В някаква степен си себе си, но от друга страна си обединяващия образ, който режисьорът Стоян Радев е заложил в твоята роля. Как се чувстваш? Хем си ти, хем не съвсем, защото аз така те усетих.
0: Повечето актриси са себе си.
1: Да, но ти не съвсем.
0: Да. Това е момента, в който е искахме да бъде някакъв стендъп, в който всяка да бъде.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.